0: հարգոված։ Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Վերանորոգում Դոմուս Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Դոմուս մանրամասները domus.am կայքում
0: Ուշադրություն Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903 կշկնում եմ 043 43 0903
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Ձերելոյս, սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, օրը սկսում ենք միասին, իմ անունը Ռուզաննա Շահինյան։ Մաղթում եմ ձեզ լավ օր, հրաշալի օր, մաղթում եմ ձեզ շատ ու շատ հաջողություն, մաղթում եմ ձեզ ուժ ու եռանդ հաղթահարելու գուցե ինչ-որ խնդիրներ, որոնք որ բնականաբար կառաջանան այսօր, մի անցին դա կհաղթահարենք իհարկե, սիրելի ընկերներ ջան, միասին կլինենք նաև մի ամբողջ օր, ինչ ուշ երեկո, համեցեք Ավրորայի հետ կապենք պահում 8777 և իհարկե Viber WhatsApp 0917761007, օրվա ընթացքում կանրադառնանք շատ ու շատ թեմաներին, քիչ անց ինձ հետ կբերեմ մեր լրատվականի հաղորդավար Ջուլի Ոսկանյանին, կհասկանանք ինչ է տեղի ունեցել, պատրաստ կլինենք նաև ժամը 9-ին լսելու լուրերը, Եվս մեկ անգամ բարի գալուստ եւ Ավրորա եւ իհարկե բարի գալուստ կյանք, բարի գալուստ նոր օր, մայիսի 12-ն է, օրը 3 շաբթի։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ովքեր որ վաղ առավոտվանից կամ գուցե գիշերվանից դուրսն են, վստահ եմ, որ դուք բավականին տաք եք հագնված, ովքեր որ նոր են պատրաստվում տանից դուրս գալ, քանի որ մի փոքր անպամած անգամ ունենք անձրևել տեսանք վաղ առավոտյան, ես ձեզ խնդրում եմ, եթե կա հնարավորություն, ձեզ հետ այս պահի դրությամբ ունեցեք անպայման տաք հագուստ. Իհարկե, օրվա ընթացքում ջերմաստիճանը կբարձրանա, մեզ լավ կզգանք, բայց միևնույն է, անպամած եղանակը կմնա, մենք քիչ անց կանդրադառնանք նաև եղանակային մանրամասներին և կհասկանանք ինչ է մեզ սպասվում։

լրաձել սողներ, բարի լույս կրկին ու կրկին և իհարկ է, մաղթում եմ ձեզ լավոր, մի անշանակ լավոր, մաղթում եմ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ այսօր ստացվի, լինեք անկոտրուն, չնահանջեք, ոչ մի բանից չվախենակ, շատ ու շատ ձեզ հաջողություն. Իհարկե նաև համբերություն բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր հիմա գուցե գտնվում են Իսակովի պողոտայում, որ արդեն իսկ խցանված է, ընդամենը 8-ից 10 րոպե, նու, կարծես թե, հա, երեխաներին հիմա հանձնելու ենք դպրոցներին, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, որոշ չափով խցանված Իսակովի վերև բարձրացող ուղությունը, նաև դեպի Փարաքար տանող ուղությունը, այսինքն դեպի օդանավակայն, մեր մշտական խցանված ուղություններն են, խցանվող ավելի ճիշտ, եւ իհարկե Դավթաշանի կամուրջը, որպես այդպիսին դեպի Վաղարշյան գնացող ուղությունը, որոշ չափով ծանրաբեռնված է այս պահին Միասնիկյանի չնողը, բայց մեծ հաշվով կարելի արձանագրել, որ անցանելի են այս պահի դրությամբ հիմնական մեր խցանվող ուղությունները. Հասկանում եմ, որ քիչ անց գուցե դրանք ավելի խցանվեն, բայց դրա մասին միասին կհասկանանք, միասին կքննարկենք, միասին միմյանց կտեղեկացնենք։ Սիրելի ընկերներ ջան, գրկում եմ բոլորիդ, լավ որ

0: Govast.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 0 10 10 10, ID Bank KTM 0 10 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս Ավրորան է ձեզ հետ, Ավրորան և ձեր տանն է հիմա, և ձեր մեքենայի մեջ է, և գուցե ձեր աշխատավայրում է, այո արդեն իսկ, որտև շատ-շատերդ վաղ առավոտվանից աշխատում եք, եթե ոչ գիշերվանից կամ մի ամբողջ գիշեր. Ռադիոլսողներ ջան, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ վթար է տեղի ունեցել Ագաթանգեղոսից դեպի Կրկեսի խաչմերուկ, հենց այս խաչմերուկում, այս հատվածում վթար է և դրա պատճառով խցանվում է անգամ Խանջյանը դեպի Ագաթանգեղոս տանող ուղությունը։ Սա խնդրում եմ հաշվի առեք, որտեղ մեծ հաշվով, եթե նայենք այս պահին, շատ ու շատ ճանապարհներ անցանելի են, թեթև են, հեշտությամբ կհասնեք ձեր ուզած տեղը, բացառությամբ իմ նշված հատվածը, Խանջյանից Ագաթանգեղոս և Կրկեսի խաչմերուկային հատված, Ագաթանգեղոսինը հենց, ինչպես նաև խցանված է այս պահին Միասնիկյան իջնող ուղությունը, հասկանալի պատճառներով մշտապես խցանվում է այս ժամերին իհարկե։ Կրկնեմ նաև, որ խցանված է Աշտարակի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ, ավելի ճիշտ Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ և այնուհետև դեպի Վաղարշյան։ Ինչպես նաև ռադիոլսողները մեզ տեղեկացնում են, որ Բաղրամյանի չնողն է ծանրաբեռնված նույնպես դեռ բարեկամությունից Կիևյանից, Կասյանից, այս ուղությունը նույնպես խցանված է։ Ես կրկնեմ, որ հիմա լավ էլ ծանրաբեռնված է Իսակով բարձրացող ուղությունը ռուսական եկեղեցուց գրեթե դեպի արդեն հաղթանակ կամուրջ, սա էլ հաշվի առնենք։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին խցանված է նաև Քրքորյանը Սեբաստիայից, նույն ինքը Լենինգրադյանը, դեպի արդեն վերև բարձրացող ուղությունը։ Սա նույնպես հասկացանք, որոշ չափով ծանրաբեռնվում է Արմենակյանի չնող ուղությունը ներքևի հատվածում, այս պահին ներքևի հատվածում, վերևի հատվածը բավականին թեթև է, եթե դա ուզում եք վերցնել որպես շրջանցող և մտածում եք իսկ Գայի պողոտան, ինչ վիճակում է Գայի պողոտան ներքևի չնող ուղություն, այս պահին թեև մեքենայա շատ է, այնուամենայնիվ անցանելի է, դե տեսնենք օրվա չէ, առավոտյան մի փոքր ուշ ինչ եմ այս սպասվում, և տեղեկացնեմ սիրելի ռադիոլսողներ, որ խցանված է, նու ծանրաբեռնված է, լավ, խցանված չէ, ծանրաբեռնված է մի փոքր Աչարյանը և գնացողը, այսինքն ներքևի չնողը դեպի Մարշալ Բաբաջանյան, այնուհետև շարունակությունը դեպի արդեն Միասնիկյան իջնող ուղությունը, կրկնեմ Միասնիկյանը խցանված, և այս պահին ծանրաբեռնված է Ազատությունը դեպի Սարալանջ իջնող ուղությունը, Ռայկոմը բավականին անցանելի է, թեթև է, սա այսպես։ Սիրելի ընկերներ ջան, քիչ անց կգնանք և դեպի Եղանակ, ինչպես նաև կգնանք դեպի Հայաստանյան ճանապարհներ.

Սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, բոլորիդ կրկում եմ, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան։ Միասին ենք, մենք վաղ առավոտվանից միասին ենք և կլինենք միասին Ավրորայի հետ, ձեզ հետ, մինչ ուշ երեկո։ Այսօր մայիսի 12-ն է, օրը 3-7-ին։ Իհարկե, ամենաառաջինը, ինչ ես անելու եմ ողջ առավոտյան ընթացքում, դա մաղթելու եմ ձեզ լավոր։ Իհարկե, նաև ուզում եմ, որ դուք, հատկապես այն մեր ռադիոլսողները, ովքեր պատրաստվում են տանից դուրս գալ, ունենաք ձեզ հետ անպայման տաք հագուստ, որ ձեզ լավ զգաք և հիմա առավոտյան, որտև ի վերջո անպամած է, և երեկոյան, եթե երեկոյան եք պատրաստվելու վերադառնալ տուն կամ աշխատելու եք շատ երկար ժամանակ։ Հիմա ես ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ ունենք խափանված բեռնատար հերացից դեպի թունել մտնող ուղությունը, խափանված բեռնատարը երկրորդ գծում է, լինենք ուշադիր, մաքսիմալ ուշադիր, որովհետև ստիպված կլինենք վերադասավորվել դեպի առաջիկից, կրկնեմ, հերացից թունել մտնողը դեպի Խանջյան գնացողը իջնող ուղության մասին է խոսքը գնում, խափանված բեռնատար ունենք։ Իհարկե, մանրամասն հիմա կանրադառնանք Երևանյան խցանված ուղություններին, այս պահին ես ձեզ անպայման նաև տեղեկացնեմ, որ այսօր Հայաստանի առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, առավոտյան ժամը 7-ին մոտավորապես մենք դրա ականատեսը արդեն իսկ եղանք, բոլոր դեպքերում պատրաստ եղեք, որ օրվա ընթացքում անձրևը նույնպես մեզ մոտ շատ անգամ գալու է հյուր, բացի դա նաև ամպրոպ տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Այնուամենայնիվ, նայելով ընդհանուր քարտեզին, որը որ մեզ ներկայացնում են օթերևութաբանները, ես հասկանում եմ, որ այդ առանձին շրջանները կարծես թե գրեթե բոլոր շրջաններն են Հայաստանի։ Այնուամենայնիվ, եղանակը լինելու է տաք, անգամ հասնելու է ջերմաստիճանը մինչև 25+, օրինակ Տավուշի մարզում, այդպես կլինի նաև Արարատի դաշտավայրում, նույնպես Արմավիրում գուցե հասնի անգամ 27 աստիճան տաքություն։ Իհարկե, կունենանք մի քիչ ավելի նվազ, կարող է լինել նաև, օրինակ, Գեղարքունիքում կարող է լինել հասնի մինչև ընդամենը, պլուս 7-10-ը։ Երևանում ինչ եմ է սպասվում, գրեթե նույն ջերմաստիճանը, այո, մինչև 20 աստիճան տաքություն և նույն անձրևը կարող է լինել նաև որվա ընթացքում Երևանում նույնպես։ Սիրելի ընկերներ ջան, լսենք այս երգը, այնուհետև մեզ արդեն իսկ եկել է հյուր գովաստը, գովաստից հետո կլինենք ուղիղ եթերում և միասին կհասկանանք ինչ է տեղի ունենում երևանյան ճանապարհներին։

0: Kovast.
1: Maisi tas nahingin tas vesin yeftas nayotin. Karen Demirchenian van Marza Hamergain Hamalirum. Amenamets Shinararakan Expon Arten tas nut herortankam izdernesh nabasum Shinararutsyam verenorokmamp yev harakits volorterov hetakerkrvats anzants u masnagetserin. Volorti lavaguin nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum. Construction Expo 2026. Karutsish Amur Himkh. Kazmakerpich Promexpo. Tsutsahandesi hovanavosh Ston Ankerusyon.
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Fast-ի եւ Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Fast-ի քո Visa ակնկարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնկարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Համասների համար Fast Bank սույնյութը համարվում է Govast։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
6: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
5: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
6: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
5: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
6: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատևում։
5: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Պարելը չգիտեմ, բայց խցանումների մեջ հիմա շատ շատերս եւ հայտնվել ենք եւ կհայտնվենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, Ավրորան ձեզ հետ է, փորձենք օգնել, նու համենայն դեպս եթե ոչ շրջանցել, համենայն դեպս տեղեկացնել ձեզ, որ ճիշտ կառուցեք ձեր ուղությունը կամ պարզապես զինվեք համբերությամբ։ Այն մեր ռադիո լսողները, ովքեր որ մտածում են հիմա ոնց ես շրջանցեմ և գայի Պողոտան, այնուհետև Միասնիկյան իջնողը, գուցե գնամ Արմենակյանով, գուցե դա ավելի թեթև է իջնող ուղությունը, հավատացեք, որ ոչ, Արմենակյանը նույն կերպ իջնող ուղությունը, խցանված է գիտեք նույնիսկ որտեղից, երբ որ ես Գյուրջանից գալիս մտնում եմ Սերոխանզադյանով ու արդեն մտնում եմ դեպի Արմենակյան, այ հենց այդտեղից արդեն ներքև իջնող ուղությունը խցանված է։ Բացի դա, եթե դուք հարցնեք, իսկ գուցե ես Դավիթ Բեկով դանեմ, գուցե եւ Դավիթ Բեկը ավելի անցանելի է, սակայն կա մի հատված, որտեղ որ մասիվներից իջնում ենք դեպի հեռուստաաշտարակ եւ այդտեղ հասկանում ենք, որ շինարարական աշխատանքները, որոնք որ ուրեշ շարունակ ընթանում են այնտեղ և ինչ-որ սենց ցանկապատով փակել են առաջին ուղությունը, այդ հատվածը, ստիպում է մեզ մի ուղությամբ, մի գծով գնալ և նաև դա է պատճառը, որ մի հատված Դավիթ Բեկ իջնող ուղության վրա նույնպես ծանրաբեռնված է, բայց Դավիթ Բեկը որպես շրջանցող կարող է կընտրել, որովհետև Միասնիկյան Պողոտան ամբողջությամբ իջնող ուղությունը խցանված է այս պահին, սիրելի ռադիո ընկերներ, բացի դա իհարկե այստեղ միանում է Աճարյանը դեպի Միասնիկյան տանող ուղությունը, ծանրաբեռնված է որոշ չափով դեպի Երևան մտնող M4-ը, այսինքն Աբովյանից, այդ ուղությունից, Սևանից, Աբովյան դեպի Երևան մտնող ուղությունը վերին պտղնի և այլն է տամբում, նու հասկանալի պատճառներով շատ ու շատ մեր ռադիո լսողներ հիմա շտապում են դեպի Երևան, որովհետև այստեղ ունենք գործեր, այստեղ նաև ունենք աշխատանք, կամ ուսանողներն են այստեղ գալիս իհարկե։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև անպայման ձեզ տեղեկացնեմ, որ այս պահին

Խաչմերուկային հատվածը դեպի Հալաբյան, այնուհետև դեպի Կիևյան։ Խցանված է նաև Սեբաստյան վերև բարձրացողը, ինչպես նաև Հասրացյանը դեպի Լենինգրադյան։ Մի խոսքով, Լենինգրադյան մտնող ուղությունները եւ արդեն Լենինգրադյանով դեպի վերև նույնպես խցանվածը, դա իհարկե սովորենք, իհարկե այս պատկերը ունենք գրեթե ամեն օր, բայց ես կարծում եմ, որ եւ կրկնելը եւ պարզապես ձեզ տեղեկացնելը գուցե ինչ-որ չափով կթեթևացնի ձեր այստեղ գտնվել խցանումների մեջ, մեր ռադիո լսողները, ովքեր որ հիմա խցանումներում չեն, գուցե տանն են, գուցե արդեն հասել են աշխատանքի, սենց հանգիստ թշունչ են քաշելու, ինչ լավ է, ես այդտեղ չեմ, որտեղ 8:40 րոպե, դա նշանակում է, որ դեռ կունենանք շատ ու շատ խցանված ուղություններ, որոնցից են եւ այո, Իսակով բարձրացող ուղությունը գրեթե ամբողջությամբ, ինչպես նաև Շիրակը, Հարակից բոլոր խաչմերուկներով Շիրակը հիշենք, սիրելի ընկերներ ջան, նաև այս պահին ունենք խցանված որպես այդպիսին ուղություն, հիմա ես ձեզ ասեմ այս տեղեկությունը, տակ, լավ, սա հիմա հասկանամ, որտև ձայնային է կուղարկել, ես ավելի մանրամասն ձեզ կտեղեկացնեմ, 7-րդ մասիվն ասա, Հունան Ավետիսյան փողոցը, որը որ տանում է դեպի Դավիթ բեկ։ Ես ճիշտ եմ ասում, սիրելի ռադիոլսող ջան, ճիշտ եմ փոխանցում տեղեկությունը, Հունան Ավետիսյանից տանողը դեպի Դավիթ բեկ, այնուհետև Դավիթ բեկ իջնողը որպես այդպիսին։ Եթե ճիշտ եմ, հրաշալի է, եթե ոչ, ուղեք ինձ, սա էլ կլսեմ հիմա։ Շարունակում ենք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, այսքանով դեռ չենք սահմանափակվում, ունենք ծանրաբեռնված ուղություններ մի շարք, ծանրաբեռնված մնում նաև Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ, Դավթաշենի կամուրջը գրեթե ամբողջությամբ սկզբնամասից դեպի Վաղարշան տանող ուղությունը, այստեղ ես միանում է նաև Կոմիտաս իջնողը նույնպես։ Մի փոքր կարծես թե թեթևացել է Խանջյան իջնող ուղությունը Ագաթանգեղոսը դեպի Կրկես, բայց խցանվում է Արշակունյացը դեպի Կրկես, ինչպես նաև Արշակունյացը Հայրենիքի Խաչմերուկային, ավելի ճիշտ չէ, մի փոքր վերև, գիտեք որ հատվածից, մի քիչ ավելի այն հատվածը, որը մոտենում է դեպի Քրիստաֆոր Խաչմերուկ, այնուհետև գնում է դեպի արդեն Կրկես։ Մի խոսքով, Արշակունյացը Հայրենիքից բարձրացողը նույնպես խցանված է, եւ հիմա խցանված է նաեւ Հայրենիքը որպես այդպիսին, եւ մշտապես արդեն ուզում է խցանվել Գարեգին Նժդե։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, լրացրեք այս տեղեկությունները, եթե ունեք հնարավորություն, կարող եք ձայնային թողնել Ավրորայի Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091-76-10-07, կարող եք շատ հանգիստ զանգահարել Քարանիշ հեռախոսի համար 80-77, մենք այստեղ ենք, ընդամենը վարկյաններ անց ինձ հետ միասին, ուղիղ եթերային ստուդիայում կլինի նաև իմ գործընկերուհի Ջուլի Ոսկանյանը, կգնանք նաև դեպի լրատվական դաշտ։

0: Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե անձրև, իհարկե անպամած, իհարկե նաև երբեմն արդեն իսկ նյարդեր խցանված ուղություններում, հատկապես եթե այ օրինակ խոսքը գնում է եղվարդի խճճուղու մասին, այն հատվածը, որը որ զովունից արդեն մտանք եղվարդի խճճուղին շարունակվում է, գնում ենք դեպի Դավթաշենի կամուրջ եւ հասկանում ենք կամ ինքներս մեզ հարց ենք տալիս. Լավ, երբ կավարտվեն այս շինարարական աշխատանքները, միթե հնարավոր չէ մի քիչ ավելի արագ իրականացնել այդ ամենը, որ առանց դա էլ ծանրաբեռնված ուղությունը էլ ավելի չծանրաբեռնվի, գուցե եւ հուսանք կամ պարզապես իսկականի զինվենք համբերության, որտեվ ինչքան էլ մտածում ենք դե լավ մարդ եղեք, արագ սարքեք, ի վերջո դուք դրա համար վճարում եք ստանում եւ այլն, բայց միևնույն է ունենք այն ինչ ունենք, սիրելի ընկերներ ջան, Դավիթ Բեկ իջնող ուղությունը դեպի հեռուստաշտարակ, Հալաբյան իջնող ուղությունը, Գայի Պողոտա իջնողը, Կոմիտաս իջնողը, Շիրակը ամբողջությամբ, Գարեգին Նժդե, երկ կողմանի նույնպես ահաշվի առեք, Իսակով բարձրացողը, այո, Լենինգրադյանը, Հալաբյանը ասեցի, Միասնիկյանը իր հերթին չմոռանաք, ամբողջությամբ ներքև իջնողը, գիտեմ, որ երբեմն դե էլ ինչ անեմ, ես չեմ կարող արդեն իսկ շրջանցել, այո, պարզապես զինվում ենք համբերությամբ և եթե կա հնարավորություն, նաև ժամանակով ենք զինվում, որպեսզի չնայենք ժամին և չմտածենք, վայ, ուշանում եմ, և այլն, և այլն։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Ջուլին եմ ես միացել, Ջուլի ջան, ձեզ էլ ողջույն։
1: Ողջույն Ռուս ջան, բարի լույս, սարգելի ռադիոլսողներ։ Լավ եմ Ռուս ջան, դուք ո՞նց եք։
0: Ես լավ եմ։ Մեզ երբ որ շուտ է տանից դուրս գալիս, դե մենք ես ու Ջուլին դուրս են գալիս, երեթե 6 անց քանից ես Ջրվեժից պիտի հասնեմ Ջուլին Ռեբունի մասիվից, մի խոսքով, մեզ շատ ավելի թեթև է։ Մենք այս ժամերին չենք հայտնվում երթևեկության մեջ։ Իսկ առհասարակ Ջուլի ջան, ինչ կա չկա աշխարում, ձեր կյանքում, ձեր առօրյայում։
1: Քանի որ իմ առօրյան առավոտը հենց այսօր էլ սկսվել է լուրերից, ավելի շատ հետաքրքրությունը լուրերի մեջ է, հետաքրքիր իրադարձություններ կատարվում են աշխարում, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանից ունենք լուրեր մեր թողարկման մեջ, դրանց կանդրադառնանք, Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատավորին է խիստ նկատողություն տրվել, սրա մասին կխոսենք, կխոսենք կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարի հայտարարության մասին, ահազանգերի մասին են հայտնել, դպրոցներում քարոշչության և այլ գործունեությունների հետ կապված, և նաև աշխարում ունենք տեղեկություններ, որ Ուկրաինայի նախագահի նախկին ղեկավարը կասկածվում է կոռուպցիայի մեջ և նրան մեղադրանք է առաջադրվել, այս մասին ևս բոլոր մանրամասներով անպայման կանդրադառնանք, և ելի հետաքրքիր նորություններ ունենք Թրամփի հետ կապված, հանդիպումներ ունի Չինաստանում և մի շարք մեծ
0: Թրամփը Չինաստանում։
1: Թրամփը, այո, այս պահին չի, բայց
0: մայիսի
1: 13-ից նախատեսվում է, և այստեղ ինֆորմացիա կա, որ խոշոր ընկերություններ ևս Թրամփի հետ հնարավոր է գնան Չինաստան, խոսքը Տեսլայի մասին է, Մետայի, և այդ ընկերությունների ղեկավարները հնարավոր է նաև գնան այնտեղ։
0: Մեծ փողերի թեմա, Ջուլի ջան։
1: Այո, այնտեղ ինչ-որ գործարքներ նրանք պետք է կնքեն։ Այսպես, հետաքրքիր նորություններ իհարկե ունենք, Բաքվից ունենք նաև նորություն, այնտեղ հրդեհ է բրնկվել, իհարկե դեռ այդպես շատ մանրամասներ չկան, բայց տեսակադրեր ունենք, որ հրդեհը իսկապես խոշոր է։
0: Շնորհակալ եմ Ջուլի ջան, չխանգարենք, ընդամենը 12 րոպեից արդեն իսկ կլսենք Ջուլին կրկին լուրերի ժամը 9-ի թողարկման ընթացքում։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ես էլ ձեզ տեղեկացնեմ, թե ինչ իրավիճակ է տիրում, ավելի ճիշտ իրավիճակը, նորմալ է, հրաշալի է, Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են, պարզապես լինենք ուշադիր, եթե կարող ենք, իսկ մենք կարող ենք, լուսարձակները միևնույն է, միացրած թող լինեն և եղանակային պայմաններից ելնելով և առհասարակ անվտանգության նկատառումներից նույնպես, Լարսը, կհարցնեք դուք, Լարսը բաց է, և հիմա դուք ասեք լավ բագազի գները երբ են իջներ, ես չգիտեմ, սիրելի ընկերներ ջան, գեր շահույթի համը շատ գայթակղիչ է։ Սա այսպես, բացի դա, ես կարծում եմ, որ մենք գուցե և կհասցնենք Ջուլի նաև որոշ ակնարկներից, գուցե հասցնենք հասկանալ էլի մեկ տողով 3-3 ինչ լուրերի էինք մենք անդրադարձել, որպես սենց վերհիշելով այդ ամենը, բոլոր դեպքերում նաև հասցնեմ։ Ջան, ահա։ Հա, հեղուկ, այո, այո, սիրելի ռադիո լսող ջան։ Մհմ։ Մենք էլ չգիտենք, ինչպես ասացի, գեր շահույթի համագայթակղիչ է։ Գազի գինը գոնե, օ, իջել է, տեղ-տեղ ունենք անգամ 250, արձանագրում ենք, ուրախանում ենք նաև այս տեղեկությանը։ Սիրելի ընկերներ ջան, մնում ենք իհարկե կապով, սա Ռադիո Ավրորան է, 100.7 FM, եւ իհարկե ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր Ավրորան նաև դիտում են, հասցնում են այդ ամենը իրականացնել Ռադիո Ավրորա կետայամ կայքի միջոցով։

0: Գովաստ.
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։

0: մարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արսյան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
0: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, կրկին ու կրկին ողջույն, կրկին ու կրկին, մաղթում եմ ձեզ լավոր, մաղթում եմ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի անգամ խցանումներից, որոնց մեջ դուք գուցե հիմա հենց հայտնվել եք, անկախ նրանից, որ ինչ-որ խոչընդոտներ կառաջանան ամբողջովին ընթացքում, ոչինչ, կհաղթահարենք և մեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի, սակայն անպայման ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այ հենց հիմա Մոնումենտի ոլորաններում, այսինքն Սարալանջից, երբ որ մենք այդ Մոնումենտի պավառոտներով այսպես կոչված իջնում ենք դեպի Տերյան, այստեղ խափանվել է ավտոբուս, հասարակական տրանսպորտ, մարդիկ ստիպված են դուրս գալ ոտքով, հավանաբար իջնում են արդեն դեպի ներքև տանող ուղությունը, խնդրում եմ այստեղ եղեք մաքսիմալ ուշադիր, կրկնեմ, Մոնումենտի ոլորանները, ուղությունը բնականաբար դեպի Տերյան տանողը խափանված ավտոբուս, մարդիկ, ովքեր որ ստիպված են դուրս գալ, բացի դա նաև եթե գտնվենք այս տիրույթում, հասկանում ենք, որ Ազատությունից առհասարակ դեպի Սարալանջ տանող ուղությունը, դեպի բոլոր Սարալանջերը, որը որ եւ գրում է դեպի Հերացի, իմ ասած Մոնումենտի ոլորանները, այո, խցանված են, բացի դա խցանված է մնում Միասնիկյան ամբողջությամբ ներքև իջնողը, Եվգայի պողոտան ներքև իջնողը, ռադիո լսողները խնդրում են պարեկներին, իհարկե պարեկները, մեր հարգելի պարեկները շատ ու շատ վայրերում աշխատում են, շատ ու շատ խաչմերուկային հատվածներում, նույնպես վաղ առավոտվանից, այո, կան կարգավորում են, բայց իհարկե կան ուղություններ, որտեղ որ անհրաժեշտ է ձեր օգնությունը, սիրելի պարեկներ ջան, դա մեր մշտապես խցանված ուղություններն են, ձեզ լավ հայտնի, լավ կլիներ, որ դուք ունենայիք հնարավորություն այստեղ հայտնվել նույնպես, խոսքը գնում է և Դավթաշենի կամուրջը, Եղվարդի խճուղուց, որը որ այո քանդված է, կիսով չափ սարկվում է, չի սարկվում, մարդ ոչ մի բան չի հասկանում, նաև ռադիո լսողներից մեկը կրկին ու կրկին տանում է մեզ դեպի Արխության, որը նույնպես կիսաքանդ, կիսասարկած վիճակում է, անհասկանալի փոսեր նույնպես այդտեղ կան, մի խոսքով լավ կլիներ, եթե այո սարկվեին նաև այս ուղությունները, որոնք որ գտնվում են պարզապես Երևանի փոքր կենտրոնից դուրս, մեր քաղաքապետարանի աչքից դուրս նույնպես, սիրելի ռադիո լսողներ, նաև տանեմ ձեզ դեպի այո որոշակի լուրեր, որոնց մենք անդրադարձել ենք երեք և հիմա փորձենք դավեր հիշել, Հայաստանի խորհրդարանն հենց երեք ընդունել է նոր կենսաչափական համակարգի ներդրման նախագիծը, բացի դա տեղեկանում ենք, որ 16 տարին լրացած քաղաքացիների համար նույնականացման քարտը օրենքով ունենալու է, այո, օրենքով ունենալը դառնում է պարտադիր, մի խոսքով սկսվեց նաև այս գործընթացը, էլ ինչ ենք տեղեկանում, Հակակոռուպցիոն կոմիտեն քրեական վարույթ չի նախաձեռնել Թալինի համայնքապետի գործողությունների վերաբերել, պարզվել է, որ սոցիալական աջակցության տրամադրումը բխել է օրենքով սահմանված լիազորություններից, Իրանը հայտարարել է, որ հակամարտության ընթացքում նավթի արտադրության և արտահանման ծավալները չեն նվազել։ Եվ իհարկե, սիրելի ռադիո լսողներ, պատրաստվենք, մենք էլ արդեն տեխնիկապես պատրաստվենք, որ լսենք և լուրերը, ինչպես նաև լուրերի հնարավորությունը ունենանք տեսնելու Avrora News-ում, ռադիո Avrora կայքում և Avrora-ի Facebook-յան էջում։ Ձեզ բոլորիդ ողջունում եմ, իհարկե, մաղթում եմ հաջողություն, մաղթում եմ լավոր անկախ ամեն ինչից, բնականաբար մնում ենք այստեղ, մնում ենք կապով, իհարկե կապով։

0: inne. Vorakjal salikneri jamanakne. Vitaser saliknes eksterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, սկսում ենք աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 12-ն է, օրը 3-7, ստուդիայում էլ ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նախ եղանակի մասին։ Հայաստանում օդի ջերմաստիճանն այսօր եւ վաղը փոքրինչ կնվազի։ Մայիսի 12-ից 13-ին ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Մայիսի 12-ից 16-ին Հայաստանի առանձին շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում։ Նշված ժամանակահատվածում կարճատև անձրև եւ ամպրոպ է սպասվում նաեւ Երևան։ Այսօր մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կտատանվի +24-ից +26, իսկ գիշերը +10-ից +14 աստիճանի սահմաններում։ Այսօրվա դրությամբ ստացել ենք 3000 ուսումնական հաստատություններում, դպրոցներում եւ բուհերում քաղաքական գործունեության, քարոշչության կամ հակակարոզի մասին։ Այս մասին 3 հայտարարել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ 3000-ն էլ վաղը կուղարկվեն դատախազություն, նմանատիպ խնդիրներ նկատելու դեպքում խնդրում եմ գրել ինձ կամ նախարարության էլեկտրոնային փոստին, կրթության հաստատությունները կրթության համար են, ով չի հասկացել, կհասկացնենք, նշել է կրթության, գիտության եւ մշակույթի եւ սպորտի նախարարը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը քննելով արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանի միջնորդությունը Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մեխակ Գևորքյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ որոշել է բավարարել Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մեխակ Գևորքյանին հայտարարել խիստ նկատողություն։ Այս մասին նիստի ժամանակ հայտարարել է խորհրդի նախագահ Արթուր Աթաբեկյանը։ Նշվում է, որ որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և վերջնական է։ Հիշեցնեմ, պատասխանատվության ենթարկվելու հիմքում դրվել է երեխայի որդեգրման մասին դատավորի որոշումը առանց եզրակացության, իրավական հիմնավորվածության։ Որդեգրման դիմում ներկայացրած անձը հաշվառված չի եղել, իսկ երեխան ներառված չի եղել որդեգրման ենթակա երեխաների ցուցակում։ Առաջիկայում կփոխվի Ռուսաստանի հայերի միության նախագահը, այս մասին գրում է Փաստոր Աթերթը։ Բանն այն է, որ մեր տեղեկություններով Ռուսաստանի իշխանությունների շրջանում դժգոհություն կա այն առումով, որ միության ղեկավարությունը բավարար ինտեգրված չէ Հայաստանի հասարակության հետ և ըստեղության չունեն բավարար չափով ազդեցություն, այդ թվում ընտրությունների հետ կապված, չնայած որ ներկայացնում են հայկական ամենամեծ համայնքը։ Թերթի տեղեկություններով այս պահին քննարկվում է հայազգի հանրահայտ բժիշկ ակադեմիկոս Արամայիս Կամալովի թեկնածությունը։ Նշվում է, որ Կամալովը բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր է, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի արտասահմանյան անդամ, գրել է Թերթը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակը կասկածվում է կոռուպցիայի մեջ։ Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոն և հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատախազությունը մեղադրանք են առաջադրել Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի նախկին ղեկավարին։ Նրան համարում են կազմակերպված խմբի մասնակից, որը ներգրավված է Կիևի մերձակարգում էլիտար բնակարանների շինարարության ժամանակ ավելի քան $10 միլիոն օրինականացման գործում։ Քրեական գործը հարուցվել է ապօրինի ճանապարհով ծված միջոցների օրինականացման եւ լվացման հոդվածով։ Ավելի վաղ էլ տեղական լրատվամիջոցները գրել էին, որ Անդրեյ Երմակի մոտ ընդհանրապես խուզարկություն է անցկացվում։ Նաեւ նշեմ, որ կան տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում են։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ Զելենսկին աշխատանքից հեռացրեց Երմակին անցյալ տարվա նոյեմբերին զանգվածային կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ մտադիր է անորոշ ժամկետով նվազեցնել բենզինի դաշնային հարկը, որը կազմում է 18 ցենտ 1 գալոնի համար։ Որոշումն ընդունվել է ԱՄՆ-ում վարելիքի գների կտրուկաճի հետնապատկերում, ինչն առաջացել է Իրանի դեմ պատերազմի հետևանքով։ Հարկի չեղարկումը կամ նվազեցումը պահանջում է հանրապետականների կողմից վերահսկվող կոնգրեսի համապատասխան օրենքի ընդունումը։ Այո, ես պատրաստվում եմ նվազեցնել, այն պատասխանել է Թրամփը լրագրողների հարցին հարկի գործողության հնարավոր կասեցման վերաբերյալ։ Սպիտակ տունը հրավիրել է ամերիկյան բիզնեսի որոշ առաջնորդների մասնակցելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Չինաստան սպասվող այցին։ Հրավերներ են ուղարկվել Tesla-ի, Apple-ի, Boeing-ի, Meta-ի եւ այլ ընկերությունների ղեկավարներին։ Այս մասին գրում է Bloomberg-ը, հղումանելով անանուն ամերիկյան պաշտոնյայի։ Ինչպես սպասվում է Թրամփի Չինաստան կատարելիք այցի ընթացքում, որը նախատեսված է ընթացիկ տարվա մայիսի 13-ից 15-ը, ԱՄՆ-ն Պեկինի հետ կկնքի մի քանի գործարար գործարքներ եւ համաձայնագրեր։ Նշեմ սակայն, որ ընկերություններն իրենք դեռևս չեն մեկնաբանել իրենց ղեկավարների մասնակցությունը պաշտոնական այցին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է Թուրքիայում նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ Մենք հնարավորություն ունենք մեր ժողովրդավարությունը կառուցելու ներքևից վերև նոր, համապարփակ, լիբերալ և քաղաքացիական սահմանադրությամբ։ Նոր սահմանադրությունը պետք է արտացոլի երկրի ժամանակակից քաղաքական իրողությունները, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Լրատվամիջոցներն էլ գրում են, որ փոփոխությունները թույլ կտան Էրդողանին առաջադրվել նախագահական երրորդ ժամկետի համար։ Նշենք, որ Թուրքիայի սահմանադրության համաձայն մեկ անձը կարող է նախագահ ընտրվել առավելագույնը 2 ժամկետով։ Բաքվում ավաններից մեկի տարածքում գտնվող պահեստում ուժգին հրդեհ է բռնկվել, հաղորդվում է, որ դեպքի վայր են ժամանել արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրշեջ պահպանության պետական ծառայության ուժերը։ Ինչպես նշում են լրատվամիջոցները, հնարավոր տուժածների և վնասների մասին տեղեկություններ դեռ չկան, բայց այս պահին շարունակվում են հրդեհաշիջման աշխատանքները։ Ես էլ տեղեկացնեմ, որ բոլոր տեսակադրերը կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Եվ մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր հաղորդեմ, որը վերաբերում է մեր երկրին, բարձր տեխնոլոգիական արտադրության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը հայտնել է, որ Հայաստանում YouTube-ի մոնետիզացիան այլևս հասանելի է։ Քիչ առաջ YouTube-ը պաշտոնապես հայտարարեց, որ այսօրվանից Հայաստանում մեկնարկում է YouTube-ի գործընկերային ծրագիրը, ինչը նշանակում է, որ մոնետիզացիան այլևս հասանելի է մեր երկրում, նշել է բարձր տեխնոլոգիական արտադրության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Իսկ արդեն մանրամասների դեպքում եւս կհաղորդենք հաջորդիվ։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 10-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով, վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88 68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

0: Այո, այո, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ մինչ ամերիկյան ամենախոշոր, ամենաթանկ, ես կասեի, թանկարժեք ընկերությունները գնում են Չինաստան կնքելու շատ ինչ-որ կարևոր եւ իրենց համար եւ գուցե աշխարհի համար կարևոր պայմանագրեր, գնում են մի երկիր, ում տնտեսությունը թիվ 1-ն է աշխարհում։ Մենք էլ ապրենք մեր կյանքը, ես ձեզ ողջունում եմ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա, այսօր մայիսի 12-ն է, օրը 3:07, մաղթում եմ ձեզ լավոր, մաղթում եմ շատ ու շատ հնարավորություններ, մաղթում եմ հաջողություն, չասենք չեմ կարող, կա միայն մի բառ, չեմ ուզում, մենք ամեն ինչ կարող ենք, պարզապես պետք է ցանկություն, երբեմն իհարկե պետք է նաև հավես այդ ցանկությունը ունենալու, բայց կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ լավ է անկախ, գուցե վատ եղանակից, անպամած եղանակից, գուցե ինչ-որ խնդիրներից, որոնք որ բնականաբար բոլորիս կյանքում կան, բայց փորձենք հաղթահարել այդ ամենը, սիրելի, հրաշալի մարդիկ։ Հիմա, եվս մի քանի տեղեկություն, ավելի ճիշտ տեղեկությունները խցանված ուղություններից ես պարզապես շարունակեմ կամ եվս մեկ անգամ հաստատեմ դրանք, ինչի մասին է խոսքը։ Իսակով բարձրացողը Կիևյանը ներքևի հատվածում երկ կողմանի, ինչպես նաև վերև բարձրացող ուղությունը, մի փոքր, մի պուճուրիկ թեթևացել է Հալաբյանը, ներքևիչնող ուղությունը, բայց ծանրաբեռնված է մնում Աշտարակը, Եղվարդի խճուղու այդ հատման հատվածը, այստեղ լինենք շատ ուշադիր, եւ Դավթաշենի կամուրջը Եղվարդի խճուղուց դեպի Վաղարշան նույնպես մնում է դեռ խցանված, լավ խցանված։ Կոմիտասիչնող ուղությունը նույնպես եւ հիմա ծանրաբեռնված է նաեւ Ռայկոմը եւ Լամբադայի հատվածը վերև ներքև, ինչպես նաեւ Դավիթ Անհաղթը Լամբադայի կամրջով դեպի արդեն Կոմիտասը, ինչպես նաեւ Ազատությունը ամբողջությամբ Ռայկոմից եւ դեպի արդեն ներքև դեպի Սարալանջեր։ Սա այսպես, եւ Միասնիկյան ներքևիչնող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Ընկերներ ջան, ես ես իհարկե ողջունում եմ կրկին ու կրկին, ասում եմ բարի լույս անկախ ամեն ինչից, գուցե մենք այսօր մեքենա չլվանանք, բայց միևնույն է, կաշխատենք, կլինենք իհարկե միասին, քիչ անց էլի շատ ու շատ տեղեկություններ ձեզ համար եւ իհարկե ձեր օգնությամբ։
1: Գովաստ Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ եւ գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեր կբերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
3: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
5: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, այն որ ասում են անփորձանք, անվտանգ, մաղթում եմ, որ այո, եղեք շատ ուրախadir, մաքսիմալ ուրախadir, եթե անգամ ձեզ թվում է, դե ես 100 տարվա վարորդ եմ, ինձ ոչ մի բան չի լինի, մի եւ նույնը, ող առավոտ է, շատերս ուշ ենք արթնանում այն առումով, որ արթնանալ արթնանում ենք, բայց մինչեւ ուղեղը տեղն է գալիս, ամեն ինչը սենց արդեն դու սենց կարքի ես բերում քո ուղեղի մեջ, է անցնում է ժամանակ։ Սիրելի ընկերներ ջան, գնում ենք դեպի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջան եւ արձանագրում ենք, որ այստեղ Սեբաստիա իջնող ուղությունը տորնադոյի մոտ հետաքրքիր է, չէ՞։ Ինչքան մենք վայրեր ունենք, որոնք որ որպես այդպիսին այդ կառույցը, այդ ընկերությունը կամ այդ ինչ որ սենց այսպես ասած ժողովրդի լեզվով օբյեկտը չկա, բայց անունը մնում է։ Այո, մենք ձեր հետ դրա մասին շատ ենք խոսում, զարմանում ենք ինքներս մեզ վրա, բայց մի եւ նույնը դե տորնադո է թող լինի այդ վայրը, այդպես էլ կոչվի տորնադո։ Մի խոսքով վթարը տեղի ունեցել, սիրելի ընկերներ ջան, ի՞նչ է սա նշանակում, որ երբ որ մենք Հասրացյանից կամ Լենինգրադյանից թեքվում ենք դեպի տորնադո, հասկանում ենք, որ ահա, այստեղ խցանում են վթարի պատճառով, բայց նաև արձանագրում ենք, որ Սեբաստիան բարձրացող ուղությունը նույնպես խցանված է, իսկ խցանված է այն է ներքևներից կարելի ասել։ Սա այսպես, սիրելի ընկերներ ջան, իսկ հիմա գնանք դեպի Հայաստանի մարզեր։ Գնանք, այո, ողջունենք բոլորին եւ Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Գեղարքունիք, Կոտայք, Լոռի, Շիրակ, Սյունիք, Տավուշ, Վայոցձոր, ես ողջունում եմ բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր որ ապրում են, բնակվում են եւ աշխատում են կամ հենց ուղևորվում են դեպի մարզեր հենց աշխատանքի բերումով, ողջունում եմ ձեզ, դուք նույնպես եղեք անփորձանք, եթե ղեկին եք, եղեք անվտանգ եւ իհարկե բոլորիս լավոր ու շատ ու շատ հաջողություն։ Այնուամենայնիվ գնանք դեպի Կոտայքի մարզ եւ այստեղ արձանագրենք, որ ունենք խնդիր, որն է խնդիրը որպես պատճառ, դեռ չգիտենք, բայց որպես հետևանք արձանագրում ենք, որ M4-ով դեպի Երևան գնացողը Նորհաճնի կամ կամրջի չեն հատվածից, որ թեքվում է դեպի Նորհաճն կամ Նորհաճնից գալիս է դեպի M4, արծվի թևերով 20-ի տակ ենք գալիս, մտնում Երևան, պատճառը դեռ չգիտենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եթե դուք գուցե արդեն իսկ հասկացաք պատճառը, M4-ը, Երևան մտնողը ինչ է այսքան ծանրաբեռնված, գուցե մեքենաների, պարզապես մեքենաների մեծ քանակն է, կամ էլ ինչ-որ բանը տեղի ունեցել, խնդրում եմ Ավրորային ասեք, 091-76-10-07 Viber WhatsApp-ն է։ Եվ այո, շնորհակալ եմ, որ զանգահարում եք, հիմա կպատասխանեմ, հեռու չգնաք, հանկարծ չկախեք հեռախոսը, չդնեք հեռախոսը, չանջատեք, ես հիմա կպատասխանեմ, բացի դա նաև, ահա, սա ինչ ենք տեսնում, ռադիո լսող ջան, մի ռոպե, սա ինչ տեսանյութ է, ինչ լուսանկար է, խնդրում եմ, Արման ջան, մեզ անպայման գրեք, ես էլ բացատրեմ և պատմեմ մեր բոլոր ռադիո լսողներին։

0: Այո, այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Հայաստանի մայրուղիներից, հիմնականներից մեկը, M2-ն է, երկարությունը, պատկերացրեք, շուրջ 385 կիլոմետր է, հա? Երևան, Արարատ, Վայք, Կորի, Սկապան, Մեղրի, Ագարակ, կա եվս մեկը, M1-ը, նույնպես երկար, շատ կարևոր, եւ իհարկե կա M4-ը, որտեղ որ հիմա խցանում է, երկար է, գուցե ոչ այնքան ինչքան M2-ը, բայց միևնույնը երկար է, շատ կարևոր է։ Հիմա դեպի Երևան տանող ուղղության վրա մեքենաների հոսքը մեծ է, շատ է, ռադիոլսողներից մեկը նշում է, պատճառը գուցե այն է, որ ունենք խափանված մեքենա, որը կանգնել է եզրամասում, ոչ մեկին չի խանգարում, բայց այնուամենայնիվ շատ-շատ վարորդներ մի փոքր կանգնում են, հա, արգելակում են, որպեսզի տեսնեն, գուցե ինչ-որ բան է պատահել, գուցե անհրաժեշտ է օգնություն, բայց համոզվելով, որ ոչ, վարորդը ինքնուրույն է հարցը լուծում, անվատող է փչացել, թե ինչ արել, ինչև է, բայց դե մեր բնավորությունը անկոտրուն է, մենք այն ենք, ինչ կանք, և հասկանալով, որ եթե անհրաժեշտ է օգնությունը, իհարկե ցուցաբերում ենք օգնությունը, սիրելի ընկերներ ջան, ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, որ անտարբեր չեք, որ շատ ուրախ եք, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև, եթե կա հնարավորություն, միևնույնը մեր ընթացքը շարունակենք, չխցանելով այս ուղությունը, կրկնեմ, հիմա շատ ուրախ մեքենաներ կան M4-ում Երևան մտնող ուղության վրա։ Դե, մենք էլ շարունակում ենք աշխատանքները, մենք էլ այստեղ ենք կուտակված, կենտրոնացված հենց Ռադիո Ավրորայում։
1: Գովաստ։
2: Վերանորոգում, Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
6: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank GTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է խոսում, Ավրորան է լսում ձեզ եւ խոսում ձեր գուցե ձեր հոգերով, ձեր մտքերով, նույնպես իհարկե հանդես ենք գալիս եւ ձեր օգնությամբ շատ ու շատ տեղեկություններ ենք միմյանց հայտնում։ Սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր գուցե հենց նոր են միացել Ավրորային։ Ասեմ, որ այսօր մայիսի 12-ն է, օրը 3:07։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր վաղ առավոտվանից Ավրորայի հետ են։ Բարի լույս եւ գուցե բարի հանգիստ բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր աշխատել են մի ամբողջ գիշեր եւ հիմա դուք գուցե գնում եք այո մի քիչ վայելելու հանգիստ, մի փոքր կարող եք քնեք եւ իհարկե դուք շատ լավ գիտեք, որ կարող եք հանգիստ այդ ամենը անել։ Մենք աշխատում ենք, մենք տեղում ենք, էստաֆետան վերցրել ենք եւ իհարկե նույնպես կարող եք շատ հանգիստ լինել։ Սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ առանձնահատուկ, ողջունում եմ զինվորական ծառայություն, ովքեր որ իրականացնում են եւ մեր զինվորները, մեր ոստիկանները, պարեկները, փրկարար ծառայության մեր սիրելի տղաները։ Ձեզ թեթևոր համենայն դեպս, ձեզ բարի ծառայություն եւ շնորհակալ եմ, որ գտնում եք հնարավորություն մեզ օգնելու, մեզ հետ լինելու եւ կյանքը որոշ չափով նաեւ թեթևացնելու։ Առանձին յուրահատուկ ողջույն ես հիմա ուղարկում եմ մեր ռադիո լսողներին, ովքեր որ միշտ Ավրորայի հետ են, ովքեր որ այո ունեն վատ տեսողություն կամ ընդհանրապես ոչ մի բան չեն տեսնում, բայց ապրում են հրաշալի կյանք։ Անկոտրուն մարդիկ եք դուք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի միջոցով հնարավորություն եք գտնում հետևել կյանքին, լինել կյանքի մեջ, ապրել այս կյանքը որպես վառ օրինակ անկոտրունության, չնահանջելու։ Դուք հանդիսանում եք մեզ համար, այդ ձեզ նայելով մարդ մենք բոլորս պիտի մտածենք, որ դուք հրաշք եք եւ ձեզ մոտ ստացվում է, մենք էլ պիտի ուրեմն ամեն ինչ անենք, որ մեզ մոտ էլ ստացվի, չնվնվանք, մունած չգանք, միմյանց լինենք շնորհակալ, մեր աշխատանքը տանենք առաջ եւ հուսանք, որ մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվում է։ Այո, այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իհարկե։ Եվ իհարկե ունենք տեղեկություններ կրկին ու կրկին խցանված ուղություններից։ Ռուս ջան, Հարմենակյանի շնողը գերծանրաբեռնված է, այստեղ ես կուզենայի առանձնահատուկ գնալ ոչ միայն Հարմենակյան, այլ նաև այն ուղությունները, որոնք որ եւ Հարմենակյանն է եւ Սարալանջի նեղային հատվածը նույնպես խցանված է դեպի հենց Հարմենակյան Խաչմերուկը։ Միասնիկյանի շնողը մնում է ծանրաբեռնված, տեղ նաև հասկանում ենք, որ Սարալանջը եւ դեպի Հերացի, Սարալանջը եւ դեպի հենց Արմենակյան Խաչմերուկային հատված, Սարալանջը, որը որ գնում է դեպի Մոնումենտի ոլորաններ, նույնպես խցանված այս ուղություններում, խնդրում եմ եղեք պարզապես ուշ

դատար մեքենան։ Այստեղ նույնպես խնդրում եմ եղեք շատ ու շատ ու շատ իր։ Եվս մի քանի տեղեկություն, սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին մնում է խցանված Աթենքիչ նախողությունը եւ այո, կրկնայինք այստեղ արձանագրենք եւս մեկ անգամ, որ խցանված է Սեբաստիան եւ բարձրացող հողությունը եւ իջնողը։ Իջնողը հատկապես տորնադոյի մոտ, հավանաբար վթարված մեքենաները դեռ տորնադոյի մոտ են։ Սա այսպես շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված Լենինգրադյանը, նույն ինքը Քրքորյանը, դեպի վերև բարձրացողը, ինչպես նաև արձանագրենք, որ Կիևյանը ամբողջությամբ դեռ Մոնտեմելքոնյանից դեպի վերև, արդեն դեպի բարեկամություն, նու հատկապես մեծ մասը դեպի հենց Օրբելի, այնուհետև մի փոքր թեթևանում է, բայց դեպի արդեն Բաղրամյանի իջնողը եւ այո, Բաղրամյան իջնողը որպես այդպիսին նույնպես խցանված է, եւ Բաղրամյանից դեպի Օրբելի թունելով խցանված է Բաղրամյան բարձրացողը, թեթև է, այստեղ կլինենք հանգիստ, կերթևեկենք եւ անգամ հաճույք կստանանք երթևեկությունից, բայց խցանված է նաև Արշակունյացը, դեպի Կրկես բարձրացող ուղությունը, խցանված է Գարեգին Նժդե, մի փոքր ծանրաբեռնված է Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը, մի թեթև, մի պուճուրիկ վստրեչը, բայց անցանելի է, որտեղ Դավիթ Բեկը հետո հերուստ աշտարակի Խաչմերուկից ինքը թեթև է, բացվում է, թե Գաճի կործանանով, թե Մրայուով, մի փոքր խցանվում է դեպի Ռոստովյան գնացողը, այսինքն նաև Դավիթ Բեկն ու Բարաշ խցանված է այս պահին, այո, այս է խցանված է բանվորի արձանը, բոլոր ուղություններով այստեղ մտնող խցանված է, խնդրում եմ նույնպես եղեք շատ ու շատ իր։ Շիրակը եւ հատկապես Շիրակ Արտաշիսյանը, ինչպես նաեւ այո, արձանագրում ենք երկկողմանի Շիրակ Արարատյան, այս հատվածներում ուշադիր ենք, մնում է խցանված Իսակով բարձրացողը, գուցե դրա հետևանքով կամ պարզապես ինքնուրույն տարբերակով Բագրատունյացը այստեղից դեպի Գարեգին Նժդե Կալցևոր, նույնպես ծանրաբեռնված է, ինչը ես ես չասեցի, սիրելի ընկերնաճան, չասեցի, որ Գայի պողոտա իջնող ուղությունը մնում է ծանրաբեռնված, մենք էլ առանց երևի թե ծանրաբեռնվելու, բայց միևնույն է, միմյանց ամեն ինչի մասին տեղեկացնելով մնում ենք կապի մեջ, իհարկե, շնորհակալ եմ, այ եթե փորձեմ համենայն դեպս, Էդգար ջան, հիմա կարդամ, լսեմ ինչ եք գրել ու կրկին վերադառնամ եթեր։

ներկայացնում, տեսեք ռադիո լսողներից մեկը Սամոն մեզ գրում է. Ավանի կամրջի մոտ ես կարծում եմ, որ երևի թե խոսքը գնում է Աճարյան փողոցի մասին, որը որ տանում է Ավանի կամրջով դեպի երևի թե Միասնիկյան, Սամոջան, եթե ես սխալ եմ, ուղեք ինձ, բայց տեսեք ինչ սիրուն է ձևակերպումը. Մի հատ սիրուն աղջիկ եկավ և խփեց մի հատ սիրուն տղուն. Մտածում ես, զատո շատ սիրուն են երկուսն էլ, թող այդպես է լինի, թող այդ մարդիկ եւ առհասարակ, երբ որ մեքենաները վթարվում են, բնականաբար վարորդների իրավիճակը պատկերացնելով հասկանում ես, խեղճ մարդիկ հիմա նյարդայնանում են, բայց եթե այսպես մոտենանք հարցին, սիրուն աղջիկը խփեց սիրուն տղային, ոչինչ, լավ, մի կերպ կդիմանանք. Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, դուք հարցնում եք, ինչ կա ոսկու գներից, ես ձեզ ասեմ, որ կենտրոնական բանկի տվյալները երեկվա, այսինքն մայիսի 11-ի տվյալներն են, չէ ուզենայի իհարկե անդրադառնալ, բայց որպես սենց նշաձող, հա, կարող եմ պարզապես հիշեցնել, կսպասենք արդեն թարմացված տեղեկություններին, կանդրադառնանք նաև այլ բանկերի, մասնավոր բանկերի տեղեկություններին և կհասկանանք իհարկե ինչ է տեղի ունենում ոսկու առհասարակ տիրույթում, ողջունում եմ այստեղ այն մարդկանց, ովքեր աշխատում են ոսկու արծաթի և սենց նման ոլորտներում, ձեզ էլ լավոր, լիքը հաճախորդներ, շատ ու շատ փողիկներ. Եվ այսպես, ըստ կենտրոնական բանկի երեկվա տվյալներով 24 կարատանոց ոսկին, նույն ինքը 999 հարկի ոսկին 3 արժեր 1 գրամը 56244 դրամ, կրկնեմ, սա երեկվա տվյալներն են, և կունենանք թարմացվածը, և իհարկե ես ձեզ կտեղեկացնեմ, ես կամ իմ գործընկերները, բայց ունենք թարմացված տեղեկություններ արտարժույթից. Այստեղ իհարկե արձանագրում ենք, որ մի քանի օրերի ընթացքում պուճուրիկ, բայց միևնույն է նվազում նկատում ենք. Գնում ենք դեպի փոխանակման կետեր, արձանագրում ենք, որ դոլարը, հա, 366, այո, 366, 369.5, եվրոն 430, 434, վրացական լարի, եթե ձեզ անհրաժեշտ է այս տեղեկությունը, ապա 100 ձեռնտուն, 138 և ձեռնտուն, ու կա, տեսնում եմ, կարող ենք գնել 139-ով, բայց մեծ մասը փոխանակման կետերի մեզ առաջարկում է մոտավորապես 142-ը, և ռուբլին, հարցնում եք դուք, իսկ ռուբլին ինչ է ասում մեզ, ասում է 480, 490, այստեղ կարծես թե փոփոխություն չենք նկատում. Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես շնորհակալ եմ, որ կապի մեջ եք, շնորհակալ եմ, բայց ահա, իսկ բացի այս ամենից, ինչ կա, չկա, լավ եք, լավ եմ, սիրելի ռադիո լսող ջան, հրաշալի ռադիո լսողներ, Ռուբենն եմ ես գրում, ես լավ եմ, դուք ասեք, դուք ոնց եք, ինչ եք հասցրել առավոտյան անել, ինչ եք պատրաստվում անել, ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ես ուզում եմ վստահ լինել, որ ձեզ մոտ սիրելի պուպուշներ, ամեն ինչ կստացվի։

սիրելի ընկերներ ջան, երբեմն շատ կարևոր է ոչ թե այն ինչ ես դու ասում, այլ ինչպես ես դու դա

Սիրելի ռադիո լսողներ, լուրեր մեկ տողով մի քանի րոպեից, իսկ հիմա խցանումներ մեկ տողով, նու կփորձեմ համենայն դեպս. Շիրակը երկկողմանի, Կիևյանը հատկապես բարձրացող ուղղությունը, Բաղրամյանը իջնողը, Արմենակյան իջնողը, Տիգրան Մեծը Ռասիայով գնացողը դեպի Խանջան ուղությունը, Սարալանջի նեղայինը, Գարեգին Նժդե, գրեթե երկկողմանի, Արշակունյաց բարձրացողը, Միասնիկյան իջնողը, կարծես թե ստացվում է, Իսակով բարձրացողը, սա ասեցի, և Սեբաստյան հաշվի առեք, ինչպես նաև չմոռանաք սերվիզի Խաչմերուկի մասին, սիրելի ռադիո լսողներ ջան. Ահա, գնում եմ լսեմ ձեր հաղորդագրությունները, 8777 ավրորայի կարճամարն է և հաղորդագրությունները, որոնք որ ես հիմա կարդում ու լսում եմ, դուք ուղարկում եք 091 76 10 07 համարին։

0: ճանաչելով ըստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։
5: Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33, 060 700 700։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ ջան, երբևէ կպատկերացնեիք, որ Լյուքսեմբուրգում ավելի շատ սուրճ են խմում Ֆինլանդիայում, Նորվեգիայում, Դանիայում անգամ, քան թե Հայաստանում? Մի ես օրնակ չէի պատկերացնում, սա ինձ համար բացահայտում էր։ Այո, սիրելի ընկերներ ջան, Բարելույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են արթնանում կամ ովքեր վաղ առավոտվանից աշխատանքի մեջ են, կյանքի մեջ են, տանն են, գուցե եւ գուցե վայելում եք ձեր սուրճը, որպեսզի սենց վերջնականապես արդեն արթնանաք եւ անցնեք ձեր գործերին։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, շատերս նախընտրում ենք սուրճը որպես սենց արթնացնող միջոց։ Ես սուրճ օրինակ չեմ օգտագործում, պարզապես տաք ջուր ինձ համար շատ լավ է, հրաշալի, բայց դե բոլորս մեր ուզածն ենք ընտրում ի վերջո։ Բացի դա, սիրելի ռադիո լսողներ, ձեր ձևակերպումները, ձեր հրաշալի մտքերը շատ եմ սիրում, շնորհակալ եմ անչափ, որ գնահատում եք նաև Ավրորայի աշխատանքը, իմ աշխատանքը այս պահին նույնպես Հավետ ջան, ձեզ եմ ողջունում, Շուրման պապի ջան, Հոկտեմբերյան քաղաքից նույնին Հարմավիր, ձեզ եմ ողջունում, ձեզ հետ ենք։ Այդքան եմ ես գրում, հիշում եք քիչ առաջ, որ ասեցի ձևակերպումից, որքան շատ բան է կախված, երբ որ դուք ասում եք վթարը ձևակերպում եք, հետևյալ կերպ բնութագրում եք, որ սիրուն աղջիկը խփեց, եկավ խփեց սիրուն տղուն, Էդգարը գրում է, Ռուս ջան, բա որ գեշոն խփի սիրունին։ Այստեղ երևի թե գեշոն պտի մտածի, որ ինքն է սիրուն, սիրուն էլ մի խոսքով լավ, չվիճեն ամենակարևորը, մտածեն երկուսն էլ թող սիրուն լինեն, բոլորս էլ ամենասիրուն ենք։ Ռադիո լսողներ ջան, գնանք դեպի լուրեր մեկ տողով, պատրաստենք, վերհիշենք այն ամենը, ինչ մենք ձեզ ներկայացրել ենք նախորդ ժամից, որպեսզի արդեն զինված գնանք դեպի ժամը 10-ի լուրերը։ Եվ այսպես, Հայաստանի կրթական հաստատություններում քաղաքական քարոշչության վերաբերյալ ստացված ահազանգերը կուղարկվեն դատախազություն։ ԲԴԽ-ն խիստ նկատողություն է հայտարարել դատավոր Մեխակ Գևորքյանին որդեգրման գործընթացում թույլ տված իրավական խախտումների համար։ Մանրամասները, ընկերներ ջան, եթե հնարավոր է, կգտնեք Aurora News-ում։ Ռուսաստանի հայերի միությունում սպասվում է նախագահի փոփոխություն։ Օհո։ Եվ այժմ քննարկվում է հայտնի ակադեմիկոսի թեկնածությունը, փաստն է այս մասին մեզ ներկայացնում։ Так, ամերիկյան խոշորագու, այո, ամերիկյան խոշորագույն տեխնոլոգիական ընկերությունների ղեկավարները նախագահի հետ, Թրամփի հետ կմեկնեն Չինաստան նոր գործարքներ կնքելու համար։ Մենք սրա մասին խոսացել ենք, ամենաթանկագին ընկերություններն են գնալու Չինաստան։ Իսկ թե որն է գրավականը, որ Չինաստանի տնտեսությունը համարվում է թիվ մեկ աշխարում, գրավականներից մեկը նաև, սիրելի ընկերներ, դիսցիպլինան է, պարտաճանաչությունը, պատասխանատվությունը և հենց դիսցիպլինան։ Մենք ունենք իհարկե որոշակի բաներ սովորելու չինացիներից, բայց դե մենք էլ մեր բնավորությունով, բնավորությանը համաձայն, մեր տնտեսությունն ենք փորձում զարգացնել և տանել առաջ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կրկին ու կրկին բարի լույս, ես ձեզ ողջունում եմ, Ավրորան է ձեր կողքին, դուք էլ Ավրորայի կողքին եք, ինչի համար ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ։ Եվ գնում ենք պատրաստվենք լուրերի, ջուրին արդեն այստեղ է, և ես տեխնիկապես պատրաստ եմ նաև տեսակապը, որ կարողանանք դիտել լուրերը Facebook-յան էջի միջոցով Ավրորային։ Ձեզ էլ ինչպես միշտ խնդրում եմ, չգնաք հեռու, միասին լսենք և նայենք լուրերը։

0: Manjama tasne. Helații uma celigeruți manjama nacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți. Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
1: Բարի լույս, Avrora News-ը աշխատում է ուղիղ եթերում, ես Սյուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյա Միխայիլ Կալուգինը հայտարարել է, որ Հայաստանի եվրոպական ուղղությամբ ընթացքը հնարավոր է հանգեցնի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների համակարգային փոփոխությունների։ 10-ին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայիլ Կալուգինի խոսքով երկու երկրների քաղաքացիները պետք է տեղեկացված լինեն, որ Երևանի առաջընթացը, այսպես կոչված եվրոպական ուղով, որոշակի պահոք պահի կարող է հանգեցնել ռուս-հայկական փոխգործակցության համակարգային վերափոխման։ Ըստ դիվանագետի, Բրյուսելի հետաքրքրությունը ոչ թե Հայաստանի կամ տարածաշրջանի երկրների մասին հոգ տանելն է, այլ սեփական աշխարհակաղակական խնդիրների լուծումը, որոնք ներկայումս ուղղված են Ռուսաստանի հետ դիմակայությանը։ Երևանը կարծես ուշադրություն չի դարձրել Վլադիմիր Զելենսկու Հայաստան IT ընթացքում Մոսկվայի հասցեին հնչեցրած զզվելի հայտարարություններին։ 10-ին տված հարցազրույցում այս մասին ևս հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ վարչության տնօրեն Միխայիլ Կալուգինը։ Իհարկե, Մոսկվայում արձանագրել են Բրյուսելի կողմից ակնհայտորեն ներշնչված Վլադիմիր Զելենսկու այցը Երևան, ինչպես նաև նրա զզվելի հակառուսական հայտարարությունները, որոնք ընդունող հայկական կողմը ճանասիրաբար տեսում էր, դրանք նշել է դիվանագետը։ Կալուգինի խոսքով Հայաստանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի և Հայաստան ԵՄԳ գատնաժողովների անցկացումը տեղավորվում է հայկական բնակչության համար գայթակղիչ եվրոպական միրաժ ստեղծելու տրամաբանության մեջ, հատկապես խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ ԵՄ-ից Հայաստան ուղղվող հնարավոր ներդրումների 2.5 միլիարդ եվրո գումարը հենց այն նույն գումարն է, որը Եվրամիությունը խոստացել էր դեռ մի քանի տարի առաջ, բայց այս ամբողջ ընթացքում այդպես էլ չի կարողացել գտնել, ասել է ռուս դիվանագետը և հավելել, այսինքն եվրոպացիները փորձում են վաճառել այն, ինչը գոյություն չունի, այն էլ ոչ առաջին անգամ։ Հակակոռուպցիոն դատարանը հայտարարել է, որ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը անմեղ է մեղսագրվող առարկում և արդարացրել է նրան, փոխանցում է առավոտը։ Դատարանը նաև որոշել է վերադարձնել 100 միլիոն դրամ գրավը, որը կիրառվել էր որպես խափանման միջոց։ Միաժամանակ մուլտիգրուպ կոնցերնի տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանը ճանաչվել է մեղավոր, սակայն պատիժ չի նշանակվել վաղեմության ժամկետի անցնելու պատճառով։ Օնլայն տիրույթում խոսքի ազատության, իրավական և բարոյական սահմանների հստակեցումը, ինչպես նաև ատելության խոսքի հակազդման արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորումը պետք է իրականացվի միջազգային իրավական չափանիշների հիման վրա, ապահովելով խոսքի ազատության, պաշտպանության և հանրային շահերի միջև համաչափ հավասարակշռություն։ Արմենպրեսի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հետազոտական, փորձագիտական և կրթական կենտրոնի ղեկավար Ժաննա Հակոբյանը։ Նա նշել է, որ կարծիքի արտահայտման ազատության և ատելության խոսքի հակազդման անհրաժեշտության առնչությամբ ընդունվել են մի շարք միջազգային ուղենիշային փաստաթղթեր և հանձնարարականներ, որոնք միաժամանակ շեշտադրում են ինչպես կարծիքի արտահայտման ազատության պաշտպանության, այնպես էլ ատելության խոսքի դեմ արդյունավետ և համաչափ հակազդման անհրաժեշտությունը։ Իրանը բացառել է հարստացված ուրանը երկրի սահմաններից դուրս անելու հնարավորությունը և պատրաստակամություն է հայտնել ինքնուրույն նվազեցնել դրա հարստացման մակարդակը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերահսկողության ներքո։ Այս մասին հայտնել է Ալ-Ջազիրա հեռուստաալիքը։ Իրանի իշխանությունները կառույցներում նրա աղբյուրնի տեղեկություններով Թեհրանը հրաժարվել է ուրանը Իրանի սահմաններից դուրս փոխանցել։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ-ն պահանջել է ուրանի հարստացման դադարեցման 20-ամյա ժամկետ, սակայն Թեհրանը մերժել է այդ պայմանը։ Պենտագոնը հրապարակել է տվյալներ ամենառազմածովային ուժերի միջուկային սպառազինության բոշտված ատոմային սուզանավի գտնվելու վայրի մասին, դա տեղի է ունեցել այն բանից մեկ օր անց, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Թեհրանի հերթական խաղաղության առաջարկը, գրում է The Hill-ը։ Ամենառազմածովային ուժերի 6-րդ նավատորմի հրամանատարությունը հայտնել է, որ բալիստիկ հրթիռներով զինված Օհայո դասի սուզանավը կիրակի օրը ժամանել է Ջիբրալթար, Իսպանիայի հարավային ափին տեղակայված բրիտանական տարածք։ Այս ուզանավերը բալիստիկ հրթիռների արձակման անորսալի հարթակներ են, Միացյալ Նահանգներին ապահովելով միջուկային տիրադայի ամենակենսունակ բաղադրիչը։ Պենտագոնը չի բացահայտել կոնկրետ ուզանավի անունը, որը համարվում է ամերիկյան բանակի ամենագաղտնի սպառազինություններից մեկը, որպես կանոն միջուկային զենք կրող ամենաատոմային ուզանավերի տեղակայման վայրը խստիվ գաղտնի է պահվում։ Եվրամիության ղեկավարությունը Վրաստանից պահանջում է դադարեցնել ավիաթռիչքները Ռուսաստանի հետ 10-ին տված հարցազրույցում, ասել է ՌԴ ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայել Կալուգինը։ Ընդ որում Բրյուսելում հրապարակավ պահանջում են Վրաստանից միանալ ԵՄ հակառուսական պատժամիջոցներին, էներգետիկ էմբարգո սահմանել, մեր երկրի դեմ դադարեցնել տրանսպորտային հաղորդակցությունը, ներառյալ ավիաչվերթները, ասել է ռուս դիվանագետը։ Պարզ է, թե ինչով դա կավարտվեր վրացական տնտեսության համար, բայց եվրոպացիներին դա չի մտահոգում, նրանց համար գլխավորը Ռուսաստանին վնասելն է, թեկուզ Վրաստանի շահերի հաշվին, ասել է ռուս դիվանագետը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք նաև ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ 10:10 րոպե։ Բարի լույս, մաղթում եմ լավոր, մաղթում եմ հաջողություն, շատ ու շատ, մաղթում եմ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի։ Նաև ստացվում է երբեմն հայտնվել խցանումների մեջ։ Սիրելի ընկերներ ջան, ամեն դեպքում միշտ ապեք, հանգիստ, հասեք ձեր ուզած տեղը, թեկուզ ուշացումով, ոչինչ խնդիր չկա, զանգահարեք, ձեր ուն զգուշացրեք, մի քանի րոպեվա տարբերություն, բայց երբեմն չունեն այդ ամենը կյանքի գին, քանի որ այո, մենք ձեզ հետ միասին անդրադարձել էինք նախորդ ժամին ամենակարկապահ երկրներից մեկը, նշեցինք Չինաստանն է, եվս մի քանի կարգապահ երկրներ կան, որոնց այդ ցուցակի մեջ իհարկե Հայաստանը չկա։ Ես առաջարկում եմ այս երգը լսել, ես գիտեմ, որ դուք այս երգը շատ սիրում եք, այնուհետև վերադառնանք և խոսենք մեր կարգապահությունից կամ դրա բացակայությունից։

0: Budapest.
1: Kahuj ki amena mja, amena eshli tona vaqarn eshli home store-um. Maisi 15-ից 17-ը, minchev 75% zeghch kahuiki ev interier aksesuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-in u 16-in Artsakhi masnachogn ashghatelu e minchev 22:00. Shtapek eshli home store, Artsakhi 23:6 kam Dalma Garden Mall -1 հարկ.
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի կո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույն նյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։

0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: սիրելի ռադիոլսողներ ջան, կարգապահ եւ ոչ այդքան ռադիոլսողներ ջան, ես ձեզ ողջունում եմ Ավրորան ուղիղ եթերում, իմ անունը Ռուզաննա Շահինյան, մեզը միացել Էվան, Էվելինա Ստեփանյանը։ Էվա ջան, ո՞նց
1: է։ Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, լավ եմ, Փառք Աստծո։ Եղանակը կտրուկ փոխվել է երեկվա համեմատ, իրոք մեկ օրվա ընթացքում շատ կտրուկ փոփոխություն, մի քիչ սառնոտ էր նույնիսկ, երեկ արդեն կարելի էր ասել ամառ է, այսօր եւ անձրևում է, եւ սառնոտ է։
0: Ես քորացա, ընկերներ ջան, մի քիչ սառնոտ է, ես հիմա կասեմ սառնոտը որն է, Էվա ջան, սառնոտը 2020 թվականին այսօրը, մայիսի 2-ին եղել է ընդամենը 3 աստիճան տաքություն։ Իսկ դուք սառնոտ։
1: Հա, մենք բողոքում ենք, չէ՞, դե բողոքել պիտի բողոքի։
0: Օհ, սիրունս, Էվաս։
1: Այ, հարուստ։
0: Նայեմ պանդեմիայի այն զզվելի տարիներ, այն հատվածներ, ժամանակահատվածը, որ մոռանանք չհիշենք, բայց ամենայն դեպս համեմատությունը տանենք եւ տեսնենք, որ թեև անպամած է, նաեւ անձրևում է տեղ-տեղ, անձրևը օրվա ընթացքում, այո, մայիս կամ կուրախացնի կամ կտխրեցնի, բայց գոնը բավականին տաք է։ Ինչևէ, Վաջան, մեզ հետ ունենք կամ կունենանք տաք հագուստ, որ երեկոյան չմրսենք, չսառենք։ Էվաջան, մի քանի տեղեկություն, այո, այո, այսօր նկատում եմ ռադիոլսողների հետ միասին, որ երևի թե օրվա ամենակարևոր բառը, ամենահիմնական բառը անկոտրուն բառն է, այնպես ստացվեց, որ մենք հասկացանք, որ մեզ ոչ մի բան չի կարող կոտրել, հիասթափեցնել կամ ստիպել հետ կանգնել, անկոտրուն ենք, երևի թե այս բառով զինվենք եւ առաջնորդվենք մի ամբողջ օրվա ընթացքում, ունենք իհարկե շատ ու շատ խնդիրներ, հաղթահարում ենք առհասարակ սենց կյանքի ընթացքից սկսած ինչ-որ մի իրադարձություններ, երևույթներ եւ մեր անձնական կյանքում, ընտանեկան կյանքում, առողջական ինչ-որ իրավիճակներ եւ այլն, բնականաբար փորձում ենք հաղթահարել։ Էվա ջան, դրա հետ մեկտեղ մեր հումորով հրաշալի ռադիոլսողներ ջան, մեզ ինչ են գրում, ձևակերպումներից ենք նաեւ խոսում, Էվա ջան։ Սարիթաղից դեպի Գումիշու կա գնացողն էլ է խցանված, խցանումը որն է, ավտոն դրել եմ նետրալ և իներցիայի տակ գնում է, բա հրաշք չեն ռադիոլսողները տակ, բարև ջերմ ջերմ Վայոց ձորից, գրում եմ ես Վահեն, ձեզ լավոր եմ մաղթում, լիքը երևի թե ինչ-որ լավ, լիքը ժպիտներ, Վահեն մեզ մաղթում է, լիքը ժպիտներ, մեծ հաջողություններ ու միշտ բարի լուրեր մեր երկրի ու ազգի համար։ Վահե ջան, կարելի է պարզապես ստորագրվել ձեր խոսքերի տակ և այդ ձեր այս խոսքերը սիրուն ջերմ ժպիտներով լի պարզապես նաև ցենց հասցեագրել բոլոր մեր ռադիոլսողներին։ Նաև Էվա ջան, մենք զրուցում ենք կարգապահ երկրներից, որոնցից թիվ մեկը աշխարհում Չինաստանն է, այնուհետև ցանկի մեջ կան արի ուտես Վիետնամը, կա Հարավային Կորեան,
1: Ռուսիսկ մենք որտեղում ենք, այլ
0: Ճապոնիա։ Էվա ջան, մենք ընդհանրապես չկանք այս ցուցակում։
1: Ո՞վ է ցել գիտե, գիտեք չէ։
0: Մենք յուրահատուկ ենք։ Մենք յուրահատուկ ենք։ Մենք երբեմն դա պեչ է, դիսցիպլինա ասվածը, որը այդ երկրներում, նշված երկրներում երևի թե սենց ազգային գաղափարախոսություն է, պարծանքի մի թեմա։
1: Մենք են համով չարաճիճին ենք, այն որ ասում են, չարա, բայց լավն է երեխեն, այն համով չարաճիճին է,
0: դասից կփախնի, երկուսներ կստանա, բայց այնց լավն է, եւ բոլոր ուսուցիչները այդ երեխային սիրում։ Մենք ճիշտ եք ասում, ճիշտ եք նկատում, այդ ենք։ Էվա ջան, դե ինչ, դուք արդեն կշարունակեք եթերը, մեր ռադիոլսողները այստեղ են ձեզ, բնականաբար կօգնեն դուք իրենց նույնպես Ավրորայի հետ միասին, ես էլ մաղթում եմ կրկին ու կրկին ձեզ ռադիոլսողներ ջան, բարի լույս, բարի օր, լավ օր ու շատ հաջողություն։

Արգելի եւ սիրելի մարդիկ, եւս մեկ անգամ բարի լույս բոլորին, բարի լույսը, բարին կամենալ, ողջունելը միմյանց երբեք շատ չի լինում։ Ես ուզում եմ, որ այսօրը լինի ստացված, հաջողակ, լիքը դրական նորություններով, որ գիտեմ շատերը ցրտաթրոփ սպասում եք որևէ պատասխանի, ուզում եք, որ որևէ բան հերքվի կամ որևէ լավ բան հաստատվի, թող ամեն բան ձեր սրտի կամոք լինի եւ իհարկե աստծո կամոք, երբեմն մեր ցանկությունները ստացվում է, որ այդքան էլ տեղին չէին, այնպես որ թող բարձրալի կամքը լինի ամենաբարին։ Սիրելիներս, այս պահին եկեք անդրադառնանք նաեւ Զվարթնոց օդանավակայանում թռիչքներին, որովհետև գիտենք, թե Մոսկվայում օրեր առաջ, օրեր շարունակ, ես կասեի, ինչ իրավիճակ էր, շատ ռուսական քաղաքներում չվերտները սահմանափակվել էին, Մոսկվայում եւս նշվում էր մինչեւ մայիսի 12-ը, իսկ այսօր արդեն մայիսի 12-ն է, մի շարք օդանավակայաններում թռիչքներ պետք է չիրականանային, բայց ես հիմա մուտք եմ գործել Զվարթնոց օդանավակայանի կայք, որին մշտապես հետևում ենք, ուշացումների դեպքում, չեղարկումների դեպքում հայտնում ենք ձեզ այդ մասին, բայց կարծես թե բոլոր թռիչքներն իրականացել են բացի Դուբայից, Սոչին մի քիչ վաղաժամ է իրականացրել իր չվերթը, Մոսկվան էլի վաղաժամ, բայց իրականացվել է, թռիչքները իրականացվել են, ժամանումներ եղել են բարեբախտաբար։ Եթե որևէ արտարոց, հրատապ դեպք լինի, դուք լավ գիտեք, որ ռադիոապրոբան մշտապես ձեզ կտեղեկացնի, առաջինը տեղակպահի ձեզ, բայց հուսանք, որ ամեն բան կհանդարտվի եւ հուսանք, որ պատերազմները եւս, ասում են, խոսքը ուժ ունի, իսկ մենք ամեն օր գրեթե մեր եթերներում հիշատակում ենք այն մասին, որ ուզում ենք խաղաղություն լինի, խաղաղություն տիրի աշխարհում եւ այո, թող որ մեր խոսքը ուժ ունենա եւ այդպես էլ լինի, շուտապույտ աշխարհի բոլոր հատվածներում լարվածությունները, պատերազմները դադարեն, մարդիկ կարողանան գնալ, հասնել իրենց տները։ Շատ ընկերներ ունեմ եւ ռուս եւ ուկրաինացի, որոնք սփռված են աշխարհի տարբեր հատվածներում եւ բոլորն էլ սրտաթրոփ սպասում են, երբ է պատերազմն ավարտվելու, որ գնան իրենց հայրենիք։ Չգիտեմ, շատ էմոցիոնալ թեմա է, եկեք վաղարավության այդքան էլ շատ մեզ չծանրաբեռնենք այս ինչ ծանրոտ թեմաներով, ավելի լավ բաներից խոսենք, հաջորդիվ կարևոր տեղեկություններ միանշանակ կլինեն ուղիղ եթերում։

0: frokost.
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
5: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։

Սիրելի մարդիկ, իրականում, երբ մենք մի քիչ սկսում ենք մեծված գալ, մեր առողջության որևէ հատված ենք, որ մեզ բոյա տալիս, ինչ-որ մի բան այնպես չի գնում, մենք նոր հասկանում ենք, գիտակցում ենք, որ աշխարհում ամենաթանկը նյութականից, չգիտեմ, աշխատանքից, ամեն ինչից վեր մեր առողջությունն է։ Եվ առողջությանը պետք է հետևել, պետք է պարբերաբար ինքներս մեզ վրա ուշադրություն դարձնենք։ Չգիտեմ, եթե ինչ-որ ցավող տեղ ունենք, ինչ-որ անհանգստություններ ունենք, դրանք այսպես մոռացության չմատնենք, օրգանիզմը ազդակներ է մեզ ուղարկում, չեմ ասում ինձ նման ամեն մի ինչ-որ տեղ, որ ցավա մի անգամից վազեք բժշկի, ես էլ ծայրահեղություն եմ, օրինակ, բայց հա, ուշադրի լինենք մեզ, մեր առողջությանը հետևենք։ Ես մաղթում եմ բոլորիս առասարակ առողջություն, որովհետև երբ մարդը ֆիզիկապես եւ հոգեպես առողջ է, ամեն բան հրաշալի է թվում, երբ մի բան տուժում է, մի բան պակաս է, մի բան տեղում չի, վերջ, արդեն կյանքն անգույն է դառնում, սևավորվում է քեզ համար, այնպես որ լավն է ձեզ, հատկապես բժշկական ապահովագրության պայմաններում բազմաթիվ ուժառուներ կարողանում են հանգիստ օգտվել այնպիսի մեթոդներից, որոնցից որ չեն կարող ժամանակին, դե ֆինանսների պատճառով լիքը բան ավելի մաչելի է դարձել, հնարավոր է դարձել, քանի կա այդ հնարավորությունը։ Ես խնդրում եմ օգտվեք, եթե երկար ժամանակ ինչ-որ ցավող տեղ ունեք, անհանգստություն ունեք, անընդհատ ասում եք, դե այսօր կգնամ, վաղը կգնամ, այսօր կգնամ, վաղը կգնամ, ինձնից ձեզ շատ մեծ խնդրանք ասեմ, ոչ թե խորհուրդ, զբաղվեք ձեր առողջությամբ։ Շնորհակալ եմ հարգելիներս բոլոր հաղորդագրությունների համար, նույնիսկ իմ ալերգիաների դեմ ինչ-որ միջոցներ եք ուղարկում, շատ շնորհակալ եմ ձեր այս հոգատարության համար, ջեր վերաբերմունքի համար, ես ամեն բան կանեմ, որ արագ ես իրավիճակը հարթվի եւ դուք կարողանաք լսել նորմալ ձայն, նորմալ Էվայի նորմալ ձայնը, այլ ոչ թե սենց կիսահիվանդ, որը բացարձակ դրա հետ կապված էլ չի, ընդհանրապես սեզոնային վիճակներ են, ալերգիկ, բայց շատ չծանրաբեռնեմ ձեզ նաև այս ամենով, ուզում եմ, որ կարևորը լինենք բոլորս առողջ, սիրելիներս, ողջունում եմ ձեզ, լավոր եմ մաղթում, և հաջորդիվ հետաքրքիր տեղեկություններ անպայման փոխանցելու եմ ձեզ։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Շունիկից եք հարցնում, ասում եք, Շունուրից ինչ տեղեկություններ կա Եվա ջան, երեք մենք խոսեցինք Շուննեի մասին, ում կապելին մեքենայի հետևից եւ չգիտեմ, վարժեցնում էին, խարշային տալիս, քննության հանգամանքները դեռ պարզված չեն։ Դա եմ ուզում ասել, որ դեռ տեղեկություններ, նորություններ չունենք, բայց լավ կարող եք իմանալ, որ մենք պարտադիր, եթե լինի որևէ լուր, որևէ արձագանք, անպայման ուղիղ եթերում ձեզ հայտնելու ենք, որ դուք էլ ծանոթանաք, իրազեկ լինեք այդ պատմության մասին, որովհետև դուք մեզ այդ միասին, չգիտեմ, սենց սրտադրոպ, շատ էմոցիոնալ կերպով վստահ վերաբերվել եք այդ լուրին։ Երեք մեզ ասում էին, Եվա ջան, ինչ են շները, շները շատ պաշտպանված են, մարդկանց մասին էլ կարելի է մտածել։ Իրականում, այո, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ կենդանիների իրավունքները շատ կարևոր են, բայց մարդկանցն էլ ավելի առավել կարևոր են, համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց դե երեք այդ դեպքներ, դրա համար մենք այսպես բոլորով սրտացավությամբ անդրադարձանք դրան, Շունիկի դեպքներ ուղղակի աչքաթողանել չէինք կարող, սիրելի մարդիկ, եթե որևէ այլ իրադարձություն է տեղ ունենում, այո, թեկուզ կապված մարդու հետ, երեխայի հետ, մենք նույն սրտացավությամբ, այլ ավել մեծ սրտացավությամբ անդրադառնում ենք, մեկը մյուսի հետ համեմատելու չի ըստիս, մեկը մյուսի հետ այդքան էլ կապ չունի, մի դեպքում գործունենք կենդանու հետ, մյուս դեպքում գործունենք մարդու հետ, և երկու դեպքերում էլ և կենդանիների պաշտպանությունը, և մարդու պաշտպանությունը միանշանակ կարևոր են, շատ կարևոր են, որևէ մեկը չի ասում, որ կենդանին ավելի կարևոր է, քան մարդը կամ չգիտեմ հակառակը, դրանք տարբեր երկու աշխարհներ են, բնության մասնիկներ ենք, և մենք մարդիկս և կենդանիները, որոնք պետք է պաշտպանված լինեն։ Շնորհակալ եմ բոլոր ըմբռնող, հասկացող, սրտացավ բարի մարդկանց, ովքեր կերակրում են իրենց դրսում կենդանիներին, ովքեր չեն վնասում, ովքեր զգում են, որ կենդանին ագրեսիվ է, հիվանդ է, վնասված է, համապատասխան կառույցների են դիմում, ուրախալի է, որ շատ մեծ շների կացարան է կառուցվում արդեն իսկ մայրաքաղաք Երևանում, որում, եթե չեմ սխալվում, այնպես որ ինձ թվում

Մեմ տարիների եւ ժամանակի հարցը ամեն բան կկարգավորվի, թափարող շների հարցն էլ կկարգավորվի, շներն այլևս չեն մնա սոված, չեն մնա ագրեսիվ, չեն մնա բարձի թողի անտեր եւ մարդիկ էլ տեղին ու անտեղին չեն նեղացնի նրանց։ Դե տանջեն էլի, անլեզու կենթանիներ են գտնում եւ հաճախ իրենց էմոցիաները բարթում հենց այդ կենթանիների վրա։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք 10:45 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդամենը 15 րոպե անց ժամը 11-ի լուրերն ենք լսելու։ Սիրելի մարդիկ, տեսնենք վերջին մեկ ժամում ինչ է տեղի ունեցել։

0: Говаст. Майсі тас на гінгін тас на весін єв тас на йотін. Карен де мерчанян ван марза гамергаїн хамалірюм. Аменамец шинарарекан експон артен тас ну терортанкам іж дарнеж на басум шинарарусям веренорокмам хєв харакіз волортеров хета каркрված анзанц у маснагетерін. Волорти лавагуй неркаецусіштере єв арачаркнере меквайрюм. Констракшн експо 2026. Каруциш амур гінг. Казмакерпіч промекспо. Сусахандесі Հովանավոր, Ստոն Անկերություն։
1: Մար, ինչ արեցիր տանը դարձերը, հիփոթեք ստացար։
2: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
1: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
2: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
1: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
5: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ասում եք սիրելի մարդիկը, Էվա ջան, քո բրենդն է, ասում եմ, ժողովուրդ ջան, բա սիրելի է քո զորով չի, բա ուրիշ ես ոնց ձեզ դիմեմ, եթե դուք շատ սիրելի մարդիկ եք ինձ համար, եւ յուրաքանչյուրդ մի անհատականություն եք, յուրաքանչյուրդ մի գույն եք մեր կյանքում, մեր առօրյայում, ձեզ հեռվից հեռում ենք զգում ենք, անգամ եթե չենք ճանաչում, եւ նույնն է մեր կապը կա, այդ քիմիան ստեղծվել է արդեն տարիներ շարունակ, եւ մենք էլ շարունակում ենք Ռադիո Ավրորայի թիմի աշխատակիցներս, այնպես որ ձեզ շատ սիրում եմ, ջերմ ողջույններ եմ ուղարկում, շնորհակալ եմ ձեր ներշնչանակատ, շատ ուրախ տեսակի համար, առասարակ մեր ռադիո լսողները իրոք որ տարբերվում են, ես երբ ինձ ասում են, դե ոնց ենք, չի շփվում հասարակության հետ, կոնկրետ ես, որ չեմ, ժամանակ չեմ ունենում, ասենք ավտոբուսով երթևեկելու, սովորաբար մեքենաներում, այդքան էլ շատ հասարակության լայն զանգվածների հետ չեմ կարողանում շփվել, հա, գնացիր թատրոն, գնացիր կինո, սպասարկման կենտրոնն այդքանով սահմանափակվում է, բայց ես հիմնականում մարդկանց ճանաչում եմ, մեր հասարակության հետ ծանոթանում եմ ձեր միջոցով, ու որ ինձ ասում են երբեմն, ասում են, «Ո՜, գիտես ինչ ա կատարվում, հիմա մարդիկ ինչ տեսակ են» եւ այլն, ես ասում եմ, «Շատ լավ տեսակ են, ես լավ մարդկանց եմ ճանաչում, ես լավ մարդկանց հետ եմ շփվում, ինձ միայն լավ մարդիկ են հանդիպում», եւ ես շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար, որ դուք այդքան լավն եք, այդքան չգիտեմ, ամուր եք, հետաքրքիր եք, իսկական եք, առանց պաթոսի եք, առանց ձևի եք, մենք շատ գնահատում ենք ձեր ներկայությունը։ Սիրելիներ, ընդամենը 6 րոպեից լուրեր ենք ունենալու, կհասկանանք ինչ նորություններ ունենք, օրը ինչ կերպ է ընթանում, ինչ ընթացք է ստանում, այնպես որ հետևում ենք առօրյա աշխատանքային օրը, մայիսի 12-ը, ոնց որ թե 3-ը, այո, տեսակ, առաջին անգամ մի անգամից ճիշտ ասացի շաբաթվա օրը, 3-ը, մայիսի 12-ը, բարի 3-ը բոլորիս։

0: Salikleri Jamanakne. Geotiles Salikler Exterieriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարի լույս, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է։ Ռուսական կողմը Հայաստանին առաջարկել է մեծ հզորության ԱԷԿ-ի նախագիծ, որը կարող է բավարարել Հայաստանի կարիքները մեկ դարով։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայիլ Կալուգինը։ Ռոսատոմ պետական կորպորացիան Հայաստանին առաջարկել էր մեծ հզորության կայանի նախագիծ, որը, եթե լինի հայկական ղեկավարության կամքով, կբավարարեր երկրի էներգետիկ կարիքները տասնամյակներով, իսկ գուցե դարերով։ Միևնույն ժամանակ այն վերջնական սպառողի համար կապահովեր էլեկտրաէներգիայի մատչելի սակագներ, ինչը ի թիվս այլնիս գալիորեն կխթաներ երկրի արդյունաբերության աճան, ընդգծել է դիվանագետը։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանի առաջարկը հայկական ատոմակայանի վերաբերյալ կարող է մեկ դար առաջ փակել Հայաստանի պահանջները։ Այսօր Հայաստանում մեկնարկած քարոզարշավի 5-րդ օրն է։ Տեղեկացնեմ, որ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը սոցցանցի իր էջում հայտնել է, որ այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ այցելելու է Շենգավիթ վարչական շրջան։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը գրառմամբ հայտնել է, կենտրոնից ուղևորվում են Շենգավիթ վարչական շրջան։ Այսօր Հայաստան-Դաշինքը նախընտրական հանդիպումներ կունենա Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, միասնության թևերկուսակցությունը նախընտրական քարոզարշավի այցեր կունենա Դիլիջան համայնքում և գյուղերում։ Գլխավոր դատախազանն Վարդապետյանի ղեկավարությամբ տեղի ունեցել օպերատիվ խորհրդակցություն։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալները, գլխավոր դատախազի տեղակալ, Հայաստանի զինվորական դատախազը, Երևանի դատախազը, գլխավոր դատախազության ստորաբաժանումների ղեկավարները, Երևան քաղաքի վարչական շրջանների, մարզերի և կայազորների դատախազները։ Քննարկվել են զգայունություն ունեցող դեպքերով նախաձեռնված քրեական վարույթների հսկողությունը, վերահսկողությունը, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպմանն ու կարգապահությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Բարձրացված խնդիրների կապակցությամբ Հայաստանի գլխավոր դատախազը տվել է խիստ հանձնարարականներ սահմանել դրանց կատարման ժամկետներ։ Սոցիալական հարթակներում քննարկման լայն առարկա է դարձել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և նրա դպրոցական ուսուցչուհի Վերա Գուրևիչի հանդիպման տեսանյութը։ Տեսահոլովակում Ռուսաստանի նախագահը ճանապարհին ողջունում է իբր պատահական մի տղամարդու և նրա հետ քննարկում Մոսկվան ու եղանակը։ Ինչպես պարզել է Ագենտստվո Պարբերականը, այդ անցորդը Ալեքսանդր Բազարնին է, մի մարդ, ով կապված է Կրասնայա Պոլյանայում Պուտինի էլիտար նստավայրերը սարկող ընկերությունների հետ։ Հետաքննողների տվյալներով նա աշխատել է Գազպրոմ Պոլյանա հանգստավայրի հետ կապված կառույցներում և այն ֆիրմաներում, որոնք կառավարել են վիլաները, որտեղ հանգստացել են Ալինա Կաբայևի մայրը և հարազատները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրջորեն դիտարկում է Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Այս մասին հայտնում է CNN-ը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Աղբյուրի հաղորդմամբ Թրամփը դժգոհ է Իրանի պատերազմի դադարեցման վերաբերյալ բանակցություններից։ Սպիտակ տան ղեկավարի որոշ օգտակարներ նշել են, որ այժմ նա ավելի վճռական է տրամադրված, քան վերջին շաբաթներին։ Աղբյուրները նշել են, որ Թրամփի վարչակազմում գոյություն ունեն տարբեր ճամբարներ, մասնավորապես Պենտագոնում կողմ են Իրանի նկատմամբ ավելի ագրեսիվ մոտեցման, մյուսները, ըստ աղբյուրների, շարունակում են պնդել, որ պետք է դիվանագիտությանը հնարավորություն տալ։ Նախկին դատապարտյալը Քեմբրիջի համալսարանի տարածքում կրակ է բացել մեքենաների ուղղությամբ։ Համացանցում հրապարակված կադրերում, որոնքի դեպքը գտնեք նաև avrora.news.am կայքում, երևում է, թե ինչպես է տղամարդը դուրս եկել ճանապարհ և անկանոն կրակ բացել։ Հաղորդվում է առնվազն 2 վիրավորի մասին, հրաձիգի ուղղությամբ պատասխան կրակ են բացել ոստիկանները և մի քանի քաղաքացիական անձ, այլ մանրամասներ այս պահին չկան։ Ռուս սենատոր Անդրեյ Կլիմովը կարծում է, որ Հայաստանը վաղ թե ուշ ստիպված կլինի որոշել, ում հետ է Եվրամիության, թե Եվրասիական տնտեսական միության։ Մեկնաբանությունը առիթ է դարձել Հայաստանում այս թեմայով հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ Պուտինի առաջարկը։ Կլիմովը պարզաբանել է, որ Պուտինը հատուկ ընդգծել է չի միջամտում ինքնիշխան երկրի գործերին, սակայն հանրաքվեի գաղափարը ըստ նրա պատահական չի առաջացել։ Սենատորի խոսքով անհնար է միաժամանակ երկու թիմի համար խաղալ՝ ԵՄ-ն և և ԵԱՏՄ-ն գլոբալ մրցակիցներ են և այդ միությունները ստեղծվել են իրենց անդամների շահերը պաշտպանելու, ոչ թե օտարների։ Կլիմովի հիմնական դժգոհությունն այն է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ արդեն բացահայտ խոսում է Եվրոպայի հետ մերձեցման մասին, բայց միևնույն ժամանակ մինչև վերջ ցանկանում է պահպանել ԵԱՏՄ-ի անդամակցությունից ստացվող բոլոր արտոնություններն ու առավելությունները։ Ռուս սենատորը համոզված է, որ այդպես անվերջ շարունակվել չի կարող։ Հնարավոր չէ միաժամանակ ստանալ մուտք ԵՄ-ը և օգտվել Եվրասիական ինտեգրման բարիքներից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avrora.news.am կայքում։ Կհանդիպենք նաև կեսօրին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ա90։

Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք այս պահին խոսենք ճանապարհներին արկա իրավիճակից, իսկակով բարձրացողներ ցանրաբեռնված այս րոպեներին, հայտնում եք դուք շնորհակալ եմ անչափոխանցած ինֆոների համար, տեսնենք ուրիշ որ ուղություններն են այս պահին ցանր, մեկ րոպե, որտեղ ինչ ունենք, միասնիկյան իջնող ունենք, որը խցանված է, այո, կարելի է հաստատ ասել, որ խցանված է, Գայի Պողոտան երկողմանի, Սարալանջի նեղային հատվածը, Դավիթ Բեկ իջնողը 7-րդ մասիվից դեպի հեռուստաաշտարակ, ուրեմն Իսակ բարձրացող ունենք, խցանված է, եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, Աթենք իջնող, Կիևյան երկողմանի, Դավիթ Աշանի կամուրջն է բավականաչափ ծանր դեպի Վաղարշյան, Կոմի 10-ն էլ իր հերթին է մեքենան շատ շատ լուրջ, որպես այդպեսին անցանելի չէ խցանումը, բայց կա ծանր է, Հերացին բարձրացողով հանդերձ, Խանջանն էլ իր հերթին, այստեղ Արշակունյաց ունենք դեպի Ագաթան Գեղոս, որը կրկին ծանրոտ է, Բագրատունյաց Գարեգին Ջդե հրապարակտանող ուղություններ, Շիրակի փողոց, այս Շիրակի փողոցը երկկողմանի կատաստրոֆիկ իրավիճակում է գտնվում, սիրելիներ, սա ֆիքսենք, խնդրում եմ, նկատի ունենանք, որ իրոք ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է այս րոպեներին, Կոմիտաս իջնողն է, նաև Կոմիտասի մասին ասացի, իջնող ուղությունը հատկապես ֆիքսենք, մնացած բոլոր ուղությունների մասին եթե ունեք տեղեկություններ, ապա զանգահարեք 877-ով, կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել նաև WhatsApp Viber հավելվածների միջոցով 091 76 10 07

0: wanna dive.
1: Գովաստ.
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը Exterior-ից։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր են միացել, սիրելիներս, եղանակից շատ կարճ խոսենք, անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, այս պահին էլ Անձրևոտ է մայրաքաղաք Երևանն ամբողջությամբ, հիշեցնեմ, որ մայիսի 11-ն է, ցերեկային ժամերին, տեսնում եք ինչքան տարբեր է, թե ոթերևութաբանդերն ասում են, որ ցերեկային ժամերին չի լինելու տեղումներ, բայց հիմա էլ ցերեկ չէ, լավ, կեսօրին ենք մոտենում, բայց դեռ տեղումն արատ է։ 26-ից 28 աստիճան տաքություն է սպասվում, երեկոյան ժամերին արդեն 18-ից 20 աստիճան կլինի, հստակ տեղումներ է նշմարվում, գիշերը կունենանք 12-ից 14 աստիճան տաքություն, էլի տեղումներով ընթացող վաղը և մինչև ամսի 16-ը տեղումներ մայրաքաղաք Երևանում, նույն պատկերն էլ գրեթե ունենք Հայաստանի Հանրապետության շրջաններում, տեղումներից 1-2 օր այսպես շունչ ենք քաշում, հետո նորից այս շրջափուլի մեջ ենք մտնում։ Մայիսի 11-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում 12-ից 16-ին սպասվում են կարճատև անձրևներ, ամպրոպի ժամանակ է լինելու է Քամու ուժգնացում 16-ից 19 մետր վարկյան արագությամբ։ Դուք լսում եք ռադիո Ավրորա 100.7 FM, ռադիո Ավրորա.com, կայք վիզուալ հարթակ, և իհարկե Էվա ջան 12-ն է, 12-ը չի, 11-ն անց է 21 րոպե, գրել եք ինձ, 12-ն է ամսի, ոչ, ամսի, ճիշտ եք ասում, ամսի 12-ն, աստված իմ, ես էլի շփոթում եմ օրերը, ախր նայում եմ, այսպես օրը նայում եմ, հետո միևնույնը ասում եմ, այն ինչ ուզում եմ ասել, հազար ներողություն եմ խնդրում և շատ շնորհակալ եմ, որ այսքան ուշադիր լսում եք ինձ, այո, ամսի 12-ի մասին է խոսքը, ու ես ձեզ լրիվ այլ եղանակային կանխատեսումներ պատմեմ, պարզած չէ, ցելի ռադիո լսողներ, հիմա նորից անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, որովհետև ես ձեզ ներկայացրել եմ 3 պատկերը, բայց շատ շնորհակալ եմ, ծիծաղում եք, հա, բայց ծիծաղելի է, բայց ինչ է, ուրեմն այսօր ցերեկային ժամերին անձրևելու է, ես էլ ասում, ախր ինչ են օթերևութաբաներն ասում, անձրև չկա, բայց անձրև կա, նորմալ չի, ինձ հետ մի բան կատարվում է, սիրելիներս, ամսի 12-ին այսօր ցերեկային ժամերին 24-ից 26 աստիճան է սպասվում, անձրևելու է և մինչև ամսի 16-ը ունենալու ենք անձրևներ, և ցերեկային ժամերին և երեկոյան ժամերին հազար ներողություն եմ խնդրում, ծիծաղը չեմ կարողանում զսպել, ես ունեմ տենց խնդիր, շատերդ գիտեք, ովքեր ինձ ծանոթ են վաղուց, օրերը, շաբաթվա օրերը և ամսվա օրերը շփոթում եմ, եթե անգամ նայում եմ, տեսնում որ 12/05/2026 թվական, ես կարող եմ բարձրացնել լրիվ այլ թիվ, լրիվ այլ օր ասել, ինչքեր առանձնահատուկ տարօրինակություն է, ներողություն եմ խնդրում և շնորհակալ եմ ձեր արագ արձագանքման համար, դա նշանակում է, որ դուք շատ ուշադիր լսում եք մեզ, ինչը ողջունելի է, մենք էլ այո մարդիկս երբեմն սխալվում ենք, ինչ արած, լավ որ եմ մաղթում բոլորիս, ինքան շատ ծիծաղելու սմայլիկները կուղարկում, մեկ գրել է Էվա ջան, ամսի 14-ն է, այսօր չէ, լավ, լավ, մի խոփեք, գոնե ամսի 14-ը չէ, լի 12-ն է, հաստատ 12-ն է։

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան Վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Արգելի վսելի ռադիոլսողներ, ուրեմն ունենք շատ լուրջ վթար միասնիկ են բարձրացողում և բնականաբար արդեն խցանում է առաջացել այդ ուղությամբ, միասնիկ են իջնողներ, իր հերթին էր լավ ծանրաբեռնված, կամաց հերացից սկսում է միասնիկ են բարձրացողի ծանրաբեռնվածությունը ևս։ Դավիթաշանի կամուրջը նկատի ունենանք, որը խցանված է Տիգրան Պետրոսյանից իջնող ուղությամբ, արդեն ունենք խցանում, պատկերացրեք։ Իսակով բարձրացող աթենք իջնող Շիրակի փողոց երկողմանի Խանջան Նարտոս ուղություններ, Դավիթ Բեկը կամաց-կամաց թեթևացավ, երթևեկել հնարավոր է։ Հանրապետության հրապարակ հարակիցներ, որոնք մի քիչ ծանրաբեռնված են լուրջ խցանումներ, որպես այդպիսին է թատվածում

Հարգելի եւ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորին։ Կամաց-կամաց մոտենում ենք կեսօրին սիրելիներս եւ տեսնենք թե վերջին 1 ժամվա ընթացքում ինչ կարեւոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, որպես այդպիսին քաղաքական հայտարարություններ են հիմնականում իրանական ռազմական ինքնաթիռների տեղակայման վերաբերյալ արձագանքել են, ինչ է սպասվում, դե բնականաբար մենք պատերազմից անընդմեջ թարվածումներ ենք անում, Մոսկվան պարզաբանել է մի շարք հարցեր, դա էլ բնականաբար կներկայացնեն արդեն իմ գործընկերները Aurora News-ից։ Մեծ հաշվով Թրամփն է արել հայտարարություններ եւ ասել է, հայտնել է, թե ովքեր կարող են իրեն փոխարինել 2028-ին, ինչ լավ է, որ այս մարդը կարծում է, որ իրեն փոխարինողներ կարող են լինել, բայց հուսամ որևէ ցինիկ պատասխան նա չի տվել։ Ես վստահ եմ, որ սա երազանքի թիմ է, բայց սրանք մանդուկներ են, դա չի նշանակում, որ դուք ունեք իմ աջակցությունը որևէ պարագայում, ինչ որ մեկի վրա էլի հասել այս ամեն ինչի մասին։ Մենք համընդհանուր կծանոթանանք Aurora News-ի իմ գործընկերների միջոցով լուրերի հերթական թողարկման ժամին։ Ասեմ, որ Միասնիկյանի խցանումներն էլ ավելի սրվեցին, իջնողինը, բարձրացողինը Խանջյանից դեպի Հերաց և արդեն Միասնիկյան Սրալանջի նեղային հատվածում է շատ վատթար իրավիճակ, արդեն խցանումները երկողմանի են, Իսակով, Աթենք, Շիրակ, Դավիթաշենի կամուրջ, Կիևյան, Կոմիտաս, Գայի պողոտամ և այսպես շարունակ։ Նաև ունենք խցանումներ Դավիթ բեկում, Դավիթ բեկ իջնողն էլ իր հերթին է ծանրաբեռնված, արդեն Մրուի ճանապարհը, պատկերացիք չէ,

դեպի իջնողություն, դեպի Ռոստովյան խցանումներ են։ Շնորհակալ եմ, որ տեղեկացնում եք մեզ ամենակարևորի մասին, մենք էլ փորձում ենք ձեզ իրազեկել, որպեսզի լինեք տեղեկացված, կարողանաք ճիշտ կողմնորոշվել, կարողանաք ճանապարհներին ճիշտ կողմնորոշվել, չգնաք ամենախցանված ուղությունները, եթե կան այլընտրանքներ, բայց ցավոք վերջին շրջանում այդ այլընտրանքային ուղություններն էլ արդեն մի քիչ իրատեսական չեն, որովհետև որ մայրաքաղաք Երևանը խցանվում է ամբողջությամբ։

0: գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ TradingGet.RateGet.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank GTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Amur Inc. Կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Հարգելի ռադիոլսողներ, մեր շունիկից տեղեկություններ ունենք, որին որ երեք կապել էին մեքենայի հետևից և վազեցնում էին։ Նորությունները արդեն ձեզ կհայտնի Ջուլիա Ոսկանյանը, քիչ հետո լուրեր են լինելու, այնպես որ սպասեք լուրերին, ավրորայի ձայնը բարձր պահեք, որպեսզի իմանաք տեղեկությունները, նորությունները։ Ասեմ նաև, որ Նարդոս Չարենց հատվածում, նյոսուն Նարդոս Խորենացի, ոնց որ թե ասացիք մեկ րոպե։ Նարդոս Խորենացի հատվածում լուսացույցը չի աշխատում, սա նկատի ունենանք, ֆորս մաժորային իրավիճակ է, պարեկների ներկայությունը խիստ անհրաժեշտ է այդ ուղղությամբ։ Բազմաթիվ հայտարարություններ կան, նոր գնացել է Aurora News, ասում ինչ հետաքրքիր տեղեկություններ ունեք, ասում են բավականին հագեցած եթեր է սպասվում, այնպես որ սիրելի մարդիկ, հետևում ենք իրադարձություններին, ընթացքին ծանոթանում ենք միասին։

0: Chesore, jamă, tasneș cu sne. Geruțman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Avrora News-ը 3 ռադիոլսողների կողմից ստացել էր տեսանյութ, որում երևում էր, թե ինչպես են շանը կապել մեքենային և քարշ տալիս։ Avrora News-ի թիմը անմիջապես տեսանյութը փոխանցել է ներքին գործերի նախարարություն հայտնելով դեպքի մասին։ Մեծ զրույցում տեղեկացրել էին, որ շատ արագ կարձագանք են դեպքին։ Ոստիկանությունից այժմ տարածել են հայտարարություն հայտնելով, որ մայիսի 11-ին համացանցում տարածվել էր տեսանյութ, որտեղ երևում էր, թե ինչպես է ՎԱԶ-2121 մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը շանը մեքենային կապած վարում կենթանու նկատմամբ դրսևորելով դաժան վերաբերմունք։ Համայնքային ոստիկանության արմավիրի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, վարորդի ինքնությունը նույն օրը Արտաշար գյուղի բնակիչ 45-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության արմավիրի բաժին, որտեղ խոստովանել է իր արարքը։ Ավտոմեքենան էլ տեղափոխվել է հատուկ պահպանվող տարածք, տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Ինչպես հայտնել էինք միասնության, թե վերկուսակցությունը Քարոզարշավի 5-րդ օրը անցկացնում է Դիլիջանում։ Կուսակցության ղեկավար վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը նշել է, խորհրդարանական այս ընտրությունները հայ ազգի համար պատմական են, ճակատագրական որոշումներ պետք է կայացվեն։ Նա ներկայացրել է գյուղատնտեսական հարցերի շուրջ կուսակցության առաջարկները Թաթոյանի խոսքով հիմնված միջազգային փորձի վրա։ Միասնության թե վերկուսակցության ղեկավար Արման Թաթոյանը քաղաքացիների հետ հանդիպմանը երաշխավորել է, կապ չունեն ներկաների ու նախկիների հետ։ Նրա խոսքով մարդկանց մեծ մասը նախկինից սկսած մինչև ներկա ղեկավարների հետ հույս չեն կապում։ Մենք արտաքին քաղաքական ուժ չենք ներկայացնում, մենք ասում ենք հզոր ազգ ենք։ Հայաստանի շահով մենք կկայացնենք մեր որոշումները, եզրափակել է Թաթոյանը։ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը հունիսի 7-ին Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական Քարոզարշավի 5-րդ օրը կանցկացնի Կոտայքի մարզում և մայրաքաղաքի Երևանում։ Այս մասին կուսակցությունը հայտնել է Facebook-ի իր էջում կատարած գրառմամբ։ Նշվում է, որ կուսակցության ներկայացուցիչները կլինեն Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում, կենտրոն թաղամասում կհանդիպեն բնակիչների հետ։ Իդեպ լուսավոր Հայաստանի Քարոզարշավն էլ այսօր մեկնարկել է հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության շենքի առջևից։ Նոր ուժ կուսակցության ներկայացուցիչներն էլ նախընտրական ցուցակը գլխավորող Հայկ Մարությանի գլխավորությամբ մայիսի 11-ին Քարոզարշավ են անցկացրել մայրաքաղաք Երևանի կենտրոնում։ Մարությանը շփվել է քաղաքացիների հետ, ներկայացրել կուսակցության նախընտրական ծրագիրը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նախընտրական Քարոզարշավը շարունակում է Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում։ Իդեպ համացանցում տարածվել է մի տեսանյութ, որում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Փաշինյանի ականջին ինչ-որ բան է ասում։ Փաշինյանը զգուշացնում է, որ բարձրախոսով է։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ այդ տեսանյութը կգտնեք նաև Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում և մեր մյուս բոլոր սոցիալական հարթակներում։ Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանն այցելել է Հայաստան-Իրան սահմանային Նորդուզ անցակետ, որտեղ հանդիպել է Ջուլֆայի կուսակալի Նորդուզ սահմանային անցակետի ղեկավարի, ինչպես նաև կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկու երկրների սահմանային անցակետերի միջև համագործակցության խորացմանը, բեռնատարների տարածման դյուրացմանը, արկախոչնդոտների վերացմանը, քաղաքացիներին պատշաճ սպասարկման նարնջվող հարցեր։ Դեսպան Հակոբյանը կարևորել է ռազմական գործողությունների ընթացքում Մեղրի և Նորդուզ սահմանային անցակետերի գործունեությունը, որոնք ստեղծված պայմաններում հիմնականում առանց էական խոչընդոտների սպասարկել են բազմաթիվ քաղաքացիների։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայիլ Գալուզինը հայտարարել է, որ Արևմուտքը շարունակական ակտիվ միջոցներ է ձեռնարկում Կենտրոնական Ասիան սեփական շահերին ծառայեցնելու համար։ Դիվանագետի ձևակերպմամբ այս քաղաքականության առանցքային նպատակներից է տարածաշրջանի վերածումը մի վայրի, որտեղից սպառնալիքներ կստեղծվեն Ռուսաստանի անվտանգության համար։ Ուկրաինան 2022 թվականին Ստամբուլում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների ժամանակ համաձայնել է հանձնել Դոնբասը։ Այս մասին պնդում է Վլադիմիր Զելենսկու նախկին մամուլի քարտուղար Յուլիա Մենդելը։ Ես խոսել եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր ներկայացնում էին Ուկրաինան 2022 թվականին Ստամբուլում կայացած բանակցություններում, և ինձ մանրամասն բացատրեցին, որ նրանք համաձայնել են ամեն ինչի։ Ավելին, ինչը շատ կարևոր է, նրանք ասացին, որ Զելենսկին անձամբ է համաձայնել հանձնել Դոնբասը, ասել է Մենդելը, ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնին տված հարցազրույցում։ Նա չի բացահայտել, թե կոնկրետումից է ստացել այդ տեղեկությունը։ Վերջինիս խոսքով Զելենսկին համաձայնել է տարածք հանձնել, քանի որ դա կնշանակեր պատերազմի ավարտ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը 2028 թվականի ընտրությունների համար հանրապետական կուսակցության հնարավոր թեկնածուներ է համարել Ջեյ.Դի. Վենսին և Մարկո Ռուբիոին։ Նախագահը նրանց բնութագրել է որպես երազանքի թիմ, դիտարկելով որպես նախագահի և փոխնախագահի հավանական թեկնածուներ հաջորդ ընտրություններում։ Միևնույն ժամանակ նա չի հստակեցրել, թե նշված գործիչներից ում է պատկերացնում նախագահի և ում փոխնախագահի պաշտոնում։ ԱՄՆ նախագահական հաջորդ ընտրությունները, հիշեցնեմ, նախատեսված են 2028 թվականի նոյեմբերին։ Athletic Cancel-ի փորձագետները ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին առաջարկում են չեղարկել Բաքվիկո դեմ պատժամիջոցները հայ գերիների դիմաց։ Ամերիկացի փորձագետները նշում են, հարավային Կովկասում Ադրբեջանի հետ նմանատիպ գործարքը կբերեր զգալի շահույթ շատ ավելի փոքր ռիսկերի պարագայում։ Այս մեծ գործարքը իրականացնելու համար Թրամփի վարչակազմը կոնգրեսի հետ համատեղ պետք է առաջարկի վերացնել Բաքվին զենքի վաճառքի արգելքը, դրա դիմաց ստանալով ադրբեջանական բանտերում անարդարեցիորեն պահվող անձանց ազատ արձակումը, նշել են փորձագետները։ Այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 13-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: ժողովուրդ բռնվեք Էլինեն շատ ջղայնացած է եկել, շատ, ինչ է եղել, մի հատ ասա տեսնենք։
1: Չէ, ոչ թե ջղայնացած, այլ հերթական անգամ զարմացած, ոնց կարող ես դու նեղություն տալ անծանոթ մարդուն, չեմ տեղավորվում, չեմ ընդունում, չեմ հարգում, չեմ սիրում, զզվում եմ ես այդ մարդկանցից, ոնց կարող ես դու գալ կանգնել մի մեքենայի առաջ, իմանաս, որ ինքը դուրս չի կարող գալ, եթե դու այդտեղ կանգնել ես, չթողնես համարդ, ընդհանրապես ստեղծես իրավիճակ, որ այդ մարդը ուղակի ամբողջ շենքով մանգակ ես, բոլ, այսպես ազդանշան, ազդանշան, բոլորին խառնել, հարևաններին դիմել, ով է, այսինքն ստացվում է, որ մարդու էգոիզմը ուր է հասնում, անֆայմությունը, էգոիզմը, լկտիությունը ինչ-որտեղ, և ոչ թե ես ջղայնանում եմ, այլ այո, հերթական անգամ զարմանում, ոնց կարելի է նեղություն տալ անծանոթ մարդուն, ուղակի զարմանում։
2: Դե եսա կենտրոն լինելուց է, հա, իրականում մենք մարդիկս երբեմն կենտրոնացած ենք միայն մեզ վրա, չենք նկատում մեզնից բացի, որ լավ խոսքա չէ, ասում են քո ազատությունը սահմանափակվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է դիմացինի ազատությունը, այ մարդ, մի խաթարեք էլի դիմացինի ազատությունը, մի քիչ փորձեք հասկանալ, որ միայն դուք չեք այս աշխարհից երեսին, և համակեցության կանոններ կան, որոնք պիտի գործեն։ Գիտեմ, հասկանում եմ քեզ, և ընդ որում այդ քո ասած իրավիճակը տարբեր կերպ կարող է դրսևորվել լրիվ այլ հանգամանքներում, նույն խանութում,
1: հիվանդանոցում,
2: գիտեմ, շատ լավ հասկանում եմ, բայց ոչինչ, կարևոր է Էլինեն արդեն այդտեղ է, սիրելի մարդիկ, այսպես եկավ, հասավ, ես էլ թողնում եմ ձեզ նրա հետ, արդեն ցերեկային ժամերը կանցկացնեք, լավ օրվա շարունակություն եմ ձեզ մաղթում, Էլին, իմ նման օրերը խնդրում եմ չխառնես, ես էլ ամսի 11, ինչպես միշտ, իմ ռեպերտուարի մեջ էլի օրերը խառնել եք, ու մի հատ էլ մունաթ եմ գալիս, ասում եմ, ի՞նչ հետաքրքիր են այս օթերը ութաբաները, ամսի 11-ին ասում են օրև է լինել, ո՞ր է թե արեմ, դու մի ասա, ես երեկվա եղանակն եմ մարդկանց սիրով ջերմությամբ
1: հայտնում,
2: մի խոսքով, հետաքրքիր է անցել, ուրախ է անցել մեզ մոտ, Էլինե ջան, անքթացակություն, անքթացակություն, դա այն որակում։
1: Բայց կարող եմ մեկ րոպե էլ սպասես, դառնա 12-ից 10-եր, 12-ը,
2: հա, ու երազանքային, արդեն, արդեն կարող եք երազանքել,
1: սիրելի ռադիոսով։ Դա 12 ամսի 12, իդեալական, ես երազանք եմ պահում, որ մեր երկրում անֆայմ եւ լկտի մարդիկ ուղակի չլինեն։
2: Դուք ինքներդ էլի դու ընդհանուր երազանք, բայց ես անձնական երազանք
1: եմ սպասում։ Վայ, խնդրեմ, գիտես, երբեմն ընդամենը պետք է իրար չխանգարել, մենք կանենք, մնացածը չգիտեմ, կստեղծես, կանես, կվաստակես, կառնես, մի բան կանես, բայց պիտի չխանգարեն, այ ինձ համար այդ խանգարողները, այդ եսակենտրոն, որ ուզում ես սենց լավ չասեմ եթերա ինչի, բայց մի խոսքով իմ երազանքը դա է։
2: Ընդդիր, երազանքն էլ պահեցին, տեսնենք ինչ է փոխվելու։

0: հաջողվաստ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
6: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Բարի կեսօր, եւս մեկ անգամ սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե, դե հասկանում ենք մարդիկ, ովքեր այդպես կխանգարեն, կնյարդայնացնեն մի կողմ, բայց դե օրը միասին լինելը եւ ռադիո Ավրորան մի կողմ, ողջույն, ողջույն շատ սիրելի Ավրորա մարդիկ, այ այսպես ձեր կյանքում էլ, ձեր օրվա մեջ էլ, ինչ խանգարող բաներ ուզում է լինի, միևնույն է, չկտրվեք ձեր պլաններից, ձեր հաջողություններից ու իհարկե ձեր ցանկություններից, ոնց էլ չլինի ամեն օրվա հետ կապված մենք ցանկություն ունենք, չէ՞, այս պլանը իրականանա, լավ անցնի, ուրախ լինի, երջանկություն բերի, գուցե տեսնեմ ինչ-որ մի մարդու, ով երջանկություն է բերում, գնամ մի տեղ, որը երջանկություն է բերում, աշխատեմ այսքան գումար, մի խոսքով, յուրաքանչյուրիս համար այդ պլանները մի ինչ-որ ուղղվածություն ունեն և իհարկե հաջողություն բոլորիս, հաջողություն մեր ընտրած ուղղված ցություններում եւ չկտրվենք ոչ մի պարագայում մեր ցանկություններից

Շիրակարարացյան վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, այս խաչմերուկում վթարը այն ուղությամբ է, այսինքն Արտաշիսյան Շիրակ ուղությամբ եկող հատվածում է, յուղերից եկող հատվածում է դեպի այդ խաչմերուկ, Դաշնամուրի խաչմերուկ ենք ասում, մի խոսքով Շիրակ Արարատյան խաչմերուկում է վթարը, այնպես որ ուշադրենք լինում եւ այլ տեղեկությունների դեպքում էլ զանգում Ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 87 7

Դե ինչ, եվս մեկ չմարդ կամ տմարդի հայտնաբերվել է հենց մեր ռադիոլսողների շնորհիվ։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնաբերել եւ ձերբակալել է այն անձնավորության խիստ վերապահումներով, իհարկե, ով 3 շանը կապել էր մեքենայից եւ այդպես վարում էր եւ շունը հետեւից մի կերպ կարողանում էր հասնել։ Տվյալ չմարդը ձերբակալված է եւ շնորհակալություն ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ ուշադիր եք, որ անտարբեր չեք եւ մտածում եք շրջակա միջավայրի մասին, այդ թվում նաեւ իհարկե մեր բարեկամների մասին։

նույն Շիրակ Արարատյան խաչմերուկում, որտեղ տեղի ունեցել վթար, այս պահի դրությամբ էլ կա խափանված ֆուռ։ Այնպես որ այս խաչմերուկը անանցանելի է դառնում, փորձենք ամեն կերպով շրջանցել, ալտերնատիվներ գտնել մեզ համար։

0: Ինչով ըստ։
1: Հարամջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Հարամջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարանի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
3: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
4: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
5: Ինձ նման, չեմ հավատում։
4: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
6: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
7: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
8: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
9: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Երեք ստացել էինք զանգ, սիրելի ռադիոլսողներ, աշտարակից մեր ռադիոլսողներ զանգել եւ ասում, որ տեղեկացնում ես, որ այնտեղ ջրի խնդիր կա, ոչ թե աշտարակում, այլ ավելի շատ Պրոշյանի հատվածներում ունենք ջրի խնդիր, եւ այսօր մեր նույն ռադիոլսողը զանգեց, ասաց, որ խնդիրը կարգավորվել է, երեք մենք այսպես տարբեր տեղեր զանգահարելով, փորձելով հասկանալ ինչն է խնդիրը, զբաղվելով հարցով, ելի միասին կարողացանք եւս մեկ հարց լուծել, ինչի համար, դե բնականաբար շնորհակալ ենք այդ մարմիններին, ովքեր լուծել են այդ հարցը եւ իհարկե հետեւողական են եղել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նման դեպքերում իհարկե եւս մեկ անգամ պետք է հիշել, որ մարդկային լինելը, իրար մասին մտածելը, իրարով լինելը ամենագեղեցիկ երևույթն է եւ ամենամեծ հարստությունն է աշխարհում։

Քաղցրա կերներ, քաղցրա սերներ կամ քաղցրի սիրահարներ, այն որ ասում եք, ես մի օր էլ առանց քաղցր չեմ կարողանա, այս սրա մասին է խոսքը, ինչ լավ է, որ մենք Գերմանիայում չենք ապրում, որովհետև Գերմանիայում քաղցր ըմպելիքների համար նոր հարկ կսահմանվի։ Գերմանիայի առողջապահության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ 2028 թվականից ուժի մեջ մտնող շաքարի տուրքը տարեկան 450 միլիոն եվրո կապահովի պետ բյուջեի համար, օրինակ քաղցր ըմպելիքների համար։ Պատկերացրեք, որ հարկերը նման մթերքների պարագայում կբարձրանան հենց շաքարի պարունակության հետ կապված։ Սա առողջապահության նախարարության ձեռնարկածն է։ Հավանաբար խնդիրը այն է կամ հարցը այն է, որ մարդիկ ավելի քիչ շաքար օգտագործեն, որովհետև շատ օգտագործումը վատ է եւ այլն եւ այլն, բայց միաժամանակ նաեւ այն մարդիկ, ովքեր ստեղծում են այս արտադրանքը, նշում են, որ սա միանշանակ գները բարձրացնելու է, այնպես որ սա արվում է հենց հատուկ նրա համար, որ մարդիկ կամաց հրաժարվեն այս շատ քաղցր ըմպելիքներից, գուցե ինչ-որ մթերքներից, գուցե քաղցրավենիքից, դեռ խոսքը միայն ըմպելիքների մասին է։ Մեզ մոտ դեռ այդպիսի բան չկա, այնպես որ քաղցրասերները կարող են

0: ճանապարհովս։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Շոք է, հոգ չէ։

0: domus GTM Caicum. Mai sita sna hingin ta svesin yefta sna yotin kare ende mirchenian van marza hamergain hamalirum amenamets shinararakan expon arten 18-rd ankam ir dernesh nebasum shinararutsyam verenorokhmam yev harakits volorterov hetakerkrvats anzants u masnagetrin volorti lavaguin nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum construction expo 2026 karutsish amurhimk gazmakerpich prom expo tsutsahandesi hovanavosh ston Ընկերություն
1: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ընտրակաշարքի վերաբերյալ նոր դեպք, նոր ձայնագրություն, որը ձեզ կներկայացնենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, այսինքն մոտ ավրապես 4 րոպեից բաց չենք թողնում։

0: Între Lușa Manacne, Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց նում է, Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան համայնքի տարածքային պատասխանատուն կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով նույն համայնքի մի շարք ընտրողների խոստացել, ինչպես նաև տվել է ընտրակաշարք։ Այս մասին հայտնում են հենց կոմիտեից։ Հրապարակվել են նաև ձայնագրություններ, այժմ առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված։
3: Ես բեզի պարյամոսում եմ հենց հմի մարդիկ ընգեր մեծ այն 100,000-ով, 200,000-ով հող են տալ եմ, պելուս Սամվել Կարաբեթյանը տել է, դա 180,000-ով հող է բաժնում։
4: Այդի բա վիդյոն եք դարի, որոնց հարկանց է ռեպորտաժարան
3: վիդյոյաց Կարախի չի կարամ, պարյամոս տվյազի մեջ անգեր, պարյամոս տվյազի մեջ ապ։ Չէ, ախպեր ես, եթե իմ հարցերին լուծում չի տվացվում, ընգեր։
2: Նշվում է, որ բացի այդ նույն անձը Արմավիրի մարզի Բաղրամյան համայնքի մի շարք բնակիչների նյութապես շահագրգռելու եղանակով ապահովել է նրանց մասնակցությունը նշված կուսակցության հանրահավաքներին։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Նախընտրական հանդիպումների հերթական կանգառները Կոտայքի մարզի Քախսի, Չարենցավան, Բյուրեղավան, Նորհաճան համայնքներում ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ մարդիկ սպասում են վստահություններ շնչող խոսքի, հստակ ծրագրի և պատասխանատու առաջնորդության։ Այս մասին հայտնում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։ Հայրենակիցների աջակցությունն ու վստահությունը մեզ ավելի են պարտավորեցնում շարունակել պայքարը հանուն խաղաղ Բարգավաճ Հայաստանի, նշում են կուսակցությունից։ Մեր բոլոր նոր տրոլեյբուսները մոտավորապես 60 կիլոմետր առանց լարերի կարող են երթևեկել, դա շատ ավելի լայն հնարավորություն է տալիս։ Այս մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ասել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Շատ լավ օրինակ են Ուլբարաշենը, որտեղ լարեր չունենք, բայց տրոլեյբուսը մտնում դուրս է գալիս, հետո նոր կպնում լարերին, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն, ԴՕԿ կուսակցությունը հայտարարել է, որ այսուհետ կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանը պարբերաբար ներկայացնելու է քաղաքական ուժի նախընտրական ծրագրի հիմնարար դրույթներն ու ռազմավարական ուղղությունները։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Վարդան Ղուկասյանի գրանցումը մերժվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, վերջին տարիներին Հայաստանում մշտական բնակչության և քաղաքացիության վերաբերյալ փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրների պատճառով քաղաքական ուժը շարունակում է մասնակցել ընտրություններին և վարչապետի թեկնածու համարել հենց նրան։ Քաղաքական ուժի հայտարարության մեջ նշվում է, որ նախընտրական ծրագրում ոչ թե դատարկ խոստումներ են, այլ պետականաշինության, արդարության, ազգային արժանապատվության և հզոր Հայաստանի կառուցման հստակ քայլեր։ Հրապարակված ուղարձում Վարդան Ղուկասյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը պետք է լինի այն պետությունը, որը հարկում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Անցնենք նաև այլ թեմաների։ Կլիմայագետները կանխատեսում են տարվա երկրորդ կեսին Էլ Նինոյի հնարավոր ձևավորում, որը կարող է դառնալ դիտարկումների պատմության ամենահզոր երևույթը։ Նշեմ, որ Էլ Նինոն խաղաղ օվկիանոսի հասարակածային հատվածի պարբերական տաքացումն է, որը փոխում է համաշխարհային եղանակը։ Սեզոնային մոդելների տվյալներով Էլ Նինո կլիմայական երևույթը կարող է բերել էքստրեմալ եղանակի նոր բռնկումներ։ Ֆլորիդայի հեռուստաալիքի գլխավոր օդերևութաբան և կլիմայի մաս մասնագետը նախազգուշացնում է. Կարծում եմ, մենք ականատես կլինենք եղանակային երևույթների, որոնք դեռ չեն եղել նորագույն պատմության մեջ։ Համաշխարհային օթերևութաբանական կազմակերպությունը հայտնում է, որ այս տարվա կեսերին սպասվող երևույթը կազդի գլոբալ ջերմաստիճանի և դեղումների վրա։ Ուկրաինայի Չերնիգովի մարզի Սեմյոնովսկի շրջանում տեղակայված սահմանապահների շրջանում հանտավիրուսային վարակի տարածման և մահվան դեպքեր են արձանագրվել։ Ըստ հրապարակված տեղեկությունների, Ուկրաինայի պետական սահմանապահ ծառայության 11-րդ ջոկատի բուժաշխատողները հաստատել են, որ դիրքերում գտնվող ծառայողների շրջանում պարբերաբար գրանցվում են վարակման նոր դեպքեր, որոնք որոշ դեպքերում ունենում են մահացու ելք։ Թեև տեղական աղբյուրները հայտնում են իրավիճակի լրջության մասին, պաշտոնական տվյալներով վերջին տարիներին Չերնիգովի մարզում հաստատվել է հանտավիրուսի 8 դեպք։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ռազմական գործողություններ են իրականացրել Իրանի դեմ այն ժամանակահատվածում, երբ կողմերի միջև փորձ էր արվում հրադադար հաստատել։ Ըստ The Wall Street Journal պարբերականի հրապարակած տվյալների, Աբու Դաբիի Թիրախում է հայտնվել Պարսից ծոցում գտնվող լավան կղզու նավթավերամշակման գործարանը։ Թեև Էմիրությունները պաշտոնապես չի հաստատել այս տեղեկությունը, ամերիկյան աղբյուրները նշում են, որ հարձակումը տեղի ունեցել ապրիլի սկզբին։ Հրապարակման մեջ նշվում է, որ Միացյալ Նահանգները գաղտնի կերպով ողջունել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներգրավվածությունը հակամարտությանը։ Ռուսական կողմը Հայաստանին է ներկայացրել Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության կոնսեցիոն կառավարման առնչվող բոլոր անհրաժեշտ պարզաբանումները։ Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրենը 10-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ ՀԿ կոնսեսիայի թեման մանրամասն քննարկման առարկա է դարձել ապրիլի 1-ին Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Ըստ դիվանագետի, հայկական կողմին հուզող հարցերին տրվել է պատասխաններ և ձեռք է բերվել փոխմբռնում հետագա աշխատանքային մոդալությունների վերաբերյալ, ինչը ներառում է նաև տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման ռուսական կողմի մասնակցությունը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 14-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

Եվ ես մեկ տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ այս անգամ վթար ունենք Խանջանի իջնողում, չհասած մանկավարժական համալսարան և Խանջանի իջնողը տեղը տեղին ծանր է հենց ամենավերևից սկսած, ինչպես նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ վթար էինք ունեցել Շիրակ Արարատյան խաչմերուկում և Շիրակի փողոցը եւս այս պահին գերծ

0: հարցերով ըստ։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզորը վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
1: Միշտ սենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը։ Ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից։ Գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։
2: Գովաս ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։ Նույնականացման քարտը 16 տարեկանից կդառնա պարտադիր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ազգային ժողովի որոշումն է Հայաստանի խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ հավանության է տվել անձահաստատող փաստաթղթի մասին և կից օրենքների նախագծերի փաթեթին, որով ներդրվում է կենսաչափական նոր համակարգ, և ըստ որի 16 տարի լրացած քաղաքացիների համար նույնականացման քարտ ունենալը կդառնա պարտադիր։ 6-ից 16 տարեկանների դեպքում քարտի տրամադրումը կլինի կամավոր սկզբունքով, իսկ մինչև 6 տարեկան երեխաների համար անձահաստատող փաստաթուղթ կհամարվի ծննդյան վկայականը։ Նշենք, որ ներկայում նույնականացման քարտ տրվում է միայն 16 տարին լրացած անձանց։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այս նոր փոփոխությունը միանշանակ կարիք ունի հիշելու, ֆիքսելու և իհարկե կիրառելու, եթե մենք ունենք 16 տարին լրացած անձինք կամ ծանոթներ, մտերիմներ և այլն, և այլն։ Լսում ենք ռադիո Ավրո։

Ավրորա մարդիկ, միասին անդրադառնանք նաև Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներին, տեսնենք այստեղ ինչ կա։ Ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում, որ փակ է։ Արագածոտնի մարզում Ամբերտ Բարձրլեռնային օդերևութաբանական կայանից Ամբերտ ամրոց և Քարիլիճ տանող ավտոճանապարհները փակ են, միայն այս հատվածի ավտոճանապարհները մնացածը բաց են, անցանելի են, նորմալ են։ Անդրադարձ նաև Լարսին, Ստեփան Ցմինդալ Լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

0: հավաստ։ Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

dry like a damn vampire. Սիրելի ռադիո լսողներ, շատերիս հետաքրքրում էր Բալավ

YouTube-ում մեզ մոտ գովազդները միացված են, բայց մոնետիզացիան ոչ եւ լավ հիասքանչ լուրջ։ YouTube-ի մոնետիզացիան այլևս հասանելի է մեր երկրում, այս մասին խոսել է Մխիթար Հայրապետյանը, Հայաստանում այսօրվանից պաշտոնապես մեկնարկել է YouTube-ի գործընկերային ծրագիրը, ինչը հնարավորություն է տալիս իրականացնել բովանդակության մոնետիզացիա։ Մխիթար Հայրապետյանից ենք իմանում, եւ YouTube-ը այսօր պաշտոնական հայտարարություն տարածեց, ըստ որի Հայաստանում այսօրվանից սկսում է գործել գործընկերային ծրագիրը։ Սա նշանակում է, որ մեր երկրում այլևս հասանելի է մոնետիզացիայի գործառույթը։ Ուրեմն, այո, գովազդները, որ մեզ մոտ բերում են, կամ չգիտեմ, մենք տեղադրում ենք տեսահոլովակ, այդ տեսահոլովակի արանքում ինչ որ գովազդ է գնում, արդեն մեզ դրանից գումար կգա, բայց դե իհարկե շատ տեսանելիության դեպքում, սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր անց ավելի այսպես մանրամասն կհասկանանք, թե որ տեսանելիության դեպքում ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Մի երկու նոր տեղեկություն սիրելի ռադիո լսողներ երթևեկությունից։ Ամիրյան փողոցը ասում են մինչև Հանրապետության հրապարակ ծանր է, որովհետև այստեղ կան շինաշխատանքներ, փակած է փողոցից ինչ-որ մի հատված, որն էլ իր հերթին ծանրաբեռնել է երթևեկությունը։ Դավիթ Բեկին անցում կատարենք։ Դավիթ Բեկի իջնողում հեռուստաաշտարակից մի քիչ էլ ավելի ներքև ունենք բաց դիտահոր ու մեծ փոս, ուրախ լինենք, որովհետև դա կարող է վտանգավոր լինել մեքենայի համար։

Եվ տեղեկություններին հավելենք, ձեր տրամադրած տեղեկությունը էլի երթևեկությունից Կորեայի ձորում բեռնատարի մասնակցությամբ վթար կա, ավելի լավ է Կորեայի ձորը չդիտարկենք երթևեկության տեսանկյունից։ Տեղեկությունների դեպքում, սիրելի ռադիոլսողներ, ակտուալ է մեր կարճ հեռախոսահամարը, զանգեք 80

0: ճանապարհովստ։ Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w@gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33, 060 700 700։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր էլ երթևեկությունից նշում են, որ փոքր կենտրոն է այս պահին գեր ծանր, մասնավորապես Նալբանդյան ու ուզում են պարեկային ծառայության աշխատակից, ասում են չեն կարողանում առաջանալ. Նալբանդյան, Սայատնովա, Նալբանդյան, Մոսկովյան, այս հատվածների մասին է խոսքը ընդհանուր, Արման Բաբովյան եւս ծարաբերնված է, Մաշտոց, Սայատնովա, Խաչմերուկն է ահա որ վիճակում այս պահին, դե Խանջյանի իջնողը շարունակում է մնալ ծարաբերնված, որովհետեւ այստեղ ունեցել էինք վթար չհասած մանկավարժական համալսարան, դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, փոքր կենտրոնը, եթե կարող ենք շրջանցել, ապա միան նշանակ անհրաժեշտ է շրջանցել, իսկ տեղեկությունների դեպքում զանգեք մեր կարճ համարով 80 7 7

0: ժամը 16-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնաբանել է վարչապետ Փաշինյանի և իր այսպես ասած թաքուն զրույցը։ Հայտնել էինք, որ տեսանյութ է տարածվել, որում արտաքին գործերի նախարարը Փաշինյանի ականջին ինչ-որ բան էր ասում։ Միրզոյանը մասնավորապես նշել է, ինչ որ պետք է, ասում ենք, եթե ինչ-որ բան քննարկման փուլում է, հանրայնացնելու կարիք չկա, ինչու ասենք, հարց է բարձրացրել Միրզոյանը։ Լրագրողների հարցին ի պատասխան Միրզոյանը հերքել է, թե սահմանն են բացում Թուրքիայի հետ, նշելով, այս անգամ խոսքը մի փոքր այլ բանի մասին է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս պարզաբանել է, թե արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ինչ է նկատի ունեցել, ասելով, թե թուրքերն այսօր բացում են։ Փաշինյանը մասնավորապես նշել է, Թուրքիայի օրենսդրությունը թույլ չէր տալիս Հայաստանը նշել որպես առաքման երկիր, այսինքն Թուրքիայից Հայաստան արտահանվող ապրանքը ըստ նրա տանում էին ձևակերպում երրորդ երկրում, որից հետո ապրանքը Հայաստան էր տեղափոխվում։ Հիմա Թուրքիայի օրենսդրության մեջ համապատասխան կարգավորում է ավելացվում և Հայաստանն ավելանում է առաքման երկրների ցանկում, նշել է վարչապետը։ Մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ ապահարզանի նպատակ չունենք, երեխեքին էլ չենք կիսում։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
2: Մենք իրանց պետք ենք, բախի են խառնվել տենց իրար, մենք իրանց պետք չենք, տենց մենք իրանց պետք չենք, որտեղ նստում են Ռուսաստանում ավելի շատ մարդ է ապրում, քան Հայաստանում, Հայաստանը ընդհանրապես երկիր չեր լինի, եթե Ռուսաստանը չլներ, մենք որ չլնենք կուդավի ձենիցիս, բայց եթե կամ պետ չենք, հիմա ինչ ենք քննարկում, պետ չենք, բայց ո՞նց ստացվա, որ պետ չենք, այդ մենք իրանց պետ չենք, հա, լսեք, մի սարքեք բաժակի մեջ փոթորիկ ասել է իրա, սա քաղաքականություն է, ինք իրա տեսակետը կասի, մենք մեր տեսակետը կասենք, կգնանք, կնստենք, կքննարկենք, կխոսենք, մի հատ բան իրանք առաջարկենք, մի բան մենք առաջարկենք, դա քաղաքականություն է, այլ ոչ թե ամուսնություն եւ ապահարձակ։
3: Այսինքն ապահարձակը չեն գնում, ֆիքս ենք։
2: Մենք դες նպատակ չունենք, ալիմենտ ուզելու նպատակ չունենք, երեխեքին կիսելու նպատակ այս պահին չունենք, հա, ու նման խոսակցություններին դեմ ենք։
1: Լսում էինք ազգային ժողովի նախագահ Հելեն Սիմոնյանին։ Մեծ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ կապելն ուղղակի աբսուրդ է։ Այս մասին Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Ավելենք, միասնության թե վերկուսակցության նախընտրական ցուցակի երրորդ համարն է։ Անանյանը պարզաբանել է, որ թե ինքը և թե կուսակցության ցուցակագլխավորող նախկին մի Պարման Թավթոյանը պետական համակարգում աշխատել են այն ժամանակ, երբ երկիրը ղեկավարում էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, սակայն երբեք չեն եղել նրա քաղաքական թիմի կամ ՀՀԿ-ի անդամ։ Ըստ նրա, իրենք բացառապես իրականացրել են իրենց մասնագիտական գործունեությունը։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ վարչապետի թեկնածու Արամ Սարգսյանը քարոզարշավի ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի անդրադարձել է նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարություններին։ Նա մասնավորապես անդրադարձել է այն դրվակին, որտեղ Քոչարյանը քարոզարշավի ընթացքում խոսում է Արցախ վերադառնալու ցանկության մասին։ Աղնեկերել մատաղը, երբ Արցախը մերն էր, ինչ էիր անում։ Ընկեր, 2021-ի ընտրություններին իմ ելույթում եղբայրաբար ասել եմ, ինչու ես այսքան ծախսանում Հայաստանում, Արցախ գնա, որ Արցախը, Արցախցին չլքի Արցախը, հիմա ինչու ես խղճմտանք առաջացնում, որ քվե հավաքես, ախր Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ գործ ունի ազատության մեջ, նշել է Արամ Սարգսյանը։ Տավուշի մարզի Զորական յուղում ուժեղ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը ներկայացնում է Սամվել Կարապետյանի ծրագրերը, հաղորդվում է, որ նա անդրադարձել է մթերման կայաններ ստեղծելու ծրագրին։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության կոմիտեի ներկայացուցիչ Եբրահիմ Ռեզային X-ի սոցիալական ցանցում հայտնել է, որ կրկնակի հարցակման պարագայում Իրանի հնարավոր քայլերից մեկը կարող է դառնալ ուրանի հարստացումը մինչև 90%։ Նա նշել է, որ այդ հարցը կքննարկվի խորհրդարանում։ Հիշեցնեմ, երեկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդել էր, թե Իրանը իբր չի ցանկանում ստանձնել միջուկային զենք չստեղծելու պարտավորություն։ Միացյալ Նահանգները վերջին ամիսների ընթացքում գաղտնի բանակցությունները վարում Դանիայի իշխանությունների հետ Գրենլանդիայում սեփական ռազմական ենթակառուցվածքները ավելացնելու նպատակով։ Ինչպես հայտնում է BBC-ին, խոսքը կղզու հարավային հատվածում 3 նոր ռազմակայանների հիմնական մասին է։ Հիմնման մասին այս սպիտակնան ներկայացուցիչները բանակցությունների ընթացքը գնահատում են արդյունավետ և լավատեսական։ Նախատեսվող ռազմակայանների հիմնական գործառույթը լինելու է հյուսիսային Ատլանտիկայի ջրային տարածքների վերահսկողությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հանտավիրուսի ավելի մասշտաբային բռնկման սկզբի նշաններ չի նկատում։ Այս մասին հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի հետ հանդիպան արդյունքներով հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ իրավիճակը կարող է փոխվել։ Եվ վերադառնանք Հայաստան, մասնավորապես սպորտաշխարհ, Հայաստանի ազգային հավաքականի և Կրասնոդարի ավակ Էդուարդ Սպերցյանը մեջքի վնասվածքի պատճառով փոխարինվել է Մոսկվայի Դինամոյի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի 29-րդ տուրի շրջանակում Մոսկվայում կայացած մրցավեճը ավարտվել է Կրասնոդարի պարտությամբ 1-2 հաշվով։ Ռուսական ակումբի գլխավոր մարզիչը պարզաբանել է հայ կիսապաշտպանի փոխարինման հանգամանքները։ Անդրադառնալով Սպերցյանի առողջական վիճակին, Սաևը հայտնել է, Էդիկը մեջքի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Նա հերոսական բնավորություն դրսևորեց այս խաղում, մարզչի այս խոսքերը մեջբերել է Match TV-ին։ Հայ ֆուտբոլիստը դաշտել է հանդիպման 83-րդ րոպեին, մինչ փոխարինվել է Սպերցյանը հասցրել էր դառնալ պատմական գոլային փոխանցման հեղինակ։ Այսքանը, հարգելի ռադիոլսողներ, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան Վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արկու վաճառք շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ TradingGet RateGet AM կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet AM 0 70 10 10 ID Bank KTM 0 10 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ, YouTube-ից ավելի մանրամասն խոսենք, ինչ է նշանակում մոնետիզացիան միացելը։ Մայիսի 11-ից ընկերության չափանիշներին համապատասխանող հայաստանյան բովանդակություն ստեղծողները եկեք այդ չափանիշները հասկանանք, որ դեպքում է, որ մենք կարող ենք դիմել YouTube-ին, YouTube-ի գործընկերային ծրագրին, որպեսզի մեր մոնետիզացիան աշխատի։ Եթե մենք ունենք 1000 բաժանորդ առնվազն YouTube-ում, եթե նախորդ 365 օրվա ընթացքում, այսինքն նախորդող 1 տարվա ընթացքում մեր հիմնական տեսանյութերը, օրինակ հորիզոնական ձևաչափով տեսանյութերը ընդհանուր առմամբ 4000 ժամ տեսանելիություն են ունեցել, բոլորը միասին 4000 ժամ, կամ նախորդ 90 օրվա, այսինքն 3 ամսվա ընթացքում կարճ տեսանյութերը, այսինքն ուղղահայաց տեսանյութերը շորթ ասվածը 10 միլիոն դիտումներ են ունեցել, այսպես բոլորը միասին վերցրած, այս պարագայում մենք կարող ենք դիմել YouTube-ի գործընկերային ծրագրին և սկսել դրամայնացնել իրենց ալիքները գովազդից ստացվող եկամուտների միջոցովից։ Մենք գիտենք դա ինչպես է արվում, ինչ-որ տեսանյութի կեսից կամ սկզբից կամ վերջից միանում է գովազդը և YouTube-ը մեզ վճարում է հենց դրա համար, որ մեր տեսանյութում միացրել է գովազդ։ Այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, սրանք չափանիշներն են, եթե դուք որոշել եք YouTube-ի օգնությամբ եւս գումար վաստակել, ապա գուցե սկիզբը դժվար լինի, բայց ընդհանուր առմամբ կարևորը ընթացքի մեջ ինքներս մեզ դնելն է։ Եթե նման որոշում ունեք, իհարկե հաջողություն ենք մաղթում։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին հատուկ արժեքով։

Հանրապետարանից նորություններ ունենք Տիգրան Ավինյանից մասնավորապես։ Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի հանրային տրանսպորտի համար 170 նոր ավտոբուսների գնման մրցույթ է հայտարարել։ Այս մասին հայտնել է Տիգրան Ավինյանը, մասնավորապես նշելով. «Մենք նոր մրցույթ ենք հայտարարել, նախատեսում ենք փոխել 5 ավտոբուսները. Դրանից հետո Երևանի հանրային տրանսպորտում 5 շարժակազմի որևէ տրանսպորտային միջոց չեն ունենա. 170 նոր ավտոբուս ենք ձեռք բերելու»։ Ավինյանը հիշեցրել է, որ քաղաքապետարանը նախատեսում է ձեռք բերել նաև 250-18 մետրանոց էլեկտրական ավտոբուսներ։ Իհարկե, լավ է, հիասքանչ չէ, որ 5 շարժակազմի ավտոբուսները չեն լինում, և ընդհանրապես ինչքան նոր, այդքան ավելի լավ, ավելի պայծառ, ավելի հարմարավետ, ավելի ընթացիկ, ինչ որ այո, բայց գուցե Երևանի նաև անհրաժեշտ է հնարավոր ավելի մեծ քանակի, բայց չափսերով ավելի փոքր տրանսպորտային միջոց, հենց մեկը երթևեկությունը մի փոքր ավելի բացելու և այդ շատ մեծ մասշտաբ և մակերեսները փողոցներում քչացնելու համար։

կարդում եմ նամակը մեր ռադիոլսողից. Խանջյանը խեղտում է, պարեկներ, ուր եք, եւ այո, պարեկներ, ուր եք, Խանջյանը խեղտում է, Խանջյանը գերծաներ եւ ունեն գերծաներ ուղություններ եւս այս պայն հիշեցնում եմ Խանջանի իջնողը շարունակում է մնալ ծարաբեռնված, որովհետեւ իջնողում չհասած մանկավարժական ունեցել էինք վթար փոքր կենտրոնը եւս շարունակում է մնալ ծանր տեղեկությունների դեպքում 877

0: Վերանո ռոքում Դոմուս Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Դոմուս Մանրամասները domus.am կայքում
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսորին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Ուրեմն, ունենք կանգնած գերծանր ահավոր ուղություններ։ Կոմիտասն է կանգնած, այսպես են մեզ տեղեկացնում, դե Խանջյանից խոսեցինք, բայց առանձնահատուկ նաև խնդրեցին հնչեցնել Մաշտոց Սայատնովա այս օպերայի խաչմերուկի մասով, որ Պարեկային ծառայության աշխատակիցները այս հատվածում աշխատանք իրականացնեն և գոնե մի փոքր, բայց անցանելի դառնա, որովհետև նշում են, որ ուղակի չի ստացվում երթևեկել այս հատվածով, ահավոր է, ահավոր է Մաշտոցի իջնողը, բարձրացողը Սայատնովան, և իջնողը և բարձրացողը, մի խոսքով բոլոր ուղությունները դեպի այս խաչմերուկ գերծանր են այս պահին, այնպես որ սիրելի Պարեկներ, շատ, ահավոր շատ, խնդրում ենք մեր ռադիոլսողներն էլ, խնդրում են բոլորով, մի փոքր ավելի ուշադիր լինենք այս հատվածներին և հնարավորություն տանք այստեղով ևս երթևեկել։

0: Գովաստ.
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից, Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից, մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
6: Երևի այս տարի չգնում հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Հայաստանի Հանրապետությունում առանց հավաստագրի մարզիչները չեն կարողանա աշխատել ֆիթնես կենտրոններում, մարզասրահներում, այս մասին ԿԳՄՍ-ի նախարարն է խոսել, իսկ մանրամասները կլսենք

0: Ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես օրենքի նոր պահանջ ֆիտնես մարզիչների համար։ Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարի հրամանով հաստատվել է ֆիտնես կենտրոնների և մարզասրահների մարզիչների հավաստագրման կարգը, որով սահմանվում են հավաստագրման պայմանները, դիմելու ընթացակարգը, վերապատրաստման պահանջները, հավաստագրի տրամադրման և դրա գործնեության դադարեցման հիմքերը։ Նոր կարգի նպատակն է կարգավորել ոլորտում մասնագիտական գործնեություն իրականացնող ֆիտնես մարզիչների մասնագիտական համապատասխանության գնահատման և ծառայությունների որակի ապահովման գործընթացը։ Կարգավորումը տարածում է ոլորտում գործնեություն ծավալող և ծառայություններ մատուցող բոլոր կազմակերպությունների վրա անկախ սեփականության ձևից։ Վերապատրաստման վկայական կարող է տրվել միայն այն մասնակիցներին, որոնք հաջողությամբ կհաղթահարեն գիտելիքների ստուգման նվազագույն շեմը, որը սահմանված է վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպության ծրագրով։ ԿԳՄՍ նախարարը հրամանը ստորագրել է և այն ուժի մեջ է մտել մայիսի 7-ից։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը Հայաստանում կանանալիք խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի շրջանակում բողոքի ակցիա իրականացրել հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության շենքի մոտ։ Կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը նշել է. Ակցիան նպատակ ունի հարության ուշադրությունը հրավիրել այն զանգվածային իրավախախտումների վրա, որոնք ըստ Մարուկյանի տեղի են ունենում այս կառույցի միջոցով։ Մարդիկ նույնիսկ չգիտեն, որ իրենց տունը կամ մեքենան կալանքի տակ են հայտնվել չվճարված ընդամենը 5000 դրամի պատճառով։ Իրական արդարադատության բացակայությունը շարունակվում է հենց այս կառույցի միջոցով, նշել է Մարուկյանը։ Նա նաև քննադատել է այն երևույթը, որ մարդկանց հաշիվների վրա կալանքը դրվում է ակնթարթորեն, սակայն այն հանելու գործընթացը կարող է ամիսներ տևել։ Կուսակցության նախընտրական ցուցակի երկրորդ համար Կարպիս Փաշյանն էլ իր հերթին է նշել, որ պետությունը այսօր սահմանափակվում է ընդամենը երկու գործառույթով՝ հսկել և պատժել։ Ակցիայի ավարտին շենքից դուրս է եկել արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը, բանավեճի բռնվելով Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Սրփուհի Գալյանը արդարադատության նախարարության կազմում գործող հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության գործնեության վերաբերյալ դրական վերաբերմունք է արտահայտել, կարծիք հայտնելով, որ Էդմոն Մարուկյանի նշված դեպքերը իրականությանը չեն համապատասխանում, համակարգը լավ է աշխատում, ինչինի պատասխան Մարուկյանը համոզմունք է հայտնել, որ պետք է այլ համակարգներ դրվի։ Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի հանրային տրանսպորտի համար 170 նոր ավտոբուսների գնման մրցույթ է հայտարարել, այս մասին հայտնել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Նա հիշեցրել է, որ քաղաքապետարանը նախատեսում է ձեռք բերել նաև 250-18 մետրանոց էլեկտրական ավտոբուսներ։ Փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանն է ընդունել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատվիրակությանը, որը ժամանել է Հայաստան քննարկելու TRIP նախագծի իրականացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ընթացքը, հայտնում են կառավարությունից։ Կողմերը քննարկել համաձայնեցրել են TRIP-ի իրականացման հետ կապված գործառնական և իրավական բնույթի մի շարք հարցեր։ Բաղրամյան 26 Telegram-ալիքի տեղեկություններով կալուգացիները ծրագրում են Ռուսաստանում խոշոր ռեսուրսներ հատկացնել ախալքալակցի հայերին, որպիսի նրանք ընտրությունների ընթացքում գան Հայաստան և քվեարկեն Սամվել Կարապետյանի օգտին։ Մասնավորապես աղբյուրին հասած տեղեկությունների համաձայն Մոսկվայի հայ համայնքի նախագահ Նորիկ Թևանյանը Արա Աբրամյանի հանձնարարությամբ ապրիլի վերջին մոսկովյան ռեստորաններից մեկում բանկետի է հրավիրել Ռուսաստանում գործնություն ծավալող շուրջ 200 ախալքալակցի հայ գործարարի։ Բանկետից հետո Թևանյանը առանձին հանդիպումներ է անցկացրել այդ գործարարների խմբի հետ և հանձնարարել կազմակերպել, որպիսի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող իրենց համակյուղացիները ընտրությունների օրերին ժամանեն Հայաստան և իրենց ձայները տան ուժեղ Հայաստան կուսակցությանը։ Հայաստանի աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ Facebook-յան իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, հիշեցնելով, որ էլեկտրական մեքենաների գույքահարկը էականորեն նվազել է։ Լսենք նախարարին։
2: Ողջույն բարեկամներ, այսօր առավոտյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի քաղաքացու նամակ էր տեղադրել, որի մեջ նա հիշատակում էր էլեկտրական մեքենաների գույքահարկի վերջի փոփոխությունները, որը կարծես թե այդքան էլ նկատված չի մեր հազարավոր քաղաքացիների կողմից։ Ուզում էի նորից դրա մասին խոսել, հատկապես ունենալով էլեկտրական մեքենա, թեև ես դրանից չեմ օգտվել, որտեղ ժամանակին լաբորատոր փորձակնությամբ եմ ձիաուժի իջեցումը կատարել։ Դու գիտեք, որ էլեկտրական մեքենաների ձիաուժերը այլ կերպ են հաշվարկվում, և այնտեղ կա պիկային և նոմինալ հզորություն, և մեր հազարավոր քաղաքացիներ, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ անդադար այդ հարցը բարձրացնում էին, և մենք ըստ էության այդ հարցը լուծեցինք, և ապրիլի 1-ից բոլորի գույքահարկը մեքենաների էականորեն իջել է, թույլ տալով մեր քաղաքացիներին խնայել այդ գումարները եւ ավելի արդար, հա, գույքահարկ ունենալ։ Ուզում եմ, որ անպայման հիշենք սա եւ տարածենք, թեև վստահեմ, որ էլեկտրական մեքենա ունեցողները արդեն գիտեն դրա մասին, բայց չէր խանգարի, որ մեր մյուս քաղաքացիներն էլ ունենան, որ մենք ականջալուր ենք լինում նրանց դիմումներին, ինչու ոչ նաեւ բողոքներին, եւ համապատասխան լուծումներ ենք տալիս։ Իսկ հունիսի 7-ին չենք մոռանում ընտրել համար 16-ին, լավ եղեք։
1: Լսում էինք աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ հատուկ ռազմական գործողությունը կարող է ավարտվել ցանկացած պահի, նրա խոսքով դրա հիմնական պայմանը Վլադիմիր Զելենսկու կողմից համապատասխան որոշման ընդունումն է, թե ինչ որոշումների մասին է խոսքը, Կիևում լավ գիտեն, մասնավորապես ընդգծել է Պեսկովը։ Նա հավելել է, որ հումանիտար հրադադարը արդեն ավարտվել է և հատուկ ռազմական գործողությունը շարունակվում է։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը միաժամանակ նշել է, որ Ուկրաինայի հարցով կատարված շտկումները թույլ են տալիս խոսել կարգավորման հարցում մոտ լինելու մասին, սակայն դեռ վաղ է կոնկրետ մանրամասների մասին խոսելը։ Եվ ներկայացնենք այսօր համացանցում փոփոխության մասին։ YouTube ընկերությունը այսօր ավելի վաղ է ինք հայտնել այս մասին, պաշտոնապես հայտարարել է մայիսի 11-ից Հայաստանում YouTube գործընկերային ծրագրի մեկնարկի մասին, ինչը հնարավորություն է տալիս Հայաստանում գործնեություն ծավալող բովանդակություն ստեղծողներին լիարժեք օգտվել հարթակի դրամայնացման կամ մոնետիզացիայի գործիքակազմից։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունն էլ հայտնում է, որ մայիսի 11-ից ընկերության չափանիշներին համապատասխանող հայաստանյան բովանդակություն ստեղծողները, որոնք ունեն առնվազն 1000 բաժանորդ, նախորդ 365 օրվա ընթացքում հիմնական տեսանյութերի 4000 ժամ կամ նախորդ 90 օրվա ընթացքում կարճ տեսանյութերի 10 միլիոն դիտումներ, կարող են դիմել YouTube-ի գործընկերային ծրագրին և սկսել դրամայնացնել իրենց ալիքները գովազդից ստացվող եկամուտների միջոցով։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Սիրելի ավրորայ մարդիկ, տեսնենք ինչպիսի եղանակ է մեզ սպասվելու առաջիկա 5 օրերին, մինչև ամսի 17-ի վերաբերյալ է տեղեկությունը։ Երևանում նշված էր, դե այսօր ցերեկվա ժամանակ ունենալու ենք անձրև, ինչ որ ամպրոպ, անպամած երկինք, եւ այդպես էլ եղավ, ինչպես տեսնում ենք, վաղը եւ մինչև ամսի 17-ին ժամանակ սպասվում է էլի կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ կունենանք քամուշ գնացում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ամսի 13-ին, 17-ին վաղը, ինչպես նաեւ այսօր ցերեկը, այս պահին ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը միասին կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, ոնց տեսնում ենք, առաջիկայում մեզ չի սպասվում այսպես միալար արևային եղանակ, այլ հակառակը սպասվում են ժամանակ առ ժամանակ անձրևներ։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: հավաստ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տաքացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 09 03, կշկնումը 043 43 09 03։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շատերիս այս վերջերս հատկապես հետաքրքրում է եւ անհանգստացնում է այն, որ տարերկրացի շատ մարդիկ իհարկե դուրս ռասիզմից, դուրս ոչ մի ինչ որ նմանատիպ նպատակ չկա այս ամենի մեջ, բայց ընդհանուր առմամբ մեզ բոլորիս անհանգստացնում է, որ օտարերկրացիները շատացել են եւ ավելի այսպես աշխատաշուկայում են շատացել եւ սրա հետ կապված ինչպես պետք է օտարերկրացիները թույլ տվություն ստանան Հայաստանում աշխատելու համար։ Նախապես պետք է ստանալ աշխատանքի թույլտվություն եւ ժամանակավոր կացության կարգավիճակ։ Այս մասին Aurora News-ին եւ ընդհանրապես այս մասին հայտնում են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ Այս նպատակով գործատուն կարող է հայտ ներկայացրել առցանց եղանակով Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայություն կամ միասնական էլեկտրոնային հարթակ workpermit.am եւ աշխատանքի թույլտվության եւ ժամանակավոր կացության կարգավիճակը տրամադրվում կամ մերժվում է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում 1 ամսվա ընթացքում։ Այնպես որ հատուկ այն հատվածներում, այն տեղերում, այն կազմակերպություններում կամ ընկերություններում, որտեղ օտարերկրացիները կցանկանան աշխատել, այդ կազմակերպությունը պետք է դիմում ներկայացնի Ներքին գործերի նախարարության միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության միասնական էլեկտրոնային հարթակ եւ ստանա հաստատում կամ մերժում, բայց դիմում ներկայացնելը դառնում է պարտադիր։

Միևնույն է, Արաբկիրը շարունակվում է նալայտ վիճակում, շատ ծանր է, դժվար է երթևեկել այստեղով բարեկային ծառայության կարիք կա, Կոմիտասի իջնողը ամենավերևից գրեթե շուկայի մոտից խցանված է, արդեն հասնում է Վաղարշյան, բարձրացողը նույնպես, բարեկամությունից սկսած, արդեն եթե ուզենք մտնել Կոմիտաս, ապա մինչև Փափազյան կանգնած ենք մնալու, Քոչարի իջնող, բարձրացող Վաղարշյան խաչմերուկ, Փափազյան խաչմերուկ գերծանր են, Գյուլբենկյան խաչմերուկ ծանր. Մի խոսքով, պարեկներ ջան, եւս մեկ անգամ խնդրում ենք մոտենալ, կարգավորել, բացել երթևեկությունը եւ օգնել վարող

0: Իսկ մեզ տեղը կացնում են, որ նաև հերացից ունեն կանգնած իրավիճակ, հերացից Խանջան հենց թունելի միջով, դե որովհետև Խանջանի իջնողում ևս ունեցել էինք վթար տեղեկությունների դեպքում 87.
1: Գովաստ. Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, ուսումնասիրենք նաև տարադրամի շուկան, տեսնենք ինչ է կատարվում։ Հիմնականում ունենք ստաբիլ շուկա, բացառությամբ մի երկու արժույթի դոլարի արկը այս պարագայում ստաբիլ չէ, մեզ համար կաձեռնտու արժեք 366 է, կարող ենք գտնել։ Վաճառքի պարագայում արժեքը ստաբիլ է 369 դրամ, եվրոյի արկը մեզ ձեռք տվող տարբերակով կստացվի 431, իսկ վաճառքի արժեքն է 434, սիրելի ռադիոլսողներ։ Կարող ենք անցում կատարել նաև ռուբլիին, ռուսական ռուբլիի պարագայում արկի արժեքն է 482, վաճառքին 492 դրամ, եւ ինչու ոչ, առադառնանք նաև վրացական լարիին, արկի պարագայում մեզ համար ձեռնտու արժեք կա շուկայում 138 դրամը, իսկ վաճառքի պարագայում պատկերացրեք, էլի 138 դրամ կա այս պահին շուկայում, որը դուք կարող եք գտնել։ Փաստորեն եւ արկ եւ վաճառք հնարավոր է այդ արժեքով գտնել, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մեր բոլոր գործարքներին մեծ մեծ

Մեկ խցանման պատճառը Արաբ Գիրում իմացանք մեկ փողոցի մասով։ Հրաչյա Քոչար փողոցում բարձրացողի մասին է խոսքը, աղպատար մեքենան կանգնած կատարում է իր աշխատանքը, աղբն է դատարկում և դա էլ իր հերթին իր իհարկե մասշտաբներով առաջացրել է դժվարանցանելի իրավիճակ, հետևաբար նաև խցանում մեքենաները գալիս են, շրջանցում են մեկ անգամ մեկ ու կես գիծը և խնդրեմ առաջացել է խցանում Քոչարի բարձրացողը։ Մյուս հատվածների վերաբերյալ հստակ չէ ինֆո։

0: two colors.
1: Գովաստ.
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ռադիո լսողներ, դե գիտենք, նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկված է, արդեն տարբեր ուժեր տարբեր տեղերում իրականացնում են իրենց գործողությունները, իրենց քարոզարշավը, և մենք էլ ունենք մանրամասներ քարոզարշավից և ոչ միայն ընդհանուր Հայաստանում կատարվելիքից, այնպես որ ուղիղ 5 րոպեից ձեզ կներկայացնենք մեր լուրերի հերթական թողարկումը ժամը 16:00-ից

0: Хеласи ума чели Джерусман Жаманакне. Фероси гази кацанеш екстериериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ինձ թվում է, որ դուք Պուտինի հետ ավելի լավ կապեր ունեք, քան ես, այս մասին հակակոռուպցիոն դատարանում ասաց ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը, պատասխանելով լրագրողի հարցին այն մասին, թե ասում են Սամվել Կարապետյանը Պուտինին բերել է Հայաստանի վրա։ Այո, բանտի խցից ես զանգեցի Պուտինին, ասացի անպայման մի հատ Հայաստանի վրա տես ինչ ես անում, կատակեց նա և հավելեց, որ առհասարակ բոլոր երկրների ցանկացած հայտարարություն համարում է ճնշում և ոչ ճիշտ Հայաստանի համար։ Հակակոռուպցիոն դատարանում հետագայում լրագրողների հետ հանդիպմանը Սամվել Կարապետյանը առադարձավ այն հարցին, թե արդյոք ինքն է Վլադիմիր Պուտինին բերել Հայաստանի վրա, քաղաքական գործիչը ընդգծում է իր համար սա անընդունելի է։ Լրագրողները նաև բազմաթիվ հարցեր տվեցին, հիմա լսենք Սամվել Կարապետյան լրագրողներ հարց պատասխանից մի հատված։
2: Ես կարող եմ ասել, որ իրեն քարակուսի
3: կներեք,
2: որ իրենց գլուխները նորմալ չեն, սենց քարակուսի ձև ունեն։
4: Նիկոլ Փաշինյանը հայց ներկայացրել է ձեդմեց Չինաստանի սնկերի վերաբերյալ, հայտարարեց ներկայացնելու է, թե ոչ, հետո ասաց, դուք ինչ-որ արդարացել էիք, ասում էիք, ես այդպիսի ինֆորմացիա ունեմ։
2: Եթե բաց դատ կլինի, ես միայն ուրախ կլինեմ։
4: Պարոն Կարապետյան, մի հարց կամ, էլի ամեն դեպքում թյուրըմբռման տեղիք տվեց, կապած սունկերի հալյուցինացիա առաջացնող սունկերի, դուք վերախմբագրեցիք, հետո այնտեղ ասել եք։
2: Վերախմբագրեցի,
4: ես ասում եմ, իրական պատմություն է։ Բայց դա իրական է։
2: Դուք ինֆորմացիա ունեք այդ սնկերի մասին, թե ոչ։
4: Մենք տեղեկություն, մենք ձեզանից ենք լսել, պարոն Կարապետյան։
2: Դե եղա, որ ինֆորմացիա ունեք, ես էլ
4: վաճոյից եմ։ Դուք կատակ եք արել դա, պարոն Կարապետյան, այդպես էլ չհասկացան, դա ճիշտ է, թե ուղղակի բառախաղ եք արել։
2: Ես ուրիշից եմ լսել։
4: Լսել եք դուք, հա՞։
2: Ձեզ
1: Հակակոռուպցիոն դատարանում դատավոր Վահե Դոլմազյանի նախագահությամբ մեկնարկել է գործարար Սամվել Կարապետյանի գործով դատական նիստը։ Նիստի մեկնարկին նախագահը հայտնեց, որ գրավոր միջնորդություն է ներկայացվել պաշտպանի կողմից Սամվել Կարապետյանի խափանման միջոցտնային կալանքի վերացման վերաբերյալ։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն էլ իր քարոզ արշավի ընթացքում հայտարարել է, որ նախատեսում է կառուցել նույն տապանի կրկնօրինակը։ Կառույցի երկարությունը կլինի 134 մետր, լայնությունը 24 մետր, բարձրությունը 18 մետր, համադրության մեջ կներկայացվեն նոյե և նրա կինը 3/4-ները հարսների հետ, ինչպես նաև կենդանիների զույգեր, ասել է Ծառուկյանը։ ԲՀԿ առաջնորդը նաև հայտնել է, որ տապանի կառուցման վայրը արդեն որոշված է, բայց այլ մանրամասներ չի ներկայացրել։ Վեդի համայնքի ղեկավար Գարիկ Սարգսյանն էլ Նյուզ.am-ի հետ խոսել է համայնքում վերջերս տեղի ունեցած աղմկահարույց դեպքի մասին, տեղյակ է եղել, իմացել է, մանրամասները լսենք Գարիկ Սարգսյանից։
5: Դեպքը իմացել ենք երևի ապրիլ ամսին
6: սկզբին, թե
5: չէ, ենթադրում եմ դանակարություն դեպքից հետո արդեն ավելի աղմուկ բարձացրեց, իհարկե շատ սարուրելի դեպք է եղել, տեղի ունեցել, եւ քանի որ այս ամեն ինչը շատ զգայուն թեմա էր, մենք փորձում էինք որևէ կերպ չանրադառնալ, չարձագանքել, կարող է մեր խոսքը, մեր մեկնաբանությունը կամ մեր տարածած հաղորդագրությունը ինչ-որ ձևով մարդկանց նյարդեր, նույնիսկ բորբոքեր, քանի որ իրավապահների դաշտում էր գործը դեռևս փետրվար ամսից, համայնքապետարանը այդտեղ, մենք ունենք նամակալության և հոգաբարության հանձնաժողով, քանի որ չէր եկել մեր տիրույթ, մենք որևէ ոստիկանությունը արդեն դեպքը ուսումնասիրել էր, փոխանցել էր քննչական մարմիններին, այդ ամեն ինչից մենք տեղյակ էինք և սպասում էինք, որպեսզի գործի քննությունը պաշտպանի ընթացքով կատարվի
6: և
5: ավարտվի, դա հետո իմացանք, երբ որ ապրիլ ամսին մեզ համար բացահայտեցինք, որ նման դեպք է տեղի ունեցել, քանի որ շատ մարդիկ չէին էլ խոսում, դրա մասին տեղեկատվություն չկար, իսկ ոստիկանությունում քննում էին հավանաբար և քննչական մարդիկ քննում էին այդ գործը, մենք փորձել ենք որևէ կերպ չանրադառնալ և նյարդեր չբորբոքել։
1: Լսում էինք ՎԵԴ-ի համայնքի ղեկավար Գարիկ Սարգսյանին, ես հիշեցնեմ, որ քնչական կոմիտեից երեք հայտնեցին, որ ՎԵԴ-ի մանկապղծության դեպքով քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում երրորդ անձը ևս կալանավորվել է 2 ամսով։ Հիշեցնենք, նրա նկատմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում, քրեական օրենսգրքի 201 հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով, այն է, անառակաբարո արարք կատարելը, հանցավորին դիմադրություն ցույց տալու կամ իջ նկատմամբ կատարվող արարքի բնույթը գիտակցելու հնարավորությունից զերկված։ Հիշեցնենք, ՎԵԴ-ի անչափահաս քույրերի նկատմամբ սեռական ոտնձգության դեպքով նախկինում ևս 2 անձ կալանավորվել էին։ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունը միջնորդագիր է ուղարկել Սևան ազգային պարկի տնօրենի և շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարին գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի միջև 2007 թվականի դեկտեմբերի 26-ին, ինչպես նաև Պուակի և Վարշամ Ղարիբյանի միջև 2025 թվականին կնքված Սևանա լճի ափամերձ ցողամասերի վարձակալության պայմանագրերը լուծելու, դադարեցնելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ։ Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ կնքված 3 պայմանագրերը 3 տարի ժամկետով են, սակայն պայմանագրերը շարունակում են գործել անորոշ ժամկետով։ Բացի այդ, ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ հողամասերի վարձակալության մրցույթների անցկացման մասին հայտարարությունները զանգվածային լրատվության որևէ միջոցով հրապարակված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվություն առկա չէ։ Արձանագրված խախտումների կապակցությամբ հանցանքի մասին հաղորդումները ներկայացվել են քնչական կոմիտե։ Ուկրաինայի Կիրովոգրադի մարզի Սվետլովոցկ քաղաքում փոխքաղաքապետ Սերգեյ Սավիչի արձակած կրակոցների հետևանքով 2 մարդ է վիրավորվել, միջադեպից տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում է կարող եք դիտել։ Մինչև հրաձգությունը պաշտոնյան դրսևորել է ագրեսիվ վարքագիծ, հնչեցրել սպառնալիքներ և վիրավորանքներ, ուղարկել քաղաքային խորհրդի քարտուղարի հասցեին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն կարող են քրեական հետապնդում սպառնալ Կիևի մերձակայքում տների շինարարության պատճառով։ Զելենսկին տեսականորեն կարող է դառնալ գործի մասնակից։ Պարբերականները ճշտել են, որ ապորինի շինարարության պատվիրատուները եղել են նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակը, գործարար Տիմուր Մինդիչը և նախկին փոխվարչապետ Ալեքսեյ Չերնիշովը, ինչպես նաև ևս մեկ անձ, ում անունը չի հրապարակվել։ Հիշեցնենք, որ Զելենսկին ազատել է Երմակին աշխատանքից նոյեմբերին ուկրաինական էներգետիկայի ոլորտում կոռուպցիոն խոշոր սկանդալի ֆոնին։ Հորմուզի նեղուցի շարունակական շրջափակումը մեծ ճնշում է գործադրում համաշխարհային տնտեսության և էներգետիկան վտանգության վրա, այս մասին հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Ամբողջ աշխարհի կառավարությունները լիովին զգում են այդ տնտեսական ճնշումը, ուստի համաշխարհային հանրության ջանքերը ուղղված են նրան, որ հնարավորինս շուտ համաձայնության գան ու բացեն նեղուցը, ինչպես նաև ապահովեն նավագնացության անվտանգությունը, ասել է Ֆիդանը։ Թուրք նախարարը բարձր է գնահատել Պակիստանի միջնորդական ջանքերը ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտության կարգավորման հարցում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեկնարկել է երեխային նպաստի 2026 թվականի ապրիլի վճարման գործընթացը։ Այս մասին մեզ տեղեկացնում են միասնական սոցիալական ծառայությունից։ Մեկնարկել է 2 տարեկան և մինչև 2 տարեկան երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի խնամքի նպաստի դրամական աջակցության, ինչպես նաև երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստների 2026 թվականի ապրիլի վճարման գործընթացը։ Նշեմ նաև, որ այսօր ունեցանք հեռախոսազանգ, մեր ռադիոլսող մեզ տեղեկացրեց, որ սովորաբար մինչև այս օրերը ուղարկած են լինում, բայց դեռ չեն ուղարկել։ Փաստորեն այս հայտարարությունից ենթադրվում է, որ արդեն մեկնարկել է և շուտով գումարները կլինեն հենց այն հաշիվներին, որոնց որ եղել էին կամ տրամադրել եք, որ նոր պետք է լինի, մի խոսքով։

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մասմասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ, ձեռք բեր այսօր, վճարիր մասմաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Էլի տգերից եւ գեղեցիկից խոսենք արարքների հետ կապված արարքների շրջանակում։ Հենց նոր գազատար մեքենայի վարորդը խորնացու վրա լուսամուտից սուրճի դատարկ բաժակ նետեց։ Ինչ ասես, այսպիսի նամակ ենք ստացել եւ իսկապես, ինչ ասես, շրջապատը, շրջակայքը, միջավայրը աղտոտող եւ տգեղ վարք ունեցող մարդկանց, ընդամենը խնդրես, որ այդպես չանեն։

0: Գայի Պողոտաբաղյան, լուսացույցը չի աշխատում, սիրելի ռադիոլսողներ հավել ենք են ընդհանուր տեղեկություններին, ինչպես նաև մեզ գրել են տեղեկացրել, որ Աճարյանի բարձրացողը էլի լավ խցանված է։ Եվ կարող ենք խոսել Դավթաշենի կամրջի չնողի մասին, Կոմիտասի չնողի մասին, Արաբ Կիրելլիվ նույն կերպ շարունակում է մնալ ձանաբերնված, կարծես թե անկախ ժամից։ Բաղրամյանը եւս մինչեւ Դեմիրճյան Խաչմերու գերկողմանի խցանված է այս պահին Մոսկովյանից, սկսած Խանջյանի իջնողը թեթևացած է հստակ, այսինքն այլևս հերացուց չէ խցանումը, բայց միևնույն է Խանջյանի իջնողում ունենք ծանրաբեռնվածություն մինչև մանկավարժական համալսարան, դրանից հետո էլ արդեն Ագաթան Գեղոսի իջնողն է ծանրաբեռնված։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ բացի մեր 87 հեռախոսահամարից ակտուալ են նաև Viber եւ WhatsApp ինքից հեռախոսահամարը 091 76 10 07։
1: Եվ դիտիր մեզ, եւ դիտիր մեզ, լսիր եւ դիտիր Ռադիո Ավրորա ՔԵՏԵՄ կայքում։

եւ պատնեւմ հասկանանք եղանակը սիրելի ռադիոլսողներ այս պահին ես նայում ցույց է տալիս 22 աստիճան մայրաքաղաք Երևանում բնականաբար ինչ որ հատվածներում ավելի շատ ավելի քիչ եւ եղանակի հետ կապված առաջիկա օրերին լինելու են անձրևներ եւ ցերեկային ժամերին եւ երեկոյան ժամերին գիշերը անգամ եւ Երևանում եւ Հայաստանի հարաբերության այլ հատվածներում մարզերում եւ ունենալու ենք նաև ջերմաստիճանի նվազում այսօր եւ վաղը միասին 3-ից 5 աստիճան

0: հարգովաստ։
1: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։

0: Սար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ոսկու թարմացված արժեքները կենտրոնական բանկից, սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ մոտ են և մենք այս պահին կտրամադրենք ձեզ հասկանալու համար, թե ինչպիսին է այս պահին այս շուկան և նշեմ, որ օրինակ երեկվա համեմատ մի փոքր իջել է, բայց հիմնականում նույնն է մնում. Սկսենք 583 հարգից, 1 գրամի արժեքը այս հարգի դեպքում 32700 դրամ է, 720 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքը 42000 դրամ է և 999 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 56050 դրամ մոտավորապես այս գների մեջ է տատանվում, իսկ մեզ լիքը թայլուն և ոսկեգույն բաներ։

Սիրելի Ավրորայի մարդիկ, միասին ուսումնասիրենք, թե ինչպիսի հոսք ենք ունեցել մեր երկիր նախորդող ամիսների ընթացքում։ Նշեմ, որ ռուսաստանցիները շարունակում են գալ Հայաստան։ 2026 թվականին Ռուսաստանը պահպանել է առաջատար դիրքը Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թվով։ Տարվա առաջին 4 ամիսներին Հայաստան է այցելել մոտավորապես 250,000 ռուսաստանցի, ինչը կազմել է զբոսաշրջիկների ընդհանուր թվի 36%-ը։ Ընդհանուր առմամբ այս ժամանակահատվածում երկիր է այցելել մոտավորապես 630,000 զբոսաշրջիկ, ներողություն 119,000-ով ավելի, քան 2025 թվականի նույն ժամանակահատվածում։ Առաջատար երեակում է նաև Վրաստանը, այստեղից մեզ մոտ է եկել 93,000 զբոսաշրջիկ, կազմելով ընդհանուրի 14%-ը։ Իրանը, այստեղից մեզ մոտ է եկել 49,000 քաղաքացի, կազմելով ընդհանուրի մոտավորապես 7%-ը, եւ առաջին հնգյակում ընդգրկվել է նաև Ուկրաինան, մոտավորապես 9,500 մարդ, եւ Գերմանիան, 9,000 մարդ զբոսաշրջիկների հիմնական մասը, 57%-ը, ժամանել է օթային ճանապարհով Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի միջոցով։ Ցամաքային անցակետերից ամենամեծ ուղեհոսքը գրանցվել է Բագրատաշեն անցակետում 16%, իսկ ամենափոքրը Այրում անցակետում 1%։ Սա ընդհանուր վիճակագրությունն է դեպի Հայաստանի Հանրապետություն մուտքի։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Ռուբինյանցի բարձրացողում Պարուշ Սևակ Խաչմերուկին կից, այսինքն հենց Պարուշ Սևակ Խաչմերուկում, բայց Ռուբինյանցի բարձրացողությամբ ունենք վթար, բնականաբար նաև գեր ծանրաբեռնված իրավիճակ է այստեղ առաջացել։ Պարուշ Սևակը իր հերթին եւս այս պահին ծանրաբեռնված է, բայց Ռուբինյանցը էլ ավելի, իսկ տեղեկություններ ունենալու դեպքում զանգեք Ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 80 7 7

0: հարցերով ըստ։
1: Ցանկանում ես բնակար անգնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում Ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք Կազմակերպիչ Promexpo Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում Wi-Fi կառավարում Տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար Զգացեք տարբերությունը Նոր տուն խանութների ցանց Օթորակման նոր մակարդակ
4: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Գովաստ Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07

ոչ այդքան լավ լուր, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշում ենք, երբ խոսում էինք Կարմիր Գրքյան արջի քոթոթներից եւ Ջերմուկում մայիսի 4-ին հայտնաբերված վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի ապաստարան տեղափոխված արջի քոթոթներից մեկը անկել է։ Նշվում է, որ երկրորդ քոթոթի վիճակը փոփոխական է եւ յուրաքանչյուր ժամը կարող է վճռորոշ լինել։ Մեզ համար անհայտ է, թե քոթոթները որքան ժամանակ են մնացել առանց մոր, առանց սննդի, ջրի եւ ինչպիսի միջավայրում։ Վայրի բնության մեջ քոթոթի համար նույնիսկ մի քանի ժամը առանց ջերմության ու կաթի կարող է օրգանիզմում անդառնալի գործընթացներ սկսել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ ասել են հիմնադրամից, նշել են հիմնադրամից, ցավալի է, ցավոք սրտի, եւ մի կողմից մտածում ես, այսպես մենք ցնծում ենք, ոգևորվում ենք նման դեպքերից, երբ այ քոթոթներին հայտնաբերել էին մայիսի 4-ին, ինչքան ուրախալի էր եւ ինչքան հաճելի էր մեզ համար, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ կան, ովքեր իրենք իրենց շանը օրինակ կարողանում են կապել մեքենայից եւ տանջել։ Ինչքան տարբեր է աշխարհը եւ ինչքան տարբեր են մարդիկ, ինչքան տարբեր է բնությունը։ Համենայն դեպս մի բան հստակ է, բնության բարիքները կլինեն դրանք քայլող շնչավոր, թե անշունչ պահպանել եւ սիրել միանշանակ պետք է։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

0: Jama tasna yotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եթե դուք դա 15 տարի առաջ ասեիք, հիմա ձեզ զուգարանում զղկելով սպանում էին այս մասին քարոզարշավի ժամանակ, քաղաքացուն ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ վերջինս իրեն ասել է, որ դուք եք հանձնել Արցախը 5000 տղաների մահվան պատճառ դարձել։ Այդ զողողությունների արդյունքում մենք պետություն եւ անկախություն ենք ստացել, այն որ դուք եկել եք վարչապետի դիմաց կանգնել եւ այդ եք ասում, դա նշանակում է, որ մենք պետություն, անկախություն եւ ժողովրդ Թավարություն ունենք, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Երևանում շրջայցի ժամանակ վարչապետին մոտեցել են երեխաներ, նշել, որ վերջին դասի ավարտին չեն սպասել, արագ դուրս են եկել ու շտապել հանդիպման։ Լսենք։
2: Երեխեք, նկարվել է շատ ժամանակական։ Կարտեզ, այո։ Ուրա, ինձ կոֆե են բերել, էս այս կոֆե եմ խմել։
3: Սպասել։ Երկո։
2: Բախ մռու, ոնց դասից փախել ես։
4: Բա հիմա որ Փաշինյան դասից փախել է 3 ժամը քչարի 10։
2: Լսեք, բա հիմա ձեր տնորենը որ ինձ գա ասի, դե պատասխանը տուր, ես ինչ եմ ասելու։
1: Ինձ համար էլ սա առաջին փորձն է եւ շատ դրական եմ գնահատում որպես առաջին փորձ եւ ուղղակի պարտավորված եմ ինձ զգում իմ ժողովրդի ընդունելությամբ լրագրողների այդ զրույցում էլ ասել է Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության ղեկավար վարչապետի թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանը լսենք նրա հարցազրույցից մի հատված
5: Բազմաթիվ խնդիրներով առաջի հիմնական հարցը դա արդարության պակասն է սակավությունը եւ այդպես էլ արդարությունը չվերականգնվեց Հայաստանի Հանրապետությունում ակնկալիքներ կային ցանկություններ եւ երազանքներ կային որ չիրականացան սոցիալական խնդիրներն են բազմաթիվ շատ աշխատատեղերի հարցն է անընդհատ գահավիժող եւ արժեզրկվող դրամը գնողունակություն են գնող հարցերը ահռելի են եւ ցավ ենք ապրում որ վերջին 8 տարիների ընթացքում աղետի եզրին հասցրած Հայաստանը մեծ ցածկերով առաջ չգնաց ու պրոբլեմների մեծ մասը մնացել է։
1: Լսում ենք շնորհապետական կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Սիմոնյանին։ Դիլիջանի Շամախյան թաղամասի բնակիչներն էլ Արման Թաթյանին հայտնել է, որ բազմիցս դիմել են տարբեր գերատեսչություններ իրենց խնդիրներով պայմանավորված, սակայն չեն ունեցել ոչ մի արդյունք ու ոչ ոք չի արձագանքում նրանց։ 100 անգամ դիմել ենք ամենտեղ, ոչ ճանապարհ ունենք, անձրև է գալիս ու երեխաները չեն կարողանում գնալ դպրոց, համ էլ 21-րդ դարն է, թաղամասի 6 տանը գազ չեն քաշում։ 100 անգամ դիմել ենք, նամակել ենք փոխանցել, ամեն ձև էլ դիմել ենք, ոչ մեկ չի աջակցում։ Մեր հավատն ու վստահությունը կորցրել ենք, հիմնականում գազն ու ճանապարհն է մնացած մաներ բուներ հարցեր են ասել է բնակիչը Արման Թաթոյանին Թաթոյանն էլ արձագանքով պատասխանել է որ հասկանում է բնակչին երբ ասում է որ բոլորից հիասթափված է քանի որ քարոզարշավի օրերին շատ է լսել նույն բանը տարբեր մարդկանցից Ադրբեջանում ազատությունից զրկված հայերի իրավունքներին առնչվող հարցերը մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը այս տարիների ընթացքում բարձրացրել է շուրջ 250 բարձրաստիճան միջազգային քննարկումների եւ հանդիպումների ընթացքում։ Միպից նյուզերին հայտնում են, որ ազգային ժողովում 2025 թվականի տարեկան հաղորդման ներկայացման շրջանակում մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը ընդգծել է, որ այս համատեքստում առանցքային հարցն այն է, որ Ադրբեջանում ազատությունից զրկված բոլոր հայերը պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն, քանի որ դա է պահանջում միջազգային իրավական արժեհամակարգը խաղաղության գործընթացի տրամաբանությունը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն էլ հայտարարել է, որ Թեհրանը չի բացառում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների անցկացում, ըստ երկրի ղեկավարի, չնայած առկա անվստահությանը, Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է դիվանագիտական գործընթացների, եթե դրանք հիմնված լինեն իմաստության փոխադարձ արգանքի սկզբունքների վրա։ Փեզեշկյանը ընդգծել է, որ դիվանագիտական հարթակում անհրաժեշտ է ամրագրել այն ձեռքբերումները, որոնց իրական զինուժը հասել է ռազմադաշտում։ Այս հայտարարությանը նախորդել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշումը որը թերևս անընդունելի էր համարել հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Թերանի նախնական պատասխանը, սակայն հետագայում հնարավոր է համարել ռազմական գործողությունների դադարեցման շուրջ համաձայնության գալը։ Իսրայելում ՀԱՄՆ-ի դեսպան Մայք Հակաբին հրապարակայնորեն հաստատել է իսրայելական երկաթե գմբեթ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ուղարկումը արաբական միացյալ Էմիրություններ։ Հակաբիի խոսքով Պարսիցոցի երկրները սկսում են հասկանալ, որ պետք է ընտրություն կատարեն Իրանի կողմից բխող սպառնալիք և Իսրայելի հետ հնարավոր ընկերության միջև։ Ավելի վաղ Իսրայելի և արաբական երկրների միջև գաղտնի համակարգման մասին հայտնել էր Էքսոսը հղում անելով տեղեկացված աղբյուրների, սակայն Հակաբին դարձել է առաջին պաշտոնյան, որը բացահայտորեն հաստատել է պատերազմի ժամանակ Էմիրությունների պաշտպանության համար իսրայելական հոբ համակարգի օգտագործումը։ Գերմանիայի առողջապահության նախարարությունն էլ տեղեկացրել է, որ 2028 թվականից ուժի մեջ մտնող շաքարի տուրքը տարեկան 450 միլիոն եվրո կապահովի պետբյուջեի համար։ Գերմանիայի իշխանությունների այս նախաձեռնությունը, որի համաձայն հավաքագրված միջոցները ուղղվելու են առողջապահության ոլորտի ներդրումներին, բուրըն քննարկումների առիթ է դարձել։ Վեճերը վերաբերում են քաղաքացիների սննդակարգին, պետության միջամտության, իսկ արտադրողները իրենց հերթին նախազգուշացնում են, որ հարկի ներդրումը անխուսափելիորեն կբարձրացնի սպառողական ծախսերը։ Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Գուցե կյանքը հետաքրքիր է հենց իր գնալ գալու մեջ, այսինքն որ անընդհատ ինչ-որ երևույթներ են տեղի ունենում, սիրելի ռադիոլսողներ, անընդհատ ինչ-որ ծնունդ կա, բայց կա նաև Վաղճան, մի փոքր առաջ ստացա նկար իմ շատ սիրելի մարդուց, որ իր երեխան ծնվել է հենց նոր, այսպես հուզվեցի, ոգևորվեցի, բայց միաժամանակ նաև ընթերցեցի, որ են մեր շատ սիրելի արջիկ հոթոթը անկել է, իհարկե համեմատականի հարցը չէ, այլ ուղղակի լույս աշխարհ գալու եւ աշխարից գնալու հարցն է, եւ սա կարծես թե ինչ-որ չգրված օրենք լինի։ Ողջույն Հայկո։
1: Ողջույն, ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո։ Մի տեսակ ազդեցիր տրամադրությանս վրա, ինչ էի ես քեզ արել, էլինե ջան։
0: Հեկար ասեցիր սովետական ինչ-որ բաներում ինձ մեղադրեցիր, ես էլ ընդամենը հիշեցրի, որ ես սովետի ժամանակ չեմ եղել, և որոշեցի ամեն դեպքում հակարված տալ։ Չէ, բայց իրականում նայ, մի տեսակ բաներ էլ լինում պահի տակ, որ սկսում ես կյանքի մասին մտածել, էլի ասում ես, մի տեղ կուրախանամ, մի տեղ կտխրեմ, մի տեղ կծնվի, մի տեղ կմահանա։
1: Այո, ցավոք սրտի կյանքի շրջապտույտը այդպիսին է, և կարևոր է, որպեսզի մենք մեր կյանքի յուրաքանչյուր ռոպեն, յուրաքանչյուր վայրկյանը գնահատենք ու լիարժեք ապրենք, որպեսզի հետո միգուցե ափսոսալու ինչ-որ առիթներ էլ չունենանք, չասենք, այ ինչու իմ ժամանակը ես այդպես վատնեցի, այ ինչու ես իմ երազանքը այդպես էլ չիրագործեցի, չնայած որ այն միգուցե շատ էլ հասանելի էր ինձ համար։ Չգիտեմ, մի քիչ մելանխոլիկ դրամատրության մեջ հայտնվեցինք, բայց եղանակն էլ համոզված եմ մի քիչ ազդում այս առումով, որովհետև դրսում մի քիչ գորշ եղանակ է, մի գուցե շատ մարդիկ ում համար եղանակը որպես այդպիսին դրամատրության թելադրող գործոն է, հիմա ասում են, հա իրոք, թե ձեր զրույցները, թե ձեր այդ թեմաները գումարվեցին եղանակին, ու սենց իմ մոտ էլ առաջացավ մի քիչ ցածր տրամադրություն, բայց մենք միասին համոզված եմ կփորձենք բարձրացնել յուրաքանչյուրի տրամադրությունն էլ, յուրաքանչյուրին էլ դրական լիցքեր կփոխանցենք, ինչպես համոզված եմ իմ գործընկերուհին է արել իր աշխատանքային ժամերի ընթացքում, այդպես ես արել էլին։
0: Այո, իհարկե այդպես եմ արել, ասեմ ավելին, երգել եմ, այստեղ ուրախացել եմ, լավ երգեր ունենք, նոր գեղեցիկ հրաշք դրանց տակ պարել եմ, իհարկե նաև ընթացիկ անընդհատ մեր ռադիոլսողների կողքին, եւ քանի որ խոսեցինք այդ գնալ գալուց կյանքի չգրված օրենքներից, եկեք ամեն անգամ հիշենք, որ երբ որ մենք նյարդայնանում ենք մի բան, մեր սրտով չէր թվում է, թե յախք այս աշխարհը եւ այլն, ինքը նույն կլորն է մնում, պտտվում է իր առանցքի շուրջ, այնպես որ այս ամենը եթե հիշենք, կհասկանանք, որ կյանքում շատ քիչ բաներ կան, որոնց կարելի է լուրջ վերաբերվել, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ ասեմ, վայելեք, լավ զգացեք Հայկոյի հետ, վստահաբար ես երբ գնամ, իր տրամադրությունը կբացվի, զգում եմ, ազդել եմ մարդու վրա, մի խոսքով գնացի բոլորիդ հրաշ,
1: մի գնա,
0: խնդրում եմ,
1: լավ գնա,
0: բոլորիդ հրաշք և շատ լավ օր։

0: հարցերովս։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ TradingGet.RateGet.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank GTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
3: Ուշադրություն։ Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի երեկո, բարի երեկո, թանկագին ռադիո լսողներ, այսօր մայիսի 12-ն է, արդեն ժամն էլ 17-ն անց է, 17 րոպե, մի գուցե սա եւս մեկ առիթ է ցանկություն պահելու, ես ցանկանում եմ, որպեսզի ձեզ մոտ ամեն ինչ հաջողվի, այո, թող որ այսօր ձեր բոլոր գործերը հասնեն իրենց նպատակին, անմիջապես հենց ձեր մասնակցությամբ ընդունեցի հերթափոխի իմ գործընկերուհուց եւ կփորձեմ նշաձողը բարձր պահելով ինչպես էլին է ներառել համոզված եմ ես նույնպես հետաքրքիր եթեր ապահովեմ ձեզ համար իմ անունն է Հայկ դուք լսում եք ռադիո Ավրորան մաղթում եմ ձեզ շատ ու շատ հաջողություն

0: Շարունակում ենք եթերը ապահովել եւ նաեւ ընթացած ձևավորել այն։ Դուք նույնպես շատ հաճախ մասնակից եք դառնում եթերների ձևավորման, ձեր տեղեկություններով, ձեր մտքերով, ձեր կատակներով եւ իհարկե ձեր ակտիվությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ։ Հիշեցնեմ, մեզ հետ կապի տարբերակները 8077 կարճ հեռախոսահամարը զանգերի համար եւ իհարկե հաղորդագրությունների, ձայնայինների, լուսանկարների, տեսանյութերի համար կարող եք օգտվել Viber, WhatsApp հավելված ներից ուղարկելով դրանք մեր ուղությամբ, այսպես ասած, իսկ WhatsApp-ը եւ Viber-ը գործում են մեզ մոտ նույն հեռախոսահամարի ներքո 091 76 10 07, եւ արդեն իսկ նկատում եմ, որ դուք հաղորդագրություններով ապահովում եք մեզ շատ արագ։ Նշեմ, որ Ուլնեցի փողոցը դեպի Դավիթ անհաղ տան ուղությամբ ծանրաբեռնված է այս հատվածում, ունենք վթար, կարծես թե
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում բարձրորակ դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով։

Դե ինչ կարծում եմ, ճիշտ պահն է, որպեսզի մի հատ սենց աչք գցենք դեպի երթևեկությունը, հասկանանք ինչ է կատարվում այս րոպեներին, որ ուղությունները լավ կլինի, որպեսզի շրջանցեք, և իհարկե դա կթեթևացնի նաև այն ժամանակային կորուստները, որ հնարավոր է ունենայք, եթե այդ հատվածներով երթևեկ էիք գնացինք ուրեմն։ Աճարյանը բարձրացող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, բայց սարսափելի չէ կամրջի հատվածից հետո։ Ռուբինյանցը իջնող ուղությամբ դեպի Սևակի խաչմերուկային հատված, այստեղ կան որոշակի կուտակումներ, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, նաև իհարկե ծանրաբեռնված է Փարուր Սևակ փողոցը, արդեն իսկ երբ գալիս է դեպի Ռուբինյանց ուղությամբ։ Կարապետուլնեցու մասին նշեցինք, այս փողոցը ծանրաբեռնված է, և մեր ռադիոլսողը նշում էր, որ կարծես թե վթարը բարձրացող ուղության վրա է, բայց խնդիրը կայանում է նրանում, որ իջնող ուղությամբ ունենք հիմնականում ծանրաբեռնվածությունը։ Ազատության փողոցի Ռայկոմի հատվածում որոշակի կուտակումներ կան, բայց սարսափելի չէ, Կոմի 10-ը անցանելի է հիմնականում, բացի այն հատվածից, երբ արդեն վրացականից հետո շարունակում ենք մեր ճանապարհը դեպի ներքև գնացող ուղությամբ, և մինչ Փափազյան խաչմերուկային հատված բավականին խիտ են մեքենաները դասավորված։ Վաղարշյան փողոցը գրեթե իր ողջ երկայնքով Ավետիսյանից մինչ Կոմի 10 ընկած հատվածում կուտակումներով է աչքի ընկնում, իհարկե բավականին շատ մեքենաներ էլ կարելի է նկատել Դավիթաշենի կամրջից, երբ գալիս ենք դեպի Կոմի 10 ուղությամբ։ Իհարկե Կևյան փողոցը երկկողմանի որոշակի ծանրաբեռնվածության տակ է գտնվում, Շիրազ փողոցը դեպի Սերվիզի կալցևո տանող ուղությամբ խցանվածությամբ է աչքի ընկնում, այո, այստեղ արդեն ավելի լրջանում է պատկերը, Իսակովի փողոցան ընդհանուր առմամբ անցանելի է, ինչը հուսադրող է։ Մաշտոցի փողոցային անդրադառնանք, իջնող ուղությունը մշտապես գիտեք ինչ վիճակում է գտնվում, բայց մյուս ուղությամբ, այսինքն բարձրացող ուղությամբ թեթև է երթևեկությունը։ Բաղրամյանում որոշակի կուտակումներ պարբերաբար կարող են նկատվել, բայց ինչպես ասում են եղանակային կանխատեսումների ժամանակ լուրջ ինչ-որ պատկեր չունենք այստեղ, որ պետք է զգուշանանք։ Խանջյանը իջնող ուղությամբ մինչ Վերնիսաժի հարակից հատված հասնելը իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, նաև ծանրաբեռնված է Չարենցի իջնող ուղությամբ, Նարդոսում էլ երկկողմանի կուտակումներ նկատվում են, Կրկեսի խաչմերուկային հատվածի հարակից փողոցներում բավականին ակտիվ է երթևեկությունը, բայց Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ Կոմիտասի Պանթեոնի հարակից հատվածից սկսած արդեն իսկ խցանված է, Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածին մոտենալն էլ բավականին արդե, չնայած որ անհնարին չէ։ Ինչ վերաբերում է Բագրատունյացին, ապա այստեղ լճի հարակից հատվածից դեպի երրորդ մասի կալցևո և երրորդ մասի կալցևոից Բագրատունյացով կրկին դեպի Արտաշեսյան խաչմերուկային հատված գեր ծանրաբեռնված է, այստեղ շատ լուրջ խցանվածություն է, Շիրակ Արարատյանից էլ դեպի Շիրակ Արտաշեսյան խաչմերուկային հատվածում բազմաթիվ մեքենաներ կան։ To Radio Aurora, the radio station that everybody listens to.

0: Շնորհակալ եմ զուգահեռ այն հաղորդագրությունների համար, որ ուղարկում եք մեզ, հարգելիներս, տեղեկացնեմ ձեզ, որ Կասյան փողոցում տրոլեյբուսի մասնակցությամբ կա վթար և կանգնած է այս հատվածում ճանապարհը, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, խոսքը գնում է Կասյան փողոցի մասին, ավելի կոնկրետ դեռևս չի նշել մեր ռադիո լսողը, բայց իմանանք, որ այո, Կասյանով երթևեկելը բավականին կարող է այսպես դժվարություններ առաջացնել մեզ համար, իսկ այն մարդկանց համար, ովքեր ասում են Հայկ ջան, խնդրում եմ ասա, որ քոչարը գոնե անցանելի է, չէ, ցավոք սրտի, Հրաչյա քոչար փողոցն էլ գեր ծանրաբեռնված է թե իջնող ուղղությամբ, թե բարձրացող ուղղությամբ, երբ մոտենում է Վաղարշյան խաչմերուկային հատվածին, Կոմիտաս Կասյան հատում, ահա այս հատվածի մասին է խոսքը գնում, նույն ինքը Վազգեն առաջին փողոցի մասին է խոսքը գնում, շնորհակալ եմ շատ Ավետ ջան, անմիջապես արձագանքելու համար կանգարի մոտ, ահա այսպես կոնկրետ ստույգ իմացանք, որ հատվածի մասին է խոսքը գնում.
1: Գովաստ, Գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ, մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը, ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ, ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր մեկ պրոմոկոդ, հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը, իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս մեկ պրոմոկոդ, մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին. Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր. Honda Shop. Հեռախոս 096 79 2010. Կայք hondashop.am.
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար. Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար. Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը.
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40 000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Շոն Մենդեսը ասում է, որ դա իր արյան մեջ է։ Չգիտեմ ինչի մասին է նա խոսում, չգիտեմ ինչն է իր արյան մեջ, բայց շատ հաճախ արյան մեջ հայտնվում է օրինակ վարակի հարուցիչները եւ այդ վարակը տարածվում է արյան միջով բոլոր օրգանները դեպի, այսպես ասած, սողոսկում ու ինչու եմ ես այսպիսի մոտեցմամբ գալիս թեմային, քանզի խոսքը գնում է վարակների մասին։ Խոսքը գնում է հանտավիրուսի մասին, որի կասկածով տարհանված MV Hondius զբոսաշրջային նավի 3 թուրք ուղևոր տեղափոխվել է Ստամբուլ և գտնվում է կարանտինային հսկողության տակ։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարության համակարգմամբ քաղաքացիները հատուկ չվերթով տեղափոխվել են հայրենիք և մեկուսացվել։ Տեղեկացվում է նաև, որ նախնական բուժզնման ընթացքում վարակի ախտանշաններ չեն հայտնաբերվել, սակայն մասնագետները շարունակում են վերահսկել նրանց վիճակը՝ հաշվի առնելով հանտավիրուսի ինկուբացիոն շրջանը։ Մեկ է, ինչքան էլ ես այս հիվանդության մասին, այս վարակի մասին լուրեր նկատում եմ, միևնույն ժամանակ մտքումս ասում եմ, խնդրում եմ, մենակ թե էլի կորոնայի պատմություն չլինի, էլի հանգիստ ապրենք։ Նշեմ նաև, որ նավում առողջապահական ճգնաժամը սկսվել էր Արգենտինայից ուղևորության ընթացքում արձանագրված մահվան և կասկածելի հիվանդության դեպքերից հետո։ Տարհանման գործողությունն իրականացվել է Իսպանիայի Կանարյան կղզիներում խիստ անվտանգության միջոցառումների պայմաններում։ Հավելենք, որ հանտավիրուսը հիվանդություն է, որը փոխանցվում է կրծողների միջոցով և կարող է առաջացնել ծանր շնչառական և երիկամային բարդություններ։

Շատ հաճախ կան երևույթներ, որ մեզ համար, ինչպես ասում են, հասարակ մահկանացուներիս համար, այդպես էլ հասկանալի չեն լինում, օրինակ ինչ էր Անիֆը, ինչ գործառույթներ իրականացրեց, ինչ օգուտներ կամ վնասներ տվեց պետությանը, բայց այ ես նկատում եմ լրահոսում մի տեղեկություն, ըստ որի Անիֆի գործունեության շրջանակում իրականացվել է 4 ընկերությունների բաժնե տոմսերի առուվաճարքի գործընթաց, նշված ընկերություններում ֆոնդի ներդրումների հանրագումարը կազմել է 2.9 միլիարդ ՀՀ դրամ, իսկ ահա վաճարքի ընդհանուր գումարը 3.7 միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության դրամ. 2026 թվականի մայիսի 7-ի կառավարության որոշմամբ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին հանձնարարվել է ձեռնարկել քայլեր 3.7 միլիարդ ՀՀ դրամի չափով ֆոնդի փայերի մարում իրականացնելու ուղղությամբ, որի արդյունքում 3.7 միլիարդ դրամ գումարը կփոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե։ Կարծում եմ այս վերջնամասը ամենահաճելին էր, երբ լսում ես, որ ինչ-որ X գումար մտնելու է պետական բյուջե, բնականաբար ուրախանում ես, ասում ես, դե մենք էլ ոնց որ ասում ա առիթ կունենանք ասելու, դե այդ գումարները եկեք ծախսենք մեր երկիրը ավելի բարեկարգ եւ բարեկեցիկ դարձնելու համար։ Բարեկարգ եւ բարեկեցիկ ասացի, բայց ունենք մի հատված, որտեղ այդ առումով չի փայլում իրավիճակը։ Խոսքը գնում է Դավիթ Բեկ փողոցի մասին, որտեղ հեռուստաաշտարակի խաչմերուկը հենց անցանք, շարունակում ենք իջնել այդ հատված մի 100 մետր ներքև ունենք, շարունակում է պահպանվել բաց դիտահոր եւ մի շատ խորը փոս։ Խնդրում եմ առաջի երթևեկելի գոտով Դավիթ Բեկով այդ հատվածի, որ անցնելիս լինեք շատ ուրախ եղեք եւ զգուշ, որպեսզի չվնասեք ձեր մեքենաները։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, խնդրում եմ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը եւ կրկին ու կրկին կհանդիպենք ակնթարթներ անց։

0: շատ բարդ բան եմ խնդրելու ձեզ, բայց ձեր իսկ շահերից է բխում, այո, մի երկու հատված պետք է շրջանցենք, մի երկու հատված պետք է հնարավորինս խուսափենք մտնելուց, խոսքը գնում է լճի հարակից հատվածից Բագրատունյաց փողոցի մասին, դեպի երրորդ մասի կալցևոյի ուղղությամբ, նաև Բագրատունյաց առաջին մասի կողմից, երբ գալիս է դեպի երրորդ մասի կալցևո, այնուհետև նաև շարունակվում է մինչև Արտաշեսյան խաչմերուկային հատված, գեր խցանված է և ծանրաբեռնված, առհասարակ այս հատվածում երթևեկությունը կատված վիճակում է, միևնույն ժամանակ կարելի է նշել, որ մի փոքր ավելի մեղմ, բայց նմանատիպ պատկեր ունենք դեպի վստրեջ տանող ուղղության հատվածում Գարեգին Նժդեհ փողոցի, Արշակունյացը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Կրկեսի խաչմերուկային հատված ֆանտաստիկ ծանրաբեռնված է, և իհարկե ուզում եմ առանձնացնել Սերվիզի կալցևոն, այստեղ անբացատրելի ծանրաբեռնվածություն նույնպես ունենք, և հնարավորության դեպքում լավ կլինի, որպեսզի շրջանցեք, դա բխում է ձեր իսկ շահերից, սիրելի ռադիոլսողներ ջան.
1: Գովաստ, թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը, և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը.
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար.
1: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
2: Մանրամասները domus.am կայքում.
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում. Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի. Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում. Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում. Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700. Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան Վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին, ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում. Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն.
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս. Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք. Մի հետաձգիր գնումներդ, ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011-700-100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, Գովազդի պատվիրատու Global Credit.
5: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին. Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր. Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am.
6: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07.

Մոտենում ենք լուրերի հերթական թողարկմանը, ես էլ առաջարկում եմ գնանք դեպի լուրեր մեկ թողով հատված, որպեսզի մի հատ թարմացնենք այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք ստացել էինք նախորդ ժամվա ընթացքում։ Լուրեր մեկ թողով բաժինը, հիշեցնեմ, կարող եք գտնել այցելելով avroranews.am կայք։ Եվ ինչ սկսեցինք, Նիկոլ Փաշինյանի 200 արշավը ուղեկցվել է սուր քննարկումներով, քաղաքացիներից մեկը նրան մեղադրել է Արցախի կորստի եւ զոհերի համար, իսկ վարչապետը պատասխանել է, որ այդ ամենի արդյունքում Հայաստանը ստացել է անկախություն ու ժողովրդավարություն, ավելի ուշ նա նաև կատակել է իրեն հանդիպելու համար դասերից փախած աշակերտների հետ։ Վարչապետի թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանը հայտարարել է, որ հասարակության հիմնական դժգոհությունները կապված են արդարության պակասի, սոցիալական խնդիրների և տնտեսական անկման հետ։ Նրա խոսքով վերջին տարիներին քաղաքացիների սպասումները չեն արդարացվել։ Դիլիջանի Շամախյան թաղամասի բնակիչները դժգոհել են ճանապարհի և գազի խնդիրներից, նշելով, որ բազմաթիվ դիմումներից հետո էլ լուծում չեն ստացել։ Արման Թաթոյանն արձագանքել է, որ քարոզարշավի ընթացքում հաճախ է լսում նման հիասթափություններ քաղաքացիներից։ ՄԻՊ Անահիտ Մանասյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի կողմից պահվող բոլոր հայ գերիները պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն։ Նրա խոսքով այդ հարցը տարիներ շարունակ բարձրացվել է միջազգային հարթակներում։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը չի բացառել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների հնարավորությունը, շեշտելով փոխադարձ հարգանքի կարևորությունը։ Միաժամանակ Թեհրանը ցանկանում է դիվանագիտական հարթակում ամրագրել իր ռազմական ձեռքբերումները։ Դե լուրերի նոր թողարկմանն էլ շատ քիչ ժամանակ մնաց, ներկայումս մայրաքաղաքում 17:56 րոպե, այնպես որ շատ քիչ ժամանակից կլսենք նոր թարմ լրահոսը։ Ոչ մի տեղ չենք հեռանում, պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը և իհարկե շնորհակալություն, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Jamă ta snutne. Geruțman husaliluțum între lujamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր.
2: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Ես համապատասխան հարցում եմ ուղարկել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով Հայաստանի Հանրապետությունում հեղուկ գազի գնագոյացմանը վերաբերող իրավիճակը պարզելու համար։ Այս մասին Արբուցին տված հարցազրույցում հայտարել է Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Հիմա ուսումնասիրություններ են անցկացվում, ասացին, որ արդյունքները պատրաստ կլինեն մեկ շաբաթից, հայտնել է նախարարը։ Նրա խոսքով վառելիքի այս տեսակի գները կտրուկ աճի հիմնական պատճառներից մեկը, կապված է Ռուսաստանում ստեղծված իրավիճակի հետ։ Այն Տուրքիա սահմանել երկրի սահմաններից դուրս բերվող հեղուկ գազի վրա, և դա վերաբերում է բացարձակապես բոլոր երկրներին, ոչ միայն մեզ։ Այս խնդիրը որոշակի չափով ազդում է նաև գնագոյացման վրա, պարզաբանել է Պապոյանը։ Կառավարության ներկայացուցիչը նաև մատնանշել է հարևան Իրանում ստեղծված բարդ իրավիճակը։ Այդուամենայնիվ մեզ հաջողվել է ապահովել նվազագույն ծրագիր, այսինքն գազ կա, հիմա անցնում ենք առավելագույն ծրագրին։ Մենք ուզում ենք, որ գազը շատ լինի և պահեսները լցված լինեն, դրանով դա թույլ կտա նվազեցնել գազիկները, ասել է Էկոնոմիկայի նախարարության ղեկավարը։ Նա խնդրել է հայրենակիցներին համբերել, բայց կան խնդիրներ, որոնք դեռևս անլուծելի են։ Ռուսաստանը որոշել է բարձրացնել Տուրքերը, հիմա եթե այս հարցը շարունակի մնալ անփոփոխ, ինքնարժեքը կբարձրանա։ Այսինքն կան գործոններ, որոնք մենք չենք կարող անտեսել։ Եթե այդ գործոնները միջև վերջ մնան անփոփոխ, ապա կներեք, բայց հեղուկ գազիկինը կարող է չընկնել, սակայն կա նաև սեզոնային գործոն, հայտարարել է Պապոյանը, հավելելով, որ ամեն դեպքում նախկին գների վերադարձ չի լինի։ Մեկը կա մեծ-մեծ խոսում է, Բելարուսի նախագահին է պաշտպանում Հայաստանի Հանրապետությունում, տղան մի անգամ առաջնագծում չի կրակել, կոտայքում կրակել է և հիմա փախած է։ Նյուզ.am-ը հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է Գագիկ Ծառուկյանին։ Լսենք։
3: Ամենակարևոր առանձնահատկությունը, այդ իրանց երեխեքը չեն եղել։ Իրանց երեխեքը չեն եղել զոհվողները, իրանց երեխեքը, ասում եմ, դիրքերում և սահմանում, բացի լուսանկարվելու համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածից, 10 վայրկյան ավել չեն մնացել։ Հենա, իսկ իրանց երեխեքը, հենա, մեկը կա, եկելա մեծ-մեծ խոսումա, Բելարուսի նախագահին է պաշտպանում Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև տղեն մի անգամ առաջնագծում չի կրակել, կոտայքի մարզում կրակելա և հիմա փախածա և բռնելու ենք, բերենք, նստացնենք, լակով չես փախնելու ոչ մի տեղ, չես փախնելու, հերդ էլ քեզ չի փրկելու, հորողբերդ էլ, Ռոբիկ հորողբերդ էլ քեզ չի փրկելու, ոչ մեկ չի փրկելու, այ դուք տենց եք, դուք Ղարաբաղի մասի խոսում եք, դուք Ղարաբաղում մի հատ չեք կրակել, դուք կրակել եք Տեցի կրուգում, Երևանի կենտրոնում, Աբովյանում, Առինջում, գլուխներ պատին կտակ, չոքցրած, բոլորից բերելու եք պատասխանատվության, Ծառուկյան Գագիկ, լեզուդ երկար էլ, ես քեզ ասում եմ, լակոտիկ, Բելարուսից վծից բռնած բերելու եք, և բերելու եք տվել պատասխանատվության։
2: Մի վարչապետ ունենք, որը մեխը վերցրած վարդակ է փնտրում, որ մեխը դրա մեջ մտցնի։ Այսօր էլ հանրության հետ հանդիպմանն ասել է Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը։ Լսենք նրան։
4: Մի վարչապետ ունենք այս երկրում, որը մեխը վերցրած, մանը գալիս է որտեղ մի հազետ կա։ Քնքիրը նրան մեջ որ այդ խոսանքը իրեն չի խոսում, ժողովրդին։ Ոչ մեկը մեխը վերցրած հազետաների մեջ ցնցում, այդ խոսանքը ժողովրդին ատարած։ Զոհերով, գիրավորներով, պարասկային կորուսներով։ Իմա իմ առաջարկ ինչն է, այդ մեխը ձեռքից վերցնել դուք։
2: Ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն կամ թշնամանք հրահրելուն կամ քարոզելուն ուղված հրապարակային խոսքի, ինչպես նաև այդ նպատակով նյութեր կամ առարկաներ տարածելու կասկածանքով մեկ անձ ձերբակալվել ու տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, այս մասին Avrora News-ին հայտնացին ներքին գործերի նախարարությունից։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ ոստիկանները Շենգավիթում ԿՊ-ի քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացու են բերման ենթարկել։ Մամուլը գրում է, որ Արտակը Շենգավիթի բնակիչ է, որը որը վերջին շաբաթներին սոցիալական ցանցերում քննադատում էր իշխանություններին եւ անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երկու շաբաթ առաջ էլ քաղաքացիորվա միջոցառումների ընթացքում նա փորձել էր մոտենալ նախարար Արսեն Թորոսյանին։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի փաստաբանները բացարձակ կհայտնեն հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Վահե Դոլմազյանին, այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց Կարապետյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Ըստ նրա, թե այսօրվա դատական նիստին կայացված որոշումները, թե նախորդինը, երբ Սամվել Կարապետյանին թույլ չտվեցին անգամ այցելել հոր գերեզմանին, իրենց համար բավարար են, որ ներկայացնեն բացարձակի միջնորդություն։ Ես գտնում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում այլևս Հայաստանում խախտվել է ամենակարևոր երաշխիքներից մեկը՝ քաղաքական գործընթացի հավասարության երաշխիքը։ Եթե քաղաքական գործընթացին մասնակցող ուժերից մեկի առաջնորդը կարողանում է շփվել քաղաքացիների հետ, ներկայացնել իր ծրագրերը, իսկ մյուս ուժի քաղաքական առաջնորդը այդ հնարավորությունից զրկված է, սա խոսում է քաղաքական իրավունքների հավասարության խաթարման մասին, ընդգծել է փաստաբանը։ Անդրադառնալով հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակած ձայնագրություններին, փաստաբանն ասում է, որ ձայնագրությունները լինում են մոնտաժված, լինում են որպես սև PR գործիք։ Ռուսաստանը իրականացրել է Սարմատ նորագույն հրթիռի հաջող փորձարկում։ Ռազմավարական նշանակության հրթիռի զորքերի հրամանատարը զեկուցել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Պուտինն էլ հայտարարել է, որ Օրեշնիկ համալիրը արդեն դրվել է մարտական հերթապահության և կարող է ստանալ միջուկային մարտագլխիկներ։ Մեր հարաբերությունները երկրների հետ կառուցվում են բարեկամության, փոխշահավետ համագործակցության, ինքնիշխան պետությունների գործերին չմիջամտելու սկզբունքների հիման վրա, գրել է պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը և որոշել բարձրացնել մի թեմա, որը նրա խոսքով ոչ մեկին անտարբեր չի թողել։ Մայիսի 9-ը սրբազան օր է ԽՍՀՄ բազմազգ ժողովրդի համար, իսկ այսօր բոլոր ինքնիշխան պետությունների համար, որտեղ բնակվում են նրա նախկին քաղաքացիները։ Դա մեզ միավորում է, հիշեցրել է պետդումայի նախագահը։ Այն լռության մատնել չի կարելի, խոսքը պարկեշտության մասին է։ Ուղղակի հաղթանակի տոմնի նախաշեմին, մի տոնի, որը միավորում է, ինչպես արդեն ասվել է, բոլոր ազգությունների ներկայացուցիչներին, Երևանում տեղի ունեցավ գագաթնաժողով, որը հավաքել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հյուրերը։ Պետդումայի նախագահը հիշեցրել է, որ դրան հաջորդել են ժամանակների ելույթները, հայտարարությունները ներառյալ նրանց միացած ամենայն հավանականությամբ Փաշինյանի անձնական հյուրի, Կիևյան արյունոտ ռեժիմի ղեկավար Զելենսկու ելույթը։ Միանգաման ակնհայտ է, մեր երկրի ռուսաստանի քաղաքացիների, այո, նաև հայ ժողովրդի նկատմամբ բարեկամական քայլ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այս արարքը անվանել չի կարելի, համոզված է Վոլոդինը։ Ռուսաստանի տարածքում բնակվող հայերի թիվը գրեթե հավասար է Հայաստանում բնակվողների թվին։ Մեր երկրում հայերը իրենց դրսևորում են այլ ազգությունների հետ հավասար, զբաղեցնում պաշտոններ, ընտրվում պատգամավորներ, օգնելով Հայաստանում գտնվող իրենց հարազատներին և մտերիմներին։ Ինչպես կզարգանան հարաբերությունները Փաշինյանի նման արարքներից հետո, ավելի մոտ կլինեն մեր պետությունները թե ավելի հեռու, լարվածությունը հարաբերություններում ավելի կլինի թե ավելի շատ, հարցերը հնչեցրել պետդումայի նախագահ Վոլոդինը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամանց։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90։

թե լուրերի առումով, թե անձրևի առումով հեղեղ ունեցանք, այո, լուրերի հեղեղ եւ իհարկե անձրևային խնդրում եմ, սիրելի վարորդներ, հատկապես ձեզ եմ խնդրում հնարավորինս ուշադիր եւ զգոն եղեք ներկայումս երթևեկելիս անպայման լուսարձակները միացված վարեք, որպեսզի ավելի նկատելի լինեք եւ իհարկե մաքսիմալ զգոնություն ենք պահպանում այս եղանակային պայմաններում, իհարկե չենք մոռանում, որ հիմա ամենաթեժ երթևեկելի ժամային հատվածին ենք մոտեցել, բնականաբար կապի մեջ կլինենք եւ տեղեկություններով կփոխանակվենք, 80-77 կարճերախոսահամարը կսպասի ձեր զանգերին եւ իհարկե հաղորդագրություններ կարող եք ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07. Aurora 100.7

0: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172 900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149 900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Ընտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Ճիշտնասածուզ ու մեի սկզբից անդրադառնալ ճանապարհահատվածներին, որոնք երծանրաբեռնված են, բայց տեսավոր մշտական իրավիճակը ունենք այս ժամի համար պայմանավորված, դրա համար մի փոքր կհետաձգենք, հիմա ուզում եի հիշեցնել եղանակային թեթև կանխատեսումները, ոչ թե թեթև հիշեցնել եղանակային կանխատեսումները, մասնավորապես այսօր երեկոյան հանրապետության ողջ տարածքում անձրևներ են սպասվում, այս րոպեներին էլ ունենք անձրև, բնականաբար բոլոր այն մարդիկ, ովքեր վերցրել են իրենց հետ անձրևանոցներ, միգուցե ձեր բախտը մի քիչ ավելի է բերել, ովքեր էլ չեն վերցրել, հուսամ այն մարդիկ, ովքեր վերցրել են, այնքան բարի կգտնվեն, որ կասեն եկեք, եթե այդ նույն ուղղությամբ են գնում միասին, միգուցե նույն անձրևանոցի տակ թաքնվելով գնակ եւ չթրջվեք, միևնույն ժամանակ էլ լայն վարորդները, ովքեր երթևեկում են այս պայմաններում, խնդրում եմ մաքսիմալ զգույշ եւ զգոն եղեք, իսկ այսօր մայրաքաղաքում երեկոյան ժամերին էլ +17-ից +19 աստիճան է ակնկալվում։
1: Ты слушаешь Аврору?

Մոգական, մոգական երկեսա, չգիտեմ ոնց է ազդում ինձ վրա ու ամեն անգամ նույն պատկերը, բայց աննկարագրելի դրական լիցքեր եմ ստանում այս կատարումից, հուսամ նաև դուք, և գնացինք այսպես դրական լիցքավորված դեպի ճանապարհահատվածներ, հիմա կանդրադառնանք դրանցից յուրաքանչյուրին ու ամենածանրաբեռնվածներին միանշանակ։ Ուրեմն, սերվիզի կալցևոն և երրորդ մասի կալցևոն ճանաչվում են քույր կալցևոներ, քանզի երկուսում էլ այս ռոպեներին գերծանրաբեռնված է պատկերը, երթևեկության առումով խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք։ Այս ռոպեներին բնականաբար դժվար է գտնել ուղություններ, որտեղ ծանրաբեռնվածություն կամ խցանվածություն չունենք, բայց կփորձենք գոնե տեղեկացնել բոլոր ամենաթեժ իրավիճակ ունեցող ճանապարհահատվածները։ Ուրեմն, գնացինք Տիգրան Պետրոսյան փողոցը, Եղվարդի խճուղում կուտակումները նկատվում են, Դավիթ Հաշենի կամուրջը ամբողջությամբ պատված է մեքենաներով, դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան փողոցում կատվածահար վիճակ է, Կոմիտասը ամբողջ երկայնքով լամբադակամրջից սկսած իջնող ուղղությամբ դեպի Վաղարշյան Խաչմերուկային հատված գերծանրաբեռնված է, Կիևյանը երկկողմանից ծանրաբեռնված է, Հրաչյա Քոչարը անմխիթար վիճակում է իհարկե պահպանում իր վիճակը, քանզի Կոմիտասում դե արդեն հասկանալի է իր պատկերը ազդել է նաև այս ուղղության վրա, Սարալանջը դեպի Փափազյան Խաչմերուկային հատված բարձրացող ուղղությամբ գերծանրաբեռնված է, Ազատության փողոցայում նույնպես խցանումներ ունենք, իհարկե այդ նույն խցանումները արդեն իսկ բավականին շոշափելի գոյացել են Ռուբինյանց փողոցում, այն հայտնի տարբերակով ասեմ ֆոնտանների մոտից բարձրացողը գեր խցանված է դեպի Գայի պողոտա տանող ուղությամբ, Միասնիկյանը օրինակ անցանելի է թեթև ու շատ լավ, Գայի պողոտայում իջնող ուղությունը հատկապես գերծանրաբեռնված է, նաև Աճարյանը լուրջ խցանվածությամբ աչքի ընկնում, իհարկե բարձրացող ուղությունը Արմենակյանում կուտակումներ, Սարալանջի նեղայինում կուտակումներ, այո, Արմենակյանում երկկողմանի, Խանջյանը կատվածահար վիճակում է գտնվում երկկողմանի, Հերացին որպես այդպիսին իջնող ուղությունը սարսափելի չէ, բայց բարձրացողում արդեն բավականին խիտ են մեքենաները դասավորված, Ռասիայի Խաչմերուկային հատվածը, Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը գերծանրաբեռնված են, իհարկե պայմանավորված այս ժամով և մեքենաների մեծ քանակությամբ, Նարդոսում երկկողմանի ծանրաբեռնվածություն, իհարկե Չարենցում էլ նկատվում են մեքենաների լուրջ խցանումներ, Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը բնականաբար չի զիջում ոչ մի ծանրաբեռնված ուղության, նաև Ստրեչի Խաչմերուկային հատվածի ուղությամբ շատ լուրջ խցանվածություն է առաջացել, Դավիթ բեկ Նուբարաշեն Խաչմերուկային հատվածում նույնպես կան կուտակումներ, հատկապես Դավիթ բեկ չնող ուղությամբ, սա ֆիքսում ենք, գնում ենք առաջ, նկատում ենք, որ այս որ հատվածն է, իհարկե Թևոսյան փողոցն է, բարձրացող ուղությունը խցանված է, նկատի ունեցեք այս հատվածը, նույնպես կարծես թե բոլոր հատվածներին անդրադարձա ոչ աշտարակի խճուղին դեպի Երևան եկող ուղությամբ շատ լուրջ ծանրաբեռնված է, խնդրում եմ, եթե գիտեք ինչ որ պատճառ կա այդ խցանվածության համար, անպայման հայտնեք մեզ դրա մասին, և իհարկե Շիրակ փողոցի մասին չենք մոռանում, այն նույնպես խցանված է։

0: Breakfast.
1: Kahui ki amena mia, amena Ashley tonavacharn, Ashley Home Store-um. Maisi 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի ki ev interior aksesuarneri նշված տեսականու համար. 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
2: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։

0: Կեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Հաճախ հարց ենք չէ տալիս ինքներս մեզ, այ ինչն է այսքան վատ երևույթների մեջ մարդկության գոյատևման գլխավոր պայմաններից մեկը։ Ես կարծում եմ, որ գլխավոր պայմաններից մեկը բարությունն է, ու մեր ռադիոլսողները լավագույն ապացույցն են, որ բարություն կա, մարդկություն կա, և մեր հոգատար ռադիոլսողները ոչ միայն տեղեկություններով են օգնում, այլ նաև միևնույն ժամանակ ուզում են, որպեսզի մենք զգուշացնենք մյուս վարորդներին, որ այ օրինակ Զորյան փողոցում ձախ հատվածում մեքենաներ մի կանգնեցրեք, այդտեղ նկարվելու եք։ Ես էլ ուզում եմ հիշեցնել, սիրելի վարորդներ ջան, որ դուք պետք է հնարավորինս ուշադիր լինեք երթևեկության կանոններին և իհարկե նշաններին այն հատվածներում, որտեղ որ արգելված է մեքենաների կայանումը, շատ հնարավոր է, որ ցավոք սրտի կարող է, ասես մեր լեզվով ասած, ակտ կա, և իհարկե հավելյալ ծախս առաջանա, որը ցանկալի չէ։ Դրա համար ես նաև մաղթում եմ, որպեսզի ձեր երթևեկությունը այնքան անաղարտ և մաքուր լինի, որ ոչ մի, այսպես ասած, խախտման արձանագրություն երբևիցե չգա ձեր ուղությամբ։ Միևնույն ժամանակ էլ ձեր ուղությամբ գալիս է երկու հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողներից, ովքեր նշում են, որ Նալբանդյան իջնողը կանգնած վիճակում է, նույն պատկերն էլ ունենք Եղվարդի խճճում ու կրկին իջնող ուղության մասին է խոսքը գնում, երկու պարագայում էլ գեր ծանրաբեռնվածությունը և խցանվածություն։ Խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, ես էլ իմ կողմից լավության, բարության դրսևորում որպես կարող եմ մի ինֆորմացիա փոխանցել, որը մի գուցե պետք կգա այն մարդկանց, ովքեր վերանորոգմամբ են զբաղվում։ Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար այցելեք exterior.am կամ զանգահարեք exterior-ի կարճամարին 88 68։ Ձեր ինտերիերը exterior-ից։

Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, դուք ոչ միայն տեղեկություններ եք փոխանցում ծանրաբեռնված, խցանված ուղություններից խնդիրների մասին, այլ նաև այդ խնդիրների լուծումներին եք անդրադառնում եւ օրինակ Եղվարդի խճողու պատկերին անդրադառնալով նշում եք, որ կարելի էր օրինակ Օլիմպավանի հարակից փողոցը, որ կա այն ներս ընկած հատվածը, Անաստաս Միկոյան փողոցը, այդ հատվածը բնականաբար վերջերս այդ փոփոխությունը, որ տեղի ունեցավ երթևեկության ուղղությամբ եւ այն դարձավ միակողմանի դեպի վեր բարձրացող ուղղությամբ, այս գոնե պատկերի պարագ

ազատ ու թեթև կլիներ Եղվարդի խճողին։ Գոնե այս ժամանակահատվածում, երբ շինաշխատանքները իրականացվում են, դեռևս կա բավականին երկար ժամանակ, կարծում եմ, մինչ կավարտվեն այդ աշխատանքները Եղվարդի խճողում, իսկ եթե դու գտնվում ես այս րոպեներին խցանված ուղություններում, ձեզ համբերություն եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ ձեր ռադիոընդունիչների վրա պահպանել եք 100.7 հաճախականությունը եւ լսում եք Ռադիո Ավրորան։ Հիշեցնեմ, որ նաեւ կարող եք հաղորդագրություններ փոխանցել մեզ ուղարկելով դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07 կամ զանգահարեք կարճ հեռախոսահամարով 80 77

Ճիշտ է, այս կատարումներն շատ սիրում, բայց կարծում եմ այս տեղեկությունը շատ ավելի կարևոր է, որպեսզի ձեզ փոխանցեմ։ Ուրեմն խոսքը գնում է փոքր և միջին ձեռնարկությունների ներկայացուցիչներին, տերերին, սեփականատերերին, ովքեր պարտաճանաչ իրենց բոլոր գործառույթները իրականացնում են բանկերի հետ կապված, որևիցե խնդիր չեն ունենում։ Եվ Մարտին Գալստյանը, Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի նախագահը, անդրադառնալով վերջին միջոցառմանով, որը նվիրված էր հենց փոքր և միջին ձեռնարկություններին, այս միջոցառման տրամաբանությանը նաև որոշակի դիտարկումներ է ներկայացրել, ու հիմա կներկայացնեմ դրանցից շատ կարճ հատված։ Ավելի ծավալուն կարող եք գտնել նյութը, իհարկե, այցելելով avroranews.am կայք։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ բոլոր այն փոքր և միջին ձեռնարկությունների ներկայացուցիչները, որոնք որևիցե խնդիր չեն առաջացնում, պարտաճանաչ են իրենց գործունեությունում, չունեն որևէ խնդիր բանկային համակարգի հետ և աշխատում են ի բարօրություն մեր երկրի, կենտրոնական բանկի և կառավարության խնդրանքով և հորդորով բանկերի գործընկերներն արձագանքել են խնդրանքի, այսպես ասած, խնդրանքին և կատարել են որոշակի քայլ։ Քայլը կայանում է նրանում, որ նրանք էական մասը, բանկերի էական մասը հայտարարել է, որ նման ընկերությունների համար վարկային տոկոսադրույքները 1-ից 1.5% նվազելու են, թե ապագայում տրամադրվելիք, թե գործող վարկերի համար։

0: Դա դրա արդյունքում կարծում եմ նոր խթան կհաղորդենք զարգացման այն ծրագրերին, որոնք մեր հաջողակ ու փոքր միջին փոքր ու միջին ընկերություններն ունեն։ Շատ ընդիրջ, կարծես թե իմ կարծիքով որոշակի այսպես շոշափելի բան կարող է լինել փոքր և միջին ընկերությունների համար, երբ նրանց վարկային տոկոսները 1-ից 1.5% գոնե նվազեն։
1: Գովաստ, Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Ֆաստի և Վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Ֆաստի քո Վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Ֆաստ Բանկ։ Սույնյութը համարվում է Գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինչ, գնացինք դեպի լուրեր մեկ թողով բաժին, որպեսզի թարմացնենք մեր հիշողության մեջ բոլոր տեղեկությունները, որոնք նախորդ ժամվա ընթացքում իմ գործընկերները մատուցել էին։ Ուրեմն այսպես, Էկոնոմիկայի նախարարությունը ուսումնասիրում է հեղուկ գազի գների կտրուկ աճը, նշելով, որ դրա վրա ազդում են Ռուսաստանի սահմանած Թուրքերը և տարածաշրջանային իրավիճակը։ Իշխանությունները խոստանում են ապահովել գազի պաշարներ, սակայն նախկին ցածրգներին վերադարձ չեն կանխատեսում։ Այ, կարծում եմ, սա ամենակարևոր հատվածներ այս լուրի։ Ցավոք, Նիկոլ Փաշինյանը Շենգավիթում ելույթի ժամանակ կոշտ հայտարարություններ է արել Գագիկ Ծառուկյանի որդու հասցեին, միաժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը քննադատել է վարչապետին և կոչ է արել հունիսի 7-ին քաղաքական փոփոխության։ Շենգավիթում ԿՊ քարոզարշավի ընթացքում մեկ քաղաքացի բերման է ենթարկվել ատելության և թշնամանքի հրահրման կասկածանքով։ Մամուլի տեղեկություններով նա վերջին շրջանում սոցիալական ցանցերում քննադատում էր իշխանություններին։ Սամվել Կարապետյանի պաշտպանները պատրաստվում են բացարձակ հայտնել հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորին, հայտարարելով քաղաքական իրավունքների հավասարության խախտման մասին։ Նրանք նաև կասկածի տակ են դրել հրապարակված ձայնագրությունների հավաստիությունը։ Ռուսաստանը հայտարարել է Սարմատ հրթիռի հաջող փորձարկման և Օրեշնիկ համալիրի մարտական հերթապահության մասին։ Պուտինը նշել է, որ համակարգը կարող է կրել միջուկային մարտագլխիկներ։ Դե, իհարկե։ Պետդումայի նախագահ Վիչեսլավ Վալոդինը քննադատել է Նիկոլ Փաշինյանին Երևանում անցկացված միջազգային հանդիպումների և դրանց քաղաքական ուղերձների համար։ նա մտահոգություն է հայտնել հայ-ռուսական հարաբերությունների հնարավոր լարվածության վերաբերյալ։ Այսպես, քաղաքական երևույթներ, քաղաքական արտահայտություններ, դրսևորումներ, որոնք մեր կյանքի անբաժան մասն են, ու այդ ամենին հետևելու համար էլ առաջարկում եմ մշտապես յուրաքանչյուր կլոր ժամի միանալ մեզ, եթե մինչ այդ մի պահ ինչ-որ գործերով գնացել եք այլ կողմ, միացեք և իհարկե լսեք նոր թարմ լրահոսը, որը իմ գործընկերուհի Լիլիթ Աղաջանյանը 3 րոպեից կներկայացնի, իսկ եթե հարմար չէ, բաց եք թողել այդ հատվածը, իհարկե մշտապես կարող եք նաև այդ լայվերը գտնել թե Facebook-ում, թե առհասարակ կարող եք լրահոսին հետևել avrora.news.am կայք այցելելով։

0: tas na inne. Isfalakan dizaina treluša manakne. Taus ali kreš eksterjeric. Avrora Median nerkajacnume. Lureš.
1: Avrora News ne Աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ. Վերջին շրջանում ստացվում է նահազանգեր այն մասին, որ որոշ քաղաքական ուժեր կամ դրանց հետ առնչվող անձինք քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց ուղարկում են նախընտրական բովանդակությամբ զանգեր, հաղորդագրություններ և փոստային նամակներ։ Հատկապես մտահոգիչ են այն դեպքերը, երբ տվյալ անձինք նախկինում որևէ կապ չեն ունեցել համապատասխան ուժերի հետ, չեն տրամադրել իրենց կոնտակտային տվյալները այդ նպատակով օգտագործելու համար և տեղեկացված չեն, թե իրենց անձնական տվյալները որտեղից և ինչ եղանակով են ձեռք բերվել։ Այս մասին հայտնում է արդարադատության նախարարությունը։ Անձնական տվյալների, այդ թվում հեռախոսահամարների, էլեկտրոնային փոստի հասցեների և այլ կապի միջոցների օգտագործումը նախընտրական նպատակներով չի կարող իրականացվել կամայական կերպով։ Անթույլատրելի է անձնական տվյալների հավաքումը, օգտագործումը կամ փոխանցումը, եթե բացակայում է դրա օրինական հիմքը, իսկ տվյալների սուբյեկտը տեղեկացված չէ իր տվյալների աղբյուրի օգտագործման նպատակի և հիմքերի մասին։ Միաժամանակ քաղաքացիներին և անհատ ձեռնարկատերերին գերատեսչությունից կոչ են անում նման դեպքեր արձանագրելու դեպքում հնարավորինս պահպանել ստացված զանգերի հաղորդագրությունների կամ նամակների վերաբերյալ տվյալները և համապատասխան ուսումնասիրություն իրականացնելու նպատակով դիմել անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն։ Գագիկ Ծառուկյանն է արձագանքել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իր որդու վերաբերյալ արված հայտարարությանը։ Քաղաքականության մեջ ամբողջ աշխարհում կարգ կա, կանոն կա, որ ընտանիք չի կարելի մտնել։ Եթե մեկն ունի երեխա, մայր, ծնող, ապա չի կարելի այդ մասին խոսել, դա ընդունված չէ։ Ես իմ կլասը չեմ գցելու այս մասին լրագրողների ծրույցում, ասել է Գագիկ Ծառուկյանը անդրադառնալով Փաշինյանի հայտարարություններին։ Հիշեցնենք, վարչապետը դիմելով Ծառուկյանի որդուն հայտարարել էր. «Լակոտ Բելարուսից բռնելու ենք, բերենք»։ Նորոշ կուսակցության ղեկավար Հայկ Մարուկյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով խորհրդարան անցնելու իր շանսերի մասին նշել է. Բնականաբար ինչ որ թվեր, տոկոսներ ասել անշնորհակալ գործ է, բայց վստահ եմ, որ մենք մինիմում ծրագիրը իրականացնելու ենք։ Մենք ունենք երկու ծրագիր՝ մինիմում և մաքսիմում։ Մինիմումը խորհրդարանում ներկայացված լինելն է, որպեսզի մեր ծրագրերը կարողանանք առաջ տանել, իսկ մաքսիմում ծրագիրը իշխանափոխություն անելն է, որպեսզի այսօրվա իշխանությունը այլևս չգործի և դադարի իր սխալ ճանապարհը։ Արդյոք Ադրբեջանի ներկայացուցիչները կհետևեն Հայաստանի խորհրդանական ընտրություններին։ Վերջին շրջանում քայլեր են ձեռնարկվում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման և փոխադարձ վստահության ձևավորման ուղղությամբ, այս մասին հայտարարել է պատգամավոր Ֆարիզ Իսմայիլզադեն պատասխանելով լրագրողի հարցերին։ Սա վկայում է խաղաղության օրակարգի իրականացման համար քաղաքական կամքի և գործնական քայլերի առկայության մասին։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների դիտարկման մեխանիզմներին, ապա միջազգային պրակտիկայում գոյություն ունեն տարբեր ձևաչափեր։ Դա կարող է իրականացվել միջազգային կազմակերպությունների շրջանակում, երկկողմ համաձայնագրերի հիման վրա, խորհրդանական պատվիրակությունների, ինտրական հարցերով փորձագետների կամ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների միջոցով։ Այս փուլում դժվար է միանշանակ կանխատեսում անել, թե հատկապես որ կոնկրետ ձևաչափը կկիրառվի, նշել է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Անիֆի դուստր հնկերության ֆոնդի կողմից պետությանը կվերադարձվի 3.7 միլիարդ դրամ։ Պետգույքի կառավարման կոմիտեից հայտնում են, որ 2020 թվականին հաշվի առնելով կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով ձևավորված տնտեսական մարտահրավերները, Հայաստանի կառավարության կողմից տնտեսական նշանակություն ունեցող ներդրումները խթանելու նպատակով որոշում էր կայացվել իրականացնել տնտեսական երկարաժամկետ զարգացման ուղղված ծրագրեր 80 միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության դրամ ընդհանուր բյուջեով։ 2026 թվականի մայիսի 7-ին կառավարության որոշմամբ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին հանձնարարվել է ձեռնարկել քայլեր 3.7 միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության դրամիջափով ֆոնդի փայերի մարում իրականացնելու ուղղությամբ, որի արդյունքում 3.7 միլիարդ դոլար գումարը կփոխանցվի Հայաստանի պետական բյուջե։ Ես արձակուրդում եմ գտնվում և գտնվում եմ Հայաստանում, երեք եմ եկել, այս մասին News AM-ի հտակցի զրույցում նշել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը։ Մեկ տարի 7 ամսվա ընթացքում որոշեցի, որ կարող եմ ինձ թույլ տալ իմ անցած տարվա արձակուրդը իրացնել, ասել է նա։ Անդրադառնալով նրան, որ օրեր առաջ իրեն հրավիրել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը բողոք հայտնել, որ Հայաստանը Երևանում հարթակ է տրամադրել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն և վերջինս Ռուսաստանի դեմ հայտարարություններ է արել, Արսենյանն ասաց։ Հայաստան հայտագիր չի փոխանցվել Ռուսաստանի կողմից, մեզ որևէ բան, որևէ թղթային կրիչ չի եղել։ Եղել է բանավոր զրույց, որի մասին տեղյակ է պահվել Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հայտագիրը նոտան է, ինձ նման բան չեն տվել։ Հարցին այդ հարցով արտգործնախարարությունում որևէ հանդիպման մասնակցելու է, նա պատասխանեց. Արձակուրդում եմ, չեմ աշխատում։ Սարմատն աշխարհի հզորագույն հրթիռային համալիրն է, որի հասցվող մարտագլխիկի ընդհանուր հզորությունը ավելի քան 4 անգամ գերազանցում է արևմտյան ցանկացած նմանակի հզորությանը, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ինչպես հայտնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, Պուտինն ընդունել է ռազմավարական նշանակության հրթիռային զորքերի ռամանատար Սերգեյ Կարակայևի զեկույցը, որը ներկայացրել է Սարմատ հրթիռային համալիրի հաջող փորձարկման մանրամասները։ Սա աշխարհի հզորագույն հրթիռային համալիրն է, որն իր հզորությամբ չի զիջում մեր սպառազինության դեռևս խորհրդային արտադրության Վոևոդա հրթիռային համալիրին։ Մատակարարվող մարտագլխիկի ընդհանուր հզորությունը ավելի քան 4 անգամ գերազանցում է գոյություն ունեցող արևմտյան ամենահզոր նմանակի հզորության, ասել է Պուտինը։ Նա նշել է, որ հրթիռը կարող է շարժվել ոչ միայն բալիստիկ, այլև ենթաուղեծրային հետագծով, ինչը թույլ է տալիս ապահովել կիրառման ավելի քան 35,000 կիլոմետր հեռահարություն։ Միևնույն ժամանակ երկու անգամ բարելավել են ճշգրտության բնութագրերը և բոլոր գոյություն ունեցող և հեռանկարային հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերը հաղթահարելու հնարավորություն կա։ Ընթացիկ տարվա վերջին Սարմատը իսկապես կդրվի մարտական հերթապահության, ընդգծել է Պուտինը։ Բելարուսն էլ նպատակային կերպով կմոբիլիզացնի ռազմական ստորաբաժանումները հնարավոր զինված հակամարտությանը պատրաստվելու համար, հայտարարել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նրանք պիտի պատրաստ լինեն պատերազմի, տա Աստված, որ հաջողի խուսափել դրանից, մենք բոլորս էլ պատերազմի ենք նախապատրաստվում, ասել է Բելարուսի նախագահ Հանրապետության պաշտպանության նախարարի զեկույցն ընդունելու ժամանակ։ Լուկաշենկոն ընդգծել է, որ թեև Բելարուսը տրամադրված է խաղաղության, սակայն բանակը հենց նրա համար է, որպեսզի պատրաստ լինի վարելու ռազմական գործողություններ, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփն էլ տեղեկացրել է, որ Կուբան օգնություն է խնդրում, ինքը պատրաստվում է բանակցություններ վարել այդ երկրի հետ։ Ըստ ԱՄՆ նախագահի, ոչ մի հանրապետական երբևէ իր հետ չի քննարկել Կուբայի հարցը, որն այս պահին ձախողված է և անկում ապրող պետություն է։ Տրամփը ավելել է, որ առայժմ մեկնում է Չինաստան, հարկ է հիշեցնել, որ ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր Իրանի հետ հակամարտության ավարտից հետո դեպի Կուբա նավատորմ ուղարկելու մտադրության մասին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Դե իսկ մեր մագնիսական կապը միմյանց դեպի իրար ձգող, այնչպես նկարագրում է մեր ռադիո լսողը, որ առանց ավրորայի չենք կարող մագնիս ունեք, կարծես թե դրա համար մեշտապես ձգում է դեպի ռադիոն, այո, հուսամ այնքան ուժեղ կգտնվի, որ արդեն մեկ ժամից մենք երբ կհանդիպենք երեկոյան քննարկման, դուք կլինեք անմիջական մասնակիցներից մեկը, այո, այսօր երեկոյան քննարկում ենք կրկին անելու, եւ այսօրվա երեկոյան քննարկման թեման հետեւյալն է. Ունենում ես իդեալական օր, կամ ինչ տեսք ունի քո իդեալական օրը. Մտածեք, պատկերացրեք, կամ գուցե վերհիշեք ձեր կյանքի իդեալական օրերից մի քանիսը կամ մեկը, որը որ կուզեք, եւ իհարկե կհանդիպենք երեկոյան քննարկման շրջանակներում մոտավորապես 1 ժամից, իսկ հիմա մենք դեռևս շարունակում ենք անդրադառնալ այլ երևույթների, այլ տեղեկությունների, ինֆորմացիաների, որոնք նաև հենց դուք եք ապահովում մեզ համար, շնորհակալություն ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, Երևանի ժամանակով 19:10 րոպե, և իհարկե գնում ենք առաջ, եւս մեկ անգամ վերհիշելով, որ տեղեկությունների պարագայում կարելի է զանգահարել 80-77 կարճ հեռախոսահամարով, կամ ուղարկել հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07, այո, այս երկու հավելվածներն էլ գործում են հենց այս հեռախոսահամարի ներքո, ու դուք արդեն իսկ ուղարկեցիք, Վարդանանցը երկկողմանի խցանված է։

0: պատրաստ։ ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտունես Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet AM-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet RateGet AM կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet AM 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Կարծես թե անձրևը որոշակի սենց խաղաղություն բերեց մի փոքր, կարծես թե սենց կյանքը այս պահին խաղաղվել է, չգիտեմ, ինձ մոտ է միգուցե այդպիսի զգացողություն, բայց օրինակ երթևեկության առումով շարունակում ենք, ահա, այսպիսի խելահեղ հնչյունների ներքո ունենալ հենց նմանատիպ երթևեկություն, կանզի դեռևս շարունակվում են գեր ծանրաբեռնված մնալ որոշակի ուղություններ, մասնավորապես աշտարակի խճուղից, եթե ցանկություն ունեք իջնել դեպի սերվիզի Կալցևո, այստեղ կուտակումները նկատվում, նույն պատկերն էլ կարելի արձանագրել Հալաբյան փողոցում, հատկապես իջնող ուղության խոսքը վերաբերում, մինչև Աբելյան Խաչմերուկային հատվածը գեր ծանրաբեռնված է, Կևյանը երկկողմանի ծանրաբեռնված է, եւ իհարկե որոշակի կուտակումներ էլ կան Օրբելիում, Բաղրամյանը բարձրացող ուղությամբ բավականին մեծ հոսք է մեքենաների, եւ ողջ երկանքի վերաբերյալ եմ այս ամենը նշում, քանզի այդ ամենը շարունակվում է Բաղրամյանի սկզբնամասից եւ ավարտվում է, կարելի ասել, մինչ Կոմիտասի Փափազյան Խաչմերուկային հետ հատվելու հատված մոտենալը, այո, կան կուտակումներ նաև իջնող ուղությամբ Կոմիտասի Հրաչյա Քոչարում էլ, բնականաբար պատկերը այնպես չի, որ ավելի բարվ ոք է, իհարկե Սարալանջի կողմից եթե գնանք Փափազյան, նույնպես կհանդիպենք խցանվածության, բայց միասնիկյանը ընդհանուր առմամբ կան մեքենաներ, բայց խցանված չէ, ինչը գոնե հուսադրող է, Հաճարյանում էլ կարծես թե պատկերը մի փոքր մեղմվեց, մի քիչ Սարալանջի նեղայինում են կուտակումներ նկատվում դեպի Արմենակյան Խաչմերուկային հատված, Խանջյանը, այ Խանջյանը բարձրացող ուղությամբ կատաստրոֆիկ վիճակում է գտնվում, նաև բավականին բարդ է պատկերը իջնող ուղությամբ, այո, նկատի ունեցեք, որ Խանջյանը ամենաոչ այդքան ցանկալի ուղություններից է այս րոպեների, Նարդոսը գեր ծանրաբեռնված է բարձրացող ուղությամբ, Չարենցը նույնպես, Վարդանանցի մասին քիչ առաջ մեր ռադիոլսողը նշեց, երկկողմանի կոլապսային վիճակում է գտնվում, սա նույնպես ֆիքսում ենք, նաև մեր ռադիոլսողը մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ ուղարկել է հաղորդագրություն Կորյուն փողոցի վերաբերյալ, հերացուց սկսած գեր խցանված է, այո, Կորյուն փողոցն էլ այսպես ասած ձեզնից ժամանակ կխլի, իհարկե չենք մոռանում Տիգրան Մեծ փողոցի մասին, այստեղ էլ գեր ծանրաբեռնվածությունը նկատվում է հատկապես բարձրացող ուղությամբ դեպի Ռասիայի Խաչմերուկային հատված, Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ փողոց ծանրաբեռնված է, Ագաթան Գեղոսը գալիս է Կրկեսի մոտ և իհարկե նույնպես ծանրաբեռնվում է, այնուհետև եթե շարունակեք Գրիգոր Լուսավորիչով և իհարկե այդպես շարունակ, նույնպես հանդիպելու եք ծանվածության, իհարկե Իսակովի պողոտայում Լճի հարակից հատվածում է ծանրաբեռնվածությունը հատկապես, Բագրատունյացը Լճի հարակից հատվածից դեպի երրորդ մասի Կալցևո բնականաբար ծանրաբեռնված է, այս ժամերի համար նորմալ երևույթ է կարծում եմ, Նորագավիթի կողմից եթե Շիրակ փողոցով երթևեկենք դեպի Շիրակ Արտաշեսյան, նույնպես կհանդիպենք խցանվածության, թերևս այսքանը, կամ ծանոթանամ ձեր հաղորդագրություններին, եւս

Եթե օրինակ հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը լիներ դեղահապ եւ նշված լիներ հակացուցումներ, անպայման այնտեղ նշված կլիներ բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր որ ունեն շատ թույլ նյարդեր եւ համբերատար չեն, թող որ չընդունեն այդ դեղահաբը։ Կարելի ասել նույնը նաեւ այն վարորդների մասին, ովքեր որ թույլ նյարդեր ունեն եւ անհամբեր են եւ միևնույն ժամանակ էլ շտապում են ինչ որ ուղղությամբ ու պետք է անցնեն հայրենիքի խաչմերուկային հատվածով, չէ, չանեք այդպիսի բան, քանզի այստեղ քաոս է։ Մեր ռադիոլսողը փոխանցեց թե տեսանյութ, թե հաղորդագրություն, նշելով, որ այստեղ լուսացույցը չէր աշխատում, նոր միացավ, բայց քաոսը շարունակվում է, խնդրում եմ, եղեք համբերատար, հատկապես եթե լուսացույցի աշխատանքը վերականգնվել է, գոնե 1-2 լուսացույցի ազդանշան ոչ մի ուղությունից մուտք չգործենք, թող բացվի այդ խաչմերուկային հատվածը, դրանից հետո նոր երթևեկենք, շատ ավելի արագ կլինի այստեղ այդ քաոսային վիճակի ցրելու պրոցեսը, հենց այս տարբերակով, քան եթե մենք փորձենք սենց ինչ-որ մի կերպ ճողոպրելով այդ խաչմերուկային հատվածը շրջանցենք։ Նկատի ունեցեք, այո, հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը նույնպես անցանկալի ուղություններից մեկն է, եթե դուք շտապում եք։ Շնորհակալ եմ բոլոր հաղորդագրությունների համար, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ հայտնում եք մեզ, եւ իհարկե գնում ենք առաջ լսելով ռադիո Ավրորա, պահպանելով 100.7 հաճախականությունը, եւ իհարկե շնորհակալություն ձեզ, որ հենց մեզ հետ եք։

0: հաշկով աստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15. Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
3: Շոք է, հոգ չէ։

0: մուսկետեյեմ կայքում։ Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում։ Մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հայկական ներիկողմից շարունակում է մաքսիմալ չեզոքացումը մարդու գործոնի, այո, խոսքը գնում է կրկին անօթաչու ինչ-որ բանի մասին, ինչ-որ մի նոր երևույթի մասին, ու այս պարագայում արդեն իսկ ավելի կոնկրետ կարող եմ նշել բեռնատարների քարավաններ անօթաչու, այո, հիմա կասեք, էդ ինչա, էդ որտեղա, էդ ինչա լինելու, ասեմ, շուտով մենք մայրուղիներում տեսնելու ենք ոչ թե բեռնատարների շարքեր, որտեղ միայն որտեղ յուրաքանչյուր մեքենայի մեջ կա վարորդ, այլ պարզապես միայն առաջի բեռնատարի ղեկին է լինելու վարորդ. Սա կոչվում է պլատունինգ, մեքենաները միացված են թվային անտեսանելի կապով, երբ առաջին մեքենան արգելակում է, մյուսները դա անում են միլի վարկյանների տարբերությամբ, սա խնայում է վառելիքը, դե բնականաբար օդի դիմադրողականությունը պակասում է, երբ որ քարավանի տեսքով են սենց գնում իրար հետևից շարքով, և թույլ է տալիս մեկ վարորդի կառավարել մի ամբողջ էշելոն. Տեսնես վերջում մեզ կթողեն շնչենք գոնը ինքնուրույն, որովհետև ամեն ինչ սենց մեխանիզացնել ու առանց մարդկային գործոնի դարձնելը, չգիտեմ, գիտնականների մոտ կարծես մոլուցքի է վերածվել, և մաքսիմալ փորձում են այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ մարդիկ պարզապես տանից դուրս չգան. Չնայած ես համոզված եմ, որ այսպիսի բեռնատարների քարավանները չեն սպառնում մեզ, բացի Շիրակի փողոցից, չեն սպառնում մեզ, քանզի մենք չունենք որպես այդպիսին երթևեկելի այնպիսի ուղիղ և հարդ պայմաններ, որպես այդպիսին թեքվելու խնդիրներ, շրջադարձեր կատարելու, հետադարձ կատարելու, այս բոլոր գործողությունները չբարթանան. Այո, մենք մի քիչ այդ առումով ապահովագրված ենք, կարող ենք գոնե դրանով մխիթարվել, բայց ամեն դեպքում գիտությունը տեղում չի դոփում և շարժվում է առաջ, մենք էլ նույնպես գնում ենք առաջ, բայց արդեն միասին, ձեռք ձեռքի տված և իհարկե ուսուսի տված, լսելով Ռադիո Ավրորան։

그렇지. 그럼 왜게 family family family family I'm feeling I'm feeling I'm feeling I'm feeling you what's on your mind later tonight. Առաջարկում եմ մի անդրա դարձել կատարենք կրիպտո աշխարհին եւ տեսնենք թե ինչ ցուցանիշներ ունեն այսօրվա դրությամբ 14.41-ի դրությամբ թե Bitcoin-ը թե Ethereum-ը. Ուրեմն այսպես ամենահայտնի, ամենատարածված կրիպտոն, որը գլխավորն է եւ առաջատարն է բնականաբար իր արժեքայինությամբ, Bitcoin-ը ներկայումս արժե 1 հատը 80317 դոլար, Ethereum-ը, որը երկրորդն է իր արժեքով, ընդհանուր ամբողջ շուկայում, այն 1 հատը Ethereum-ի արժե 2260 դոլար։ Նախորդ 24 ժամվա ընթացքում Bitcoin-ը նվազել է 1.7%-ով փոխարժեքը նրա, իսկ ահա Ethereum-ը արդեն իսկ 2.87%-ով, ճիշտ է, որպես այդպիսին ավելի շոշափելի է Ethereum-ի անկումը, դրա համար էլ կարելի է որպես այդպիսին փորձել գտնել ամենահաջողակ եւ անհաջողակ կրիպտոները առհասարակ շուկայում։ Նշեմ, որ այ օրինակ ամենահաջողակը վերջին 24 ժամվա ընթացքում կա մի հատ կրիպտո, որի մասին կարծում եմ շատ քչերը գիտեն, TVAR-ը, ահա այսպիսի անուն ունի, ընդհանուր ցուցանիշում սանդղակում 3210-րդ տեղում է, ու բնականաբար սա կարող է շատ մեծ թակարդ լինել շատ ու շատ մարդկանց համար, որովհետև բոլորը կարող են տեսնել, օ 47.79% աճել է, սկսեն գումարներ ներդնել, մեկ էլ հոպ առավոտյան արթնանան ու տեսնեն, որ օրինակ արժանացել են Osmos-ի ճակատագրին, որն էլ այս րոպեներին ամենաանհաջողակն է, 36.58%-ով է նվազել նրա փոխարժեքը։ Այսքան անկանխատեսելի աշխարհ է կրիպտո աշխարհը, դրա համար մշտապես հիշեցնում եմ, որ գիտելիքներով զինված լրահոսին հետևելով եւ իհարկե անձնական սեփական վերլուծությունները հաշվի առնելով միայն ու միայն կարելի է մուտք գործել այս աշխարհ, բայց եթե այդ ամեն ինչի հավեսը չունեք, այսպես ասած, մի էլ արեք, կարևորը որ մենք լավ լինենք, ինչպես ասում են։ Դե գնացինք առաջ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ունեն խնայողություններ, ներդրումներ կրիպտո աշխարհում, ձեր գործերին էլ հաջողություն, եւ թող որ ձեր X-երը, բազմապատիկները մաքսիմալ շատ լինեն։

Հարգելի ռադիո լսողներ, անդրադառնամ երթևեկությանը, ուզում եմ նշել, որ Խանջյանը բարձրացող ուղղությամբ թունելային հատված հենց մուտք գործեցինք ու դրանից հետո էլ հերացին, նաև Աբովյան փողոցը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Միասնիկյան տանող ուղղությունը գերծ անրաբեռնված են։ Այո, մայրաքաղաքում պատկերը երթևեկության մի փոքր ավելի մեղմվում է, բայց Խանջյան փողոցը դեռևս չի հանձնվում և շարունակում է գերծ անրաբեռնված մնալ։ Արենցում և Նարդոսում նույնպես ծանրաբեռնվածությունը բավականին լուրջ պահպանվում է։ Արշակունյացը ընդհանուր առմամբ օրինակ թեթևացավ, բավականին լավ է այստեղ պատկերը։ Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածին մոտեցող ուղություններում նույնպես սարսափելի կուտակումներ չկան, ինչը շատ ավելի ընտիր կարող ենք փաստել, որ այս հատվածներում գոնե ու նաև օրինակ Իսակովի փողոցայում, Սեբաստիայում մի քիչ սենց կարելի է փաստել, որ հաղթահարեցինք ևս մեկ օր գերխցանված ուղություններով Լեցուն։ Կևյան փողոցը դեռևս որոշակի կուտակումներով է աչքի ընկնում երկկողմանի, բայց ամենաթեժ հատվածը շարունակում է մնալ Արաբկիրում և իհարկե Կոմիտասը, Քոչարը, Հարակից փողոցները, Մանրու միջին փողոցները գերծ անրաբեռնված են, այն ինչպես մեր ռադիոլսողն է նկարագրել, Կոմիտասը 92 թիվ փետրվար ամիս շատ ծանր է, ահա այսպես է նկարագրել, շնորհակալ եմ այս հաղորդագրության համար ևս և իհարկե ձեզ համբերություն, եթե հիմա գտնվում եք երթևեկության մեջ ու անմիջապես հենց խցանումների հատվածում եք, իսկ եթե ոչ, անվտանգ և անխափան երթևեկություն բոլորիս, քիչ անց էլ կվերադառնամ այլ տեղեկություններով, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ հետ Հայկն է։

0: հավաստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Fast-ի և Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Fast-ի կո Visa ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մասնակցելու համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Govast, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

Այս շատ հաճախ ձեզ հիշեցնում եմ, որ կարելի է լրահոսին հետևել, նաև եթե բաց եք թողել ընդհանուր պատկերը, այցելելով avroranews.am կայք եւ ընդեղ գտնել լուրեր մեկ տողով բաժինը, բայց միևնույն ժամանակ էլ մեկ այլ տարբերակել եմ ուզում ձեզ հիշեցնել, որով կարող եք այո հետևել լրահոսին, այցելեք Telegram-ում radioaurora.am, դա մի քիչ այլ բան է, հեսա մի դրան էլ կանդրադառնամ, radioaurora.am, դա մեր վիզուալ հարթակն է, որտեղ կարող եք վիզուալ տեսնել, թե ինչ է կատարվում ստուդիայում, բայց այ Telegram-ում գտեք ալիքը, որը կոչվում է Radio Aurora. Եթե չեք բաժանորդագրվել, անպայման բաժանորդագրվեք եւ մշտապես կհետեվեք լրահոսին, սենց հակիրճ բովանդակային բոլոր տեղեկություններին կծանոթանաք, տեսանյութերը կտեսնեք, ես էլ ինքս այս ռոպեներին բացել եմ ինձ մոտ եւ հետեւում եմ, թե ինչ նորություններ, լուրեր են տեղադրում իմ գործընկերները այնտեղ, ու մի լուր տեսանյութ իմ նյարդերի վրա շատ ազդեց, ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ հայտնաբերել են 12 ամյատաղային նվաստացրած պատանիները, տեսանյութը կարող է գտնել մեր Telegram-յան ալիքում, այո, 14 ամյա 2, չգիտեմ ոնց նկարագրեմ, անկեղծ չգիտեմ, այստեղ մի գուցե բոլորը ասեն իրենք դե փոքր են, իրենց մեղքը որն է բան, բայց այդ փոքր երեխաներին այդ վիճակի բերել հասցրել են նաև իրենց շրջապատի մարդիկ, որ նրանք բռնեն 12 ամյա երեխային, նվաստացնեն, այդ ամեն ինչը տեսագրեն, ու հիմա սենց չգիտեմ ինչ հետևանքներա լինելու, ամեն դեպքում ավելի մանրամասն տեսանյութին կարող եք ծանոթանալ մեր սոցիալական հարթակներ մուտք գործելով, թե avroranews.am-ում, թե Telegram-ում Radio Aurora ալիքը գտնելով, այնպես որ թե այս եւ թե մյուս լուրերը ձեզ են սպասում, իսկ քիչ անց էլ մենք արդեն իսկ ակնկալում ենք, որ լուրերի հերթական թողարկումն է լինելու Լիլիթ Աղաջանյանի մատուցմամբ, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը եւ իհարկե շարժվում ենք դեպի 2000.

0: Violent kasikad Sanel Exterjärid. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Դատախազությունը Բելարուս է ուղարկել Նվեր Ծառուկյանին Հայաստանի իրավապահ մարմիններին հանձնելու միջնորդություն, այս մասին հայտնեցին Avrora News-ին Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից, նաև նշում են, որ 2025 թվականի հունվարի 10-ին Բելարուսի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունն է ուղարկվել Նվեր Ծառուկյանին քրեական հետապնդման ենթարկելու նպատակով Հայաստանի իրավապահ մարմիններին հանձնելու մասին միջնորդություն։ 2025 թվականի նոյեմբերի 14-ին ստացվել է Բելարուսի Հանրապետության գլխավոր դատախազության գրությունն այն մասին, որ հանձնման մասին միջնորդությունը կքննարկվի կիրառելի միջազգային պայմանագրի հիման վրա Բելարուսի Հանրապետության տարածքում նրան հայտնաբերելուց և ձերբակալելուց հետո։ Հիշեցնենք նաև, որ գլխավոր դատախազությունը 2025 թվականի հունվարի 24-ին տեղեկացրել էր, որ Կոտայքի մարզի Արաչին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան են հանձնվել Ծաղկաձոր քաղաքում գործող խաղատանը 2024 թվականի հոկտեմբերի 26-ին զենքի գործադրմամբ կատարված խուլիգանության և բացահայտ հափշտակության մասնակիցներ Նվեր Ծառուկյանի անվտանգության 3 աշխատակիցների վերաբերյալ քրեական վարույթից անջատված նյութերը։ Դեպորտների հարցը 1-2 ամսվա հարց է, ուրիշ բան չկա, հետևողական զբաղվելու հարց է և ունենալ այն հարաբերությունները, որոնք թույլ են տալիս նման կարգի հարցերը շատ արագ լուծել։ Եղարքունիքի Մարտունի քաղաքում ընտրողների հետ հանդիպմանը ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը, նշելով, որ իր տպավորությամբ այս հարցը ստեղծվել է արհեստական և այս իշխանությունների քաղաքականության հետևանք է։ Հայաստանի առաջնորդի ֆունկցիան նաև դա պետք է լինի անել ամեն ինչ, որ դրսում քո հայերը իրեն շատ լավ զգան, ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահը։ Սյունեցիներին կասեմ, որ շատ մտահոգ չլինեն, չվախենան, շատ քիչ ժամանակ է մնում այն վտանգները, որ այս իշխանությունը համառորեն բերում է սյունեցիների համար, մեկ ամսից վերջ ենք տալու։ Այս մասին 3 հարց Սամվել Կարապետյանին հարցազրույցի ընթացքում ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Նա նաև ընդգծել է, որ մտահոգված է Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունով առայն, որ մեր հայկական տարածքների ինչ-որ մասը ադրբեջանական է։ Դա նշանակում է զիջողական քաղաքականությունը շարունակվում է միակողմանի զիջումներ են անելու, այս մարդիկ չեն հանգստացել, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Շենգավիթ վարչական շրջանում էլ քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին լրագրողները բաց չեն թողել հարցեր տալու հնարավորությունը։ Հետաքրքրվել, թե ինչպես կարձագանքի Ծառուկյանը Լուկաշենկոյի վերաբերյալ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությանը։ Ընկերություն ուրիշ բան է, պետական չինովնիկ լինելը ուրիշ, մարդիկ այդքան պետք է կարողանան հասկանալ, ասել է Ծառուկյանը շարունակելով. Ընկերությունը պետական աշխատանքի հետ պետք չէ խառնել, նա իմ հարազատ մարդն է, իմ երկրի համար ամեն հարցով պատրաստ է եղել, ինչ պետք է արել է։ Հարցին, թե արտաքին քաղաքականության մեջ ինչպես է պատկերացնում տարաձայնություններ ունեցող Չինաստանի, Միացյալ Նահանգների հետ համախմբումը և Հայաստանի համար անվտանգության երաշխավորումը, Ծառուկյանն ասել է. «Անհնարին ոչինչ չկա, այսօր Թրամփը ինչի է գնացել Չինաստան, կարող ես ինձ ասել, վերջ ի վերջո Չինաստան, Ռուսաստան, Իրան 1-2 ամսվա մեջ գալու են ընդհանուր հայտարարի, լինելու է խաղաղություն և ամենակարևոր արդեն մի 20 տարի դա կայուն պետք է մնա»։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի գլխավորությամբ է տեղի ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն, նախարարին է ներկայացվել, որ ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ առերևույթ ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ 19 հաղորդում է ուղարկվել նախաքննական մարմիններ, որոնց հիման վրա նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ։ Որպես կանոն, կառավարությունը նաև միշտ փորձել ենք օժանդակել Հայաստանում խնդիրների բախված ընկերություններին և անհատներին, այս մասին այսօր փոքր միջին ձեռնարկությունների ոլորտ ազդեցություն և զարգացման մարտահրավերներ համաժողովին հայտարարել է Կենտրոնական բանկի նախագահը։ Այս անգամ էապես փոխել ենք մեր մոտեցումը, մտածում ենք, որ մենք որպես հասարակություն պետք է շնորհակալ լինենք և իմ պատկերացմամբ աջակցենք նախ և առաջ այն ընկերություններին, որոնք ստեղծում են արդյունք, պարտաճանաչ իրենց գործունեությունում, չունեն որևէ խնդիր բանկային համակարգի հետ և աշխատում են ի բարօրություն մեր երկրի։ Բանկերի մեր գործընկերները արձագանքել են մեր կատարած քայլին, նաև խնդրանքին ու հորդորին, և նրանց էական մասը արդեն հայտարարել է, որ նման ընկերությունների համար վարկային տոկոսադրույքները 1-1.5%-ով նվազելու են թե ապագայում տրամադրվելիք, թե գործող վարկերի համար։ Դրա արդյունքում կարծում եմ նոր խթան կհաղորդենք զարգացման այն ծրագրերին, որոնք մեր հաջողակ փոքր ու միջին ընկերությունները ունեն, նշել է Կենտրոնական բանկի ղեկավար Մարտին Գալստյանը։ Անդրեյ Յերմակը հերքել է կոռուպցիայի վերաբերյալ իրեն ներկայացված կասկածները. Ես չունեմ ոչ մի տուն, ունեմ միայն մեկ բնակարան և մեկ ավտոմեքենա, որը դուք տեսել եք, հայտարել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը։ Լրագրողների այն հարցին, թե արդյոք Յերմակը հիշատակվում է որպես մականունով Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոյի ժապավեններում, որոնք հիմք հանդիսացան մի շարք ուկրաինացի պաշտոնյաների ձերբակալությունների և Մինդիչի գործի համար, նա պատասխանել է. Իմ անունը Անդրեյ Յերմակ է, ես այլ անուն չունեմ. Հիշեցնենք, Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն մարմինները հայտարարել են, որ բացահայտել են կազմակերպված խումբ, որը մասնակից է Կիևի մերձակայքում էլիտար շինարարության միջոցով ավելի քան 8.8 միլիոն եվրոյի օրինականացմանը։ Գերատեսչությունները Յերմակին նշել են որպես խմբի մասնակիցներից մեկը։ Թայլանդի իշխանություններն էլ խստացրել են հարավային Ամերիկայի ժամանող զբոսաշրջիկների ստուգումները հանտավիրուսի պատճառով, այս մասին հայտնում է The Nation-ը, արդեն իսկ ստուգմանը ենթարկվել 470 զբոսաշրջիկ, նրանց մոտ հանտավիրուս չի հայտնաբերվել։ Հավելենք, որ հանտավիրուսի բռնկում արձանագրվել է նիդերլանդական զբոսաշրջային նավի վրա, որը Արգենտինայից ուղևորվում էր Կաբո Վերդե։ Բրիտանացի երեք նախարար հրաժարական է տվել այն բանից հետո, երբ այդ երկրի վարչապետը ասում է հրաժարական չի տալու։ Ջես Ֆիլիպսը հրաժարական է տվել Մեծ Բրիտանիայի կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնության պաշտպանության հարցերով նախարարի պաշտոնից, վարչապետ Սթարմերին ասելով, որ կարևորը գործն է, ոչ թե խոսքը փոխանցում է BBC-ին։ Հիշեցնենք, որ օրերս տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում վարչապետ Քիր Սթարմերի ղեկավարած լեյբորիստական կուսակցության խոշոր պարտությունից հետո Սթարմերի կուսակից ավելի քան 80 պատգամավոր նրան կոչ է անում անհապաղ հրաժարական տալ կամ հրաժարականի ժամանակացույց կազմել։ Ի պատասխան կոչերին Սթարմերն ասում է, հրաժարական չի տալու, շարունակելու է ղեկավարել երկիրը։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետությունում մայիսի 13-17 ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճան առաջիկա օրերին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 3-5 աստիճանով։ Երևանում մայիսի 13-17 կլինի կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Գիշերը Երևանում լինելու է 12-14, վաղացերեկը 19-21 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, ոչ մի տեղ չենք հեռանում, լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, քիչ անցել արդեն կսկսենք մեր երեկոյան քննարկումը, իսկ այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման թեման հետևյալն է. Ունենում ես իդեալական օրեր կամ ինչ տեսք ունի քո իդեալական օրը, այն մտածեք եւ իհարկե քիչ անց կվերադառնամ ու ուղիղ եթերում կսկսենք քննարկել հենց այս հարցը.
1: Միացրու ռադիոն, Միացրու Ավրորան.

0: новост.
1: Мейси Таснагинкин, Тасновецин и Тасниотин Family Shopping Weekend Yerevan Mall-ում. Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար. Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Yerevan Mall-ի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից. Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Yerevan Mall ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից.
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
6: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։

0: Դրսում ճիշտ է դերևս որոշակի լույսի նշույլներ կան, ավելի լուսավոր է ոչ թե լրիվ մութ, բայց մենք սկսում ենք, մենք մեկնարկում ենք մեր երեկոյան քննարկումը։ Բարի երեկո սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո սիրելի ավրորացիներ, բարի երեկո թանկագիններս, ինչպես եք, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Մենք կրկին հավաքվում ենք ուղիղ եթերի շրջանակներում եւ երեկոյան մեր քննարկման հերթական թեման դնում ենք սեղանին եւ կսկսենք ամեն մեկս մի հատվածից բացել այդ թեման, մի հատվածից մոտենալ այդ թեմային եւ իհարկե յուրաքանչյուրս յուրովի մոտեցում կդրսեւորենք, յուրաքանչյուրս մեր պատմություններով կլցնենք այն 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք հայտնվել ուղիղ եթերում։ Ես հիշեցնեմ մեր այսօրվա թեման որն է. Ունես իդեալական օր և ինչ տեսք ունի քո իդեալական օրը, ահա այսպիսի մի հարցադրում ու ժամանակ չենք կորցնում։ Ողջունում ենք ձեզ, ողջույններս, ով է մեզ միացել, իդեալական, դուք ինչպես եք?
1: Նորմալ, նորմալ, ես շնորհակալ եմ ձեզանից, ձեր խմբից, ձեր շատ խելացի կազմակերպած հաղորդումներից։ Ես կրկնեմ, ես մի քիչ գիտեմ, բախտս բերմա շուտ եմ կապնում ձեր հետ եւ ձեր անվանումը 5-րդ իշխանություն, չգիտեմ ավտորնա խոսում, ինչ ես նշում եմ։
0: Ողջունում եմ ձեզ Արթուր ջան, ես էլ Հայկն եմ։
1: Հայկ ջան, հարցը շատ հետաքրքիր է, ես մի հատ կես կատա կես լուրջ պատասխանեմ, հետո անցնեմ բուն թեմային, լավ կլինի։
0: Իհարկե, իհարկե։
1: Իդեալական օրից լինում այն օրերը, որ Հայաստանի առաջի երկրորդ բոլոր հայկական ալիքներով չենք լսում քաղաքական ոչ մի ձայն։ Ոչ մի ձայն, ուղղակի լսում ենք մեր ազգային երգերը, թեկուզ մեր մի թեթև նայվող սերիալները եւ ասենք առօրյա ինչ որ լինում է եւ եթերում։ Ոչ մի քաղաքական ձայն մենք չենք լսում, դա մեր կյանքի երջանիկ օրերից մեկն է։ Դա մեկ։ Դա կես կատա կես լուրջներ, իսկ իդեալական օրերը նաև, որ մենք հանգիստ, խաղաղ, ժպիտով հարևաններ, ժպիտով գործի տեղ, աշխատանքի տեղ, դուրսը ժպիտով, որ արդեն դա մենք տեսնում ենք կա, դա կապված չի ոչ մի բանի հետ։ Չկապեմ ոչ մի բան հետ այդ ժպիտը, հասկանում եք ինչ եմ ասում, քաղաքական ասեմ, ուղղակի մարդիկ արդեն եկել են այն ժամանակը, որ սկսվելա զիջելը։ Մի քամ մեծ բան է, զիջել կներես բառը, որ մեր մոտ մի ժամանակ կներեսը դա նշանակում է դու պարտվեցիր, իսկ հիմա նշանակում է, որ մենք մի քիչ սենց աշխարհագրական դիրք ենք ընդունում, տես բառը քեմ ասում, որովհետև ես մի անգամ եղել եմ դուրսը, շատ եմ եղել, ուղղակի ինձ մի հատ մարդ միամիտ ուսով կպավ, շատ տարես մարդ էր, երևի ես միջև գնալս, երևի 10 մետր հեռաց, 10 մետրի մեջ ինքը 40 անգամ համսորի ասեց ինձ, որ ինքն անձի կպել, դա ցիվիլ մարդու կերպար է։ Միշտ ժպիտ տենալը, միշտ հանգիստ լինելը, չլսելը ոչ մի ձայն, տհաճ չլսելը, այդ է երջանկության, չէ՞։ Եվ ասենք ձեր հարցի բառը մոռացա, կներեք մի հատ նորից շասնեք։
0: Իդեալական,
1: հա, իդեալական նոր էլի, այսինքն հանգիստ, հանգիստ ժողովուրդը, երբ որ ժողովուրդը լարվածություն, լարվածություն կրկնակի եմ ասում, չլինի, վաղ չլինի ժողովրդի մոտ, որ հեսա օդը պրծնելու է, թթվածին չի լինելու, չէ՞, սենց մի պահ մտավ, չէ՞, դի ասենք, հա, հանգիստ իդեալական, բոլորը իդեալական կապրեն, իդեալական ասենք, իհարկե, որ հանգիստ լինենք, պետք չի ոչ մի բան ասել, տարիների ընթացք չկա, պետք չի կապել ոչ մի բանի հետ, ուղղակի իդեալականը դա կլինի, երբ որ հանգիստ, ուղղակի, գիտեք ոնց, առավոտը զարթում ես, բոլորը ժպիտով, բոլորը կապչունով իշքան փող աշխատում, շատ քիչ կապչունի դա։ Այսօր ես ասեմ, նորից իշքան վերև ենքան գիշերները չեն քնում, շաքար են ստանում։ Հասարակ մարդը հանգիստ ապրում ու երջանիկ, իր 1000 դրամի գազը լցում է, երջանիկ ընտանիքի հետ ապրում է, ցավը տանեմ։
0: Այո, արդյոք։
1: Այդ է իդեալական, այո։ Թող իրանք իրանց փողերից վախենան, մենք ոչ մի բանից չենք վախենում։ Մենք ինքան ենք վախեցել, որ մեր վախը մեռել գնացել է։ Մենք ուզում ենք իդեալական ապրենք, այդ է իդեալական լինելը, մեռնեմ քո սրտին, ես բոլորի ցավը տանեմ, ես ողջունում եմ բոլոր հայերին, բոլորիս ով որ լսում է, ժողովուրդ վախենալու բան չկա, ոչ մի վախենալու բան չկա, շատ լավ է լինելու ամեն ինչը։ Չվախենակ, որ թթվածին չի լինելու, իդեալական է լինելու, ամեն ինչի լինելու է, պրոստը սենց ժամանակը սենց անցնում է, ամեն ինչ տեսել ենք, չէ, մեր Պակալինյան, ես չգիտեմ դուք քան տարեկան եք, բայց միջին տարիքի կլինեք երևի,
0: 38,
1: 38, աստված 40 անգամ 38 տա ձեզ, մենք մեր պակալենյան, ես 70-ականների ծնունդ եմ, ամեն ինչ տեսել ենք, իդեալական կյանքել ենք տեսել, ամեն ինչ կհավատաս բացի այլ մոլորակայինից, մենք ամեն ինչ տեսել ենք, ամեն ինչ, ես հիմա ենք տենում, ճիշտ այլ մոլորակայիններ կա մեջները, բայց ամեն ինչ տեսել ենք ցավը տանեմ, մեզ որ տանենք ցեն լուսնի վրա, ոչ մի բան չենք զարմանա. Ամեն ինչ տեսանք, դաժը դինոզավրի ձագել ենք տեսես վերջերս, տենում ենք դաժը քաղաքում, իշը ներկած զեբրել ենք տենում, միտքս հասկանալի չէ, գլոբալ մեծացնում եմ ու փոքրացնում, ես չեմ ուզում փակականացնեմ.
0: Շատ ընտիր համադրումներով և սիմվոլիկայով համեմատված խոսք լսեցինք ձեր կողմից, Արթուր.
1: Ես բոլորի կներեք, բոլորին առողջություն եմ ցանկանում, իդեալական օրեր եմ ցանկանում, լինելու իդեալական օրեր, ու մեր ժողովուրդը մենք վախկոտ չենք. Մենք վախկոտ չենք, մենք կարծում եմ մենք վախում ենք, բայց մենք վախում ենք մեր փոքրերի համար, որ մեզ մի բան չլինի, մեր փոքրը անտեր մնա, մենք վախկոտ չենք, մեզ վախացնում են, մենք եթե վախկոտ լինեինք, ավտոմատով պուշկի դեմը չէինք կռվի, չէ, բիլակով մեկի գոտիով սենց ձեռները դրած պուշկի դեմը չէինք կռվի, չվախցնեք մեզ, սաղ իդեալական ալնելու, բոլորը գլատքի ալնելու, սաղը լավ են ալնելու, սաղ.
0: Շնորհակալ եմ ուսակցությունից։ Շնորհակալ եմ Արթուր ջան։
1: Ես եմ շնորհակալ, 5-րդ իշխանությունն եք, դուք հիշեք միշտ։
0: Ջան, մերսի շատ։ Ձեզ լավ օրվա շնորհակալություն եմ մաղթում Արթուր ջան։
1: Լավ լինեք, տեսնում ձեզ։
0: Հաջողություն։ Այ զգացիք ինչ էներգետիկ, սենց մի հատ փոթորիկ արեց Արթուրը, շատ, սենց սահուն։ Ինչ որտեղ այդ սահունությունը, նաև հենց այդ էներգիայով համեմված բերեց, լցրեց եթեր ու իրոք շատ շատերիս համար շատ ճիշտ խոսքեր, որոնց հետ հնարավոր չհամաձայնվել էլի։ Արթուր ջան, շնորհակալություն ևս մեկ անգամ, ողջույններս կրկին ու կրկին, եւ իհարկե շնորհակալ եմ ահա այսպիսի մեկնարկ տալու համար մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07 հեռախոսահամար, որի միջոցով ինչպես Արթուրը, հիմա էլ դուք կարող եք հայտնվել ուղիղ եթերում, ներկայացնել ձեր պատկերացմամբ ձեր իդեալական օրը, կամ ինչպիսին այն պետք է լինի, կամ ինչ պետք է դրա մեջ չլինի, համեցեք, նշեք ձեր տարբերակը, և իհարկե ամեն մեկը համոզված եմ, որոշակի սենց տարբերությամբ կնշի ներքին խաղաղությունը, հոգեկան սենց ներքին խաղաղությունը, որ ունենանք, այն ինչպես Արթուրն է ասում, Արթուրը նշեց, այդ պետք չի էլի քաղաքական բաներ, որ չլսենք, դա իդեալական վիճակ կստեղծի մեզ համար, այո, համոզված եմ շատերիս համար այդ քաղաքական նրբերանգները ավելի շատ փոթորկում են մեր առօրյան, քան թե որոշակի, այսպես ասած, նյութ են տալիս մեզ շոշափելու համար, իսկ մենք գնում ենք առաջ 091-76-10-07, այո, այսօր երեկոյան հերթական քննարկումն է իդեալական օրվա վերաբերյալ, ունես, ունենում ես իդեալական օր, և ինչ տեսք ունի քո իդեալական օրը, շատերի համար դա որպես այդպիսին կարող է լինել, չգիտեմ, օրինակ մարդկանց հետ անցկացրած ժամանակը, հարազատ, սիրելի, թանկ մարդկանց հետ անցկացրած ժամանակը, կա մարդիկ, ովքեր նախընտրում են ներքին խաղաղություն, սենց գնան հանգիստ իրանց համար, առանձնանան, վայելեն, դա իրանց համար իդեալական օր է, կան մարդիկ էլ, ովքեր ասում են, ես ավելի լավ ամբողջ օրվա ընթացքում վազեմ, ես ինչ հասցնեմ, այն ինչ աշխատանքը իրականացնեմ, ստեղից 1000 դրամ գումար վաստակեմ, ընդեղ գնամ մի քիչ ավել էլ կվաստակեմ, իհարկե այսինքն անդադար շրջափուլի մեջ են ուզում հայտնվել, և այդ շրջափուլի մեջ լինել իրենց համար իդեալական է, իսկ մեր հերթական ռադիոլսողի համար ինչ տեսք ունի իդեալական օրը, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Օ, կարծես թե անջատվեց, բայց ամեն դեպքում 091-76-10-07, այո, հեռախոսահամար, շատ հարազատ, սիրելի հեռախոսահամար, որից օրվա ընթացքում համոզված եմ ձեզնից շատերը օգտվում են, հաղորդագրություններ են ուղարկում մեր WhatsApp-ին և Viber-ին, կարող եք նաև հիմա, միգուցե քաշվում եք, միգուցե կաշկանդվում եք, կամ միգուցե ձեր տեղը հարմար չէ, որպեսզի ձեր տեսակետը հայտնեք, կարող եք օրինակ հաղորդագրություններ ուղարկել հենց այսօրվա երեկոյան թեմայի վերաբերյալ մեր WhatsApp-ին և Viber-ին 091-76-10-07 7, բայց լավ կլինի, որ հայտնվեք ուղիղ եթերում եւ այ Արտուրի տված ընտրագույն այս էներգետիկ չգիտեմ ոնց նկարագրեմ այդ հոսքը, պահպանենք եւ իհարկե գնանք առաջ։ Ես առհասարակ նկատել եմ, որ էներգետիկ առումով տվող են էներգիան փոխանցող մարդիկ ինձ համար շատ սիրելի են եւ ընդունելի, քանզի ես նույնպես սիրում եմ հենց այդ էներգիաների փոխանակումը։ Այո, օրվա ընթացքում շատ ու շատերս միգուցե հանդիպում ենք այնպիսի մարդկանց, ովքեր որ մեր կյանքը մի քիչ սենց չակերտավոր ասած թունավորում են։ Միգուցե այդպիսի մարդկանց չհանդիպել հենց ձեզ համար իդեալական օր է, բայց այ մեր հերթական ռադիոլսողին կհարցնենք իր իդեալական օրը ինչ տեսք ունի, բայց սկզբից իմանանք նրա անունը։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Բարի երեկո, Հայկ։
0: Ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել։
2: Ձեզ միացել Արշամ,
0: հա։ Ո, Արշամ ջան, ողջույններս։
2: Ինչպե՞ս եք։
0: Իդեալական գերգերազանց եւ ֆանտաստիկ, դուք ինչպես եք։
2: Շատ ուրախ եմ ձեր համար, շատ ուրախ եմ։ Իդեալական օր, հա։
0: Իդեալական օր, այո, արշամի իդեալական օրը ինչպիսին է։
2: Հա ջան, օրինակ 3-3-օյան, Ռադիո Ավրորայում լսում, եւ մեր ունկնդիրներից մեկը Կարեն,
0: այո,
2: լսեց, որ պապիկը խնդրում է Ռադիո Ավրորային, որ Շուշու ջանն ասի, որովհետև ինքը տեսողության հետ խնդիր ունի, եւ չի կարողանում ջանն այ։
0: Այո։
2: Նու բնականաբար մեր աղջիկը ասեց, որ անպայման ինքը ղեկավարության հետ կխոսա, որ պարբերաբար իշքան ավրա Շուշուտ ջանը Ռադիո Ավրորայով ասեմ, որովհետև պապիկը ռադիո ունի։ Եվ ռադիոյով լսում եմ, եւ մեր ֆանտաստիկ լավ ունկնդիրը զանգարեց, խնդրեց մեր աղջկան երեկո վերջին միշմաուննա։
0: Երեկ եղել է
2: պապիկի տվյալները, պապիկի տվյալները իրեն ասեն, ու ինքը կապնվեց պապիկի հետ, ժամացույց ձակ պատվիրեց։
0: Այո,
2: որ ուղարկի պապիկին, որ պապիկը երբ ուզի, այսինքն ժամացույցը ձայնով ասում, ոչ ժամը քանիսնա։ Իդեալական երեկո չի։
0: Այո, գերգերազանց երեկո է։
2: Մարդիկ իրար չճանաչելով, հասկանում ես, ընդհանրապես չեն ճանաչում։ Ուղղակի գիտի պապիկա, որը լավ չի տեսնում, որը ես շատ շնորհակալ եմ այդ անձնավորությանը, ազնիվ խոսք։
0: Մենք էլ
2: ինքը հավատա շատ երևանցիների, եւ մարզերի բնակիչների, նոր լսումը Ռադիո Ավրորա, երեք ինքը պատվիրեց մի հատ իդեալական երեկո։ Իր այդ վերաբերմունքով, իր այդ քայլով։
0: Այո։ Այո։
2: Իմ հետ համաձայն եք։
0: Միանշանակ։
2: Ահա ջան,
0: միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, Արշան։
2: Այո, ու էքի Ռադիո Ավրորայի շնորհիվ։ Ռադիո Ավրորան կապեց Կարենին եւ պապիկին իրար հետ։
0: Այո, մենք որպես կամուրջ ենք հանդիսանում, բայց ամենակարևորը հենց ռադիոլսողներն են, ու այս ռադիոլսողները
2: բնականաբար ես հենց այդ եմ ասում, Կարենի մարտական որակների մասին։ Այո։ Իսկ իդեալական օրը, Հայկ ջան, իմ ամեն օրը իդեալական է, ամեն օրը։ Ես քնից արթնանում եմ, մեծ տղայիս տանիքն աշխատանքի, քանի որ իրա մեքենան նոր օգում են, փոքր տղայիս տանում եմ դասի, իմ առօրյայով, իմ աշխատանքով, հետո տանում եմ տուն, կնոջը շուկա, շուկայիս տուն, բայց դրանից ենքով իդեալական ինչ պդի լի։
0: Ո, շատ շատ իդեալական տարբերակ եք ներկայացնում։
2: Այդ ջան, ախիր խոսք, օրը չի հերիքում։
0: Ջան, վախ։
2: Նոջ, օրը չի հերիքում։ Ես իմ օրը անտեղի օգտագործում եմ, երբ որ ծխում եմ կամ սուրճ եմ խմում։
0: Հա։
2: Հավատա, շնչելու ժամանակ չկա, որովհետև տեմպը ինքան արագ է։ Հետո որ տղաները մեծացել են, աշխատում են, գումար են աշխատում, ճիշտ է, քո տղաներն են, բայց դու փորձում ես վազես, որ ասնես։
0: Այո։
2: Որովհետև եթե դու ունես տղաներ, դու պիտի լես քո տղաների համար հերոս։
0: Bomb. Այսօր ես ինչ ա կատարվում։
2: Այ իդեալական եմ ասում, այ ջան։
0: Շատ ընտիր ներկայացնում եք եւ բնութագրեր եք տալիս, որովհետեւ այո, յուրաքանչյուր ծնող էլ պետք է ձգտի ու համոզված եմ հոգու խորքում, եթե ոչ 100% է, ապա գոնե շատ մեծ մեծամասնությունը ձգտում է հերոս լինել իր երեխաների համար, ինչը գովել է։
2: Ազնիվ խոսք, իմ շատ, շատ, շատ մոտիկ ընկերներ ասում են, տենաս մեր տղեկը, որ այդքան մեծանան, մեր հետ այդպես ընկերություն կանեն, ոնց որ քո տղեկն են քո հետ անում։
0: Շատ լավներ, շնորհակալ եմ շատ, հա,
2: առողջ եղեք հայ ջան,
0: շատ շնորհակալ եմ արշան ջան,
2: մեր Ավրորա լսողներին ասովը լեն
0: բոլորս, բոլորս, շնորհակալ եմ ձեզ, լավ երեկոյի շարունակություն բոլորս, Արշամ ջան, լավ երեկ, ստեսություն։ Շնորհակալ եմ Արշամին, այո, որովհետև նա հենց իր մասնակցությամբ եւս մի փոքր ավելի իդեալական դարձրեց մեր այսօրվա օրը, երեկոյի քննարկումը եւ իհարկե հերթական եթերը։ Հիմա գնում ենք լսենք Գովազդ եւ շատ արագ վերադառնանք, հիշեցնեմ, այսօր խոսում ենք իդեալական օրվա մասին, քո իդեալական օրը ունենում ես եւ ինչ տեսք է այն ունենում։ 091 76 10 07, կարող եք զանգահարել նաեւ Գովազդային հատվածի ընթացքում, ես կընդունեմ ձեր զանգը ու արդեն Գովազդից հետո, երբ վերադառնանք եթեր, կշփվենք ուղիղ եթերում, իմա լսում ենք Գովազդ։
3: Գովազդ
4: սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ, նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են, նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը, 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար, զգացեք տարբերությունը, նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Վերանորոգում Domus, մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։

0: Էն ժան ավյա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Բարի երեկո բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ նոր են միանում, մենք երեկոյան քննարկման շրջանակներում ենք և շատ մեծ սիրով ողջունում եմ մեր հերթական ռադիո լսողին, ով համբերատար սպասեց գովազդային հատվածի ընթացքում և ով է մեզ միացել։
1: Բարև Հայկ ջան։
0: Բարև ձեզ։ Ով է մեզ միացել։
1: Ձերդ խոսում է Կարենը։
0: Օ, Կարեն ջան, ողջույններս Կարեն ջան, լեգենդար Կարեն, կարող եմ ասել ձեզ։
1: Նախ շնորհակալություն եմ ուզում ասեմ նորվա զանգողին ձեր խոսքերի համար, ես ինչ անում եմ, մի սրտե արեցի երեկ, ու նոր որ լսեցի, որ իրոք շաքարվա, անչափ շնորհակալ եմ, իրոք ուղղակի անցնենք առաջ, անցնենք գնա, ես արեցի եմ ինչ պետք էր։ Հայ ջան, դուք ինչպես եք?
0: Ընտիր, ֆանտաստիկ, գեր գերազանց, ասեմ ավելին Կարեն ջան, երբ երեկ Ելենան, Էլինեն հաստատ վիճելու է ինձ հետ, եթե լսեց այս պահը, Էլինեն երբ մեր ընդհանուր չատում գրեց երեկվա երևույթը, դեպքը, ես չեմ, այ տեսեք, անցնում ենք, խնդիր չկա, ես զուտ ուզում եմ փաստել, երեկ երբ պատմեց այդ պահի մասին, ես նույնպես փշաքաղվեցի և շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, ձեր մարդկային տեսակի համար, Կարեն ջան, շնորհակալ եմ, որ առհասարակ նույն երկրում ապրում եմ ձեր տեսակի հետ։
1: Շնորհակալ եմ Հայ ջան, նախ Հայ ջան առիթից օգտվեմ, տեսակ եղածը մի բան չի, ես ունեմ ամեն ինչ, բայց Աստված ինձ չի տվել համբերություն, ու ես բնականաբար այսօր ինձի ժամանակ տրամադրեցի, զբաղվի այդ հարցով, այսինքն գնայի այսօր այդ ամեն ինչի հարցի լուծումը տայ, ոչ թե սպասեի պատվերը գար։ Նայեք, ես ունեմ երկու աչք, երկու ձեռք, երկու ոտք։
0: Այո։
1: Իմ համար դժվարություն էր դա, Հայկ։ Չկար, պրոստը գոյություն չունի։ Միջև նախարարություն կույրերի միավորման կենտրոննով, բաննով, այդ խանութները, օրտոպետ ապտեկաները հատուկ, որը նման սահմանափակումներով մարդկանց համար որ կարա, բոլորը աշխատում էին, դե գիտեք ինչ կա, պետք է պատվիրեք նոր գա, ամեն օր նման բաներ մեզնից չեն ուզում։ Ասածս ինչա, որ մենք ենք ոտի վրա, այսօր իմ համար դա դժվարություն էր, դե պատկերացնենք իրանց համար ինչ կարգի է։ Ամեն դեպքում ես ի սրտե ցանկանում եմ ձեր անոնցները և մանկատները փակվեն, անգործ մնան այդ աշխատողները։
0: Ճիշտ եք ասում։
1: Հա, իրոք, չգիտեմ ասածս ոնց կընդունվի, բայց իրոք ես այսօր ահագին բան հասկացա։ Իդեալական օրվա արդիվ, ոնց ասեմ, իմ մոտ ամեն օր է իդեալական օր, երբ որ ես տան բանալի ունեմ, բայց ես գիտեմ, որ իմ երեխեն ու կինս քնած չեմ, ես ինաբուծ չգիտեմ ոնց որ ադատ լինի, չգիտեմ ինչ է, ծեծում եմ դուռը, որ իրան կամ բացեմ։
0: Իդեալական պահեր եք ստեղծում ձեզ համար։
1: Հա, իմ համար, հենց էտա իմ համար, ես շատ էգոիստ մարդ։
0: Ու շատ
1: ու դրնից ենք, մենք երեխան չենք սովորացրել, Կարինեն ինքը գրեթե 3 տարեկան է, մեկ էլ կգորա դռնից ենքում, պապա ջան, ջանե ջան, մենք իրան այդպես բան չենք սովորացրել, բայց թե որտու՞ սովորը, էտա, Փառք Աստծո, իդեալական օր, իմ պատասխանատվության մարդը ամուր քնած է իր անկողնում, ես անփորձանք եկա հասատուն, ընտանիքս երեխաս կուշտ գլխին անձրև չի գալի, դրանից այն էլ ինչ իդեալական, երգիրս էլ չեմ քաղաքականացնում, քաղաքականությունը շատ պուճուրիկ մի չնչին բանը, որ կարա իմ տրամադրության վրա կամ իմ ընտանիքի տրամադրության վրա ազդի, երգիրը զարգանում է, գնում է առաջ, կլնի դա հիմիկվա պոլիտիկա, կլնի վաղվա պոլիտիկա, թե նախորդ պոլիտիկա, ժամանակի հետ ամեն ինչ առաջ է գնում, կապ, դա ֆիզիկա է, դա կանոն է, դա օրենք է, դա կյանք է, մի օր ենք ապրում մեր կյանքից, իմ համար ամեն երեկոն իդեալական է օրվա ավարտը, երբ որ բոլորս ողջ առողջ, իմ ծնողներին ինձանից հեռու են ապրում ուրիշ երկրում, խոսացել եմ, ողջ են, առողջ են, ավել բան ուզել է, ինձ թվում է, մենակ, հա, իսորտե ուզում եմ հայճան, մեկ էլ իդեալական է, թի որպես բոնուս կողից։
0: Ապա, ապա։
1: Մի միլիոն եվրո չամադանով թող ընգնի գլխիս, ճանդամթը գլուխս չի ճարթի, վրաս հայ, կզանգեմ են մեր ծանոթ Խադավիկին։
0: Ծափարում եմ։
1: Մեր ավտոները ռեսկի կպչանան, մի քանի օրով են սիրում մեծ աշկերով Խադավիկին։
0: Հայ, ընտիր Կարեն ջան, շատ
1: հարցակուր։ Ոխ գլուխս էլ չեղվի, թող մի քանի կարել տնեն, այ մաս ոչինչ, դիմանա։
0: Ասմա մի քիչ էլ թող այսպես ուրած լինի, հա, ոչինչ։
1: Հա, մի քիչ էլ թող ուրած լինի։
0: Կյանքը տենց էլ ա լինում։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ Կարեն ջան, առհասարակ ձեր ներկայության համար մեր կյանքում։ Այ ես քանով կուզենամ ես սահմանափակել իմ խոսքը, եւ իհարկե
1: շնորհակալ
0: ձեզ լավ
1: Սուրման պապիկ ջան, պապ ջան, ժամը 9:15-ը պակաս, ցավը տանեմ։
0: Ահ,
1: պապի միջև ես այդ հարցերը կտամ տեղը, միջև գա։
0: Այ ապրե Կարեն ջան, ահա, իդեալական, տեսնում եք Կարենը, մինչև անգամ այդ ժամացույցը գտնելը, գոնե հենց այս տարբերակով հայտնում է ժամը, այո։ Շնորհակալ եմ, լավ մարդ, ձեզ լավ երեկոյի շնորհակալություն եմ
1: ասում։ Ձեզ էլ հաջողություն։
0: Հաջողություն Կարեն ջան։ Ընտիր, ընտրագույն եւ ֆանտաստիկ։ Ես ընդհանրապես հաճախ եմ ֆանտաստիկ բառը օգտագործում, բայց այսօր երեկոյի ընթացքում անկախ ինձնից ես ունեմ դերթապաճառներ հենց այս բառը օգտագործելու, որովհետև իրոք մեկը մեկից հետաքրքիր, մեկը մեկից գունեղ, մեկը մեկից դրական զանգեր ենք ստանում, մշտապես է մեզ մոտ այս պատկերը, բայց այսօր մի տեսակ չգիտեմ, իմ տրամադրությունն էլ մի քիչ այլ մակարդակի վրա գտնվում, թե մի գուցե իմ կյանքում այսօր նույնպես իդեալական օր է, դրա հետ է կապված, չգիտեմ, այ դուք, որ զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, համենակ ուղիղ եթեր, միանշանակ էլ ավելի կբարձրանա իմ տրամադրությունը, քանզի մենք առիթ կունենանք ուղիղ եթերում շփվելու, ճանաչելու միմյանց տեսակետները հասկանալու, միմյանց ներկայացնելու, օրինակ այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման, թե ինչպիսին է մեր մոտեցումը։ Իսկ թեման հետևյալն է, ինչպիսին է քո ունենում ես դու իդեալական օր և ինչպիսին է այն քո իդեալական օրը, համեցեք 091-76-10-07, ահա հեռախոսահամարը, ես էլ այստեղ եմ, խոսափողը ունեմ, երջանիկ եմ, ականջակալները ականջներիս են, և իհարկե նաև հաղորդագրություններ եմ ես նկատում, մեր ռադիոլսոներից մեկը հարցնում է, Հայկ ջան, բարի երեկո, ոնց ես դուք ամուսնացած եք, դրա համար էլ Հայկ ջան, այ տեսեք, այլ մոտեցում է այստեղ, Գյորգին հարցնում է, ես ամուսնացած եմ թե ոչ, գերում եմ բարև ձեզ, ոչ, Գյորգին գրում է, դրա համար էլ Հայկ ջան սաղ իդեալական է, փորձի։ Շատ լավ, Գյորգի ջան, ընտիր, կլսեմ ձեր խորհուրդը, և իհարկե առաջարկում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ունեն հնարավորություն, ցանկություն ուղիղ եթերում շփվելու, համեցեք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթեր 091-76-10-07, այսօր խոսում ենք իդեալական օրերի մասին, ունենում ես իդեալական օր, թե ոչ, այ ես արդեն իսկ հիմա, կարող եմ մի քիչ այն, որ ասում են սպոյլ եմ անում, ես կբարձրաձայնեմ այն հարցը, որ մեր հաջորդ ռադիո լսողին, ով կմիանա մեզ, իրեն կտամ, այ իդեալական օրը, դա որպես այդպիսին պլանավորված օր է, թե պարզապես ներքին զգացողությունն է, ահա այս հարցն եմ ուզում նրան տալ, մնաց, որ մեր ռադիո լսողը հավաքի 0 9 1 7

0: ինձ դուր գալիս, որ կան, կարելի է մշտապես գտնել ինչ-որ մի բան, որ այսօր մեր տրամադրությունը կարող է փչացնել, մեր օրը կարող է փչացնել, ասենք, դե որտեղից ունենանք իդեալական օր, ամբողջ օրը աշխատանքի տեղում ենք, ամբողջ օրը, չգիտեմ, մտածում ենք, էսինչ չափի գումար է մեզ պետք, էսինչ հարցերը լուծելու, կարգավորելու համար, այո, լինում է, բայց տեսեք, մեր ռադիոլսողները, մեր ունկնդիրները, ովքեր որ արդեն իսկ հասցրեցին մեզ միանալ, նրանցից յուրաքանչյուրն էլ ավելի շատ կարևորում է այն ամենը, ինչ ունի, այն ամենը, ինչ իր կյանքում կա, դա կլինի ռադիոյում երեկոյան քննարկում, դա կլինի մի փոքրիկ ժեստ, քայլ, որը որ նա անում է մի պապիկի հանդեպ, ում ընդհանրապես չի էլ ճանաչում, դա կլինի պարզապես հենց տենց, ինչպես Արտուրը, էներգիայով լեցուն դրական տրամադրվածությամբ և մշտապես այդ լավ առումով համեմատականը կյանքում պահելով, որ մենք ախր ինչից պետք է վախենանք, մենք ախր ինչի պետք է ինչ-որ մի բանից կաշկանդվենք, մենք մշտապես պետք է առաջ գնանք և տրամադրությունները բարձր պահենք, հիմա տեսնենք մեր հերթական ունկնդրի տրամադրությունը ինչպես է և նրա անունը ինչպես է։ Ողջունում եմ, ով է մեզ միացել։
1: Ողջունում, Այդյան։
0: Ողջունում եմ, ով է մեզ միացել։
1: Մհերը։
0: Մհեր ջան, բարևներ։
1: Ասես, այստեղ է մենակ խոսմաս, հանգի մի բան խոսանք։
0: Համեցեք, Մհեր ջան։
1: Համեցել եք։
0: Ձեր կյանքում այսօր իդեալական օր էր, թե թողել եք վաղվա վրա։
1: Իդեալական։ Բոլոր օրերը իդեալական, այդ որ ոնց է գնահատում։
0: Այ, ընտիր։ Բայց ես ինչ դրական օպտիմալ, ասենց պոզիտիվ տրամադրվածություն է բոլորի մոտ։ Եկեք հլը մի քիչ, Մհեր ջան, առաջարկում եմ միասին կազմենք, վաղը պետք է ձեզ մոտ լինի իդեալական օր։ Եկեք կազմենք, այն ինչ ընթացք պետք է ունենա։
1: Հայ կան ես ու այդյալ վայլենք։ Լավն է, չէ։
0: Այդ տիպի իդեալական անցել ամեն ինչ։
1: Գիտեք որ նա, այ ուզում է հարցնել, այդ կնոպք են որտեղ է։
0: Որ կնոպ կան։
1: Այն վազնա խրիկները անջատում է, է։
0: Խրիկները անջատում է։
1: Այն վազնա խրիկները անջատած իր համար ապրում է։ Այդ կնոպի տեղը որ իմա ատեն տոր չկա ու իդեալական չանցնի։
0: Չէ, բայց դե ասենք ուրեմն մեր կյանքը ինչ-որ մի կոճակից պետք է կախված լինի, Մհեր ջան, մենք կարող ենք ինքնուրույն
1: խոսում դե, հա։
0: Մհեր ջան, վերջի անգամ այ այսպես հիշվող լավ իդեալական օր որն է եղել ձեր կյանքում։
1: Ոսու չասեմ յուրաքանչյուր օրն իր տարբերակով իդեալ է։
0: Եդե Մհեր ջան, դա ամեն խաղում։ Սես չի լավ։
1: Ասենք ոնց բացատրեմ, եթե ասենք կլինի մի քիչ ճոխացնող, ասենք ասենք տղոս Սյունջան օրը, աղջկա Սյունջան օրը, մենք միասին գնացինք այսինչ զբոսնելու, ասենք խոսքի չեն սպասում երեխեքը, բայց իրանք մարոժնու տեր դառան, իրանք ուրախանում են, դու ավելի շատ ես ուրախանում, հրաժարվություն դրա մեջ է։
0: Իսկ հա, դե այդ պարագայում ուրեմն մի քիչ այլ տեսանկյունից մոտենանք, Մհեր ջան, դուք իդեալական օր ասելիս, օրինակ ավելի հանգիստ օր եք պատկերացնում, թե կարող է լինել սենց ամբողջ օրը վազվզոց, գործեր, խառնաշփոթ իրավիճակներ, բայց այ ձեզ համար դա իդեալական է, որ տարբերակն է ավելի ձեզ հոգի հարազատ։
1: Ես իդեալական օր, երբ ինչ ավելի խառնաշփոթ է, այդ տիպի մարդ եմ։ Չգիտեմ, գործնականի մեջ դե ասենք գործը գնում առաջ, եթե կանենք կլինի, չանենք չի լինի, բայց ես ոնց գնահատեմ, որ ասեմ, եթե ես կարամ համալիմ իդեալական ու չեմ փորձում, ասենք օրը մռայլ ճանապարհեմ, ասեմ այսօր էլ անցա, ճիշտ է, յուրաքանչյուրը անցում է, մենք երկու րոպե առաջվա խոսակցությունը հետ չենք բերի, բայց ամեն դեպքում ցանկացած օրին իդեալը ունի, պրոսե պետք է գնահատենք ոնց։
0: Այ, հասկացա։
1: Այն ձեր գնահատականն է։
0: Հասկացա, շնորհակալ եմ, Մհեր
1: ջան։ Դու ո՞նց ես։
0: Ես ճիշտ ասած սիրում եմ, որ իմ օրը շատ սենց հագեցած է լինում ու հիշվող է լինում, այ իմ համար գորշ սենց միանման օրերը, որ գալիս անցնում են, ինչքան էլ ուզենամ դրա

0: համարել իդեալական չեմ կարող, որովհետև այդ օրերից ոչինչ որպես այդպիսին չի մնացել մտքումս, օրինակ, բայց այն օրերը, որ ինչ-որ իրադարձություններ, որ իմ հարազատների հետ ինչ-որ մի տեղ կամ ինչ-որ մի բան, այդ ամենը արդեն ինձ համար իդեալականը դարձնում օրը, այ այն օրերը, որոնցում կա հիշելու ինչ-որ մի բան, այդ օրերն եմ ես իդեալական համարում։
1: Շատ լավ, ողջունում եմ քո իդեալական օրերը, մեր ռադիո լսողների իդեալական օրերը։
0: Շնորհակալ ենք, մենք էլ ենք շնորհակալ, Մհեր ջան։ Եվ իհարկե, ինչ որ պլաններ, գործեր ունեք դեռևս, թե ուղևորվում եք տուն։ Դե ուրեմն ես ձեզ մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն, Մհեր ջան, մենք էլ գնանք գովազդ լսենք։ Հաջողություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ստեսություն։ Ստեսություն, ասում ենք Մհերին շնորհակալություն հայտնելով զանգի համար, եւ հիմա գնում ենք գովազդ լսենք ու անմիջապես կվերադառնանք, հիշեցնեմ, այսօր խոսում ենք, ունենում եք իդեալական օրեր եւ ինչպիսին է ձեր իդեալական օրը։ 091 76 10 07, կարող եք զանգահարել նաեւ գովազդային հատվածի ընթացքում, ես անպայման կընդունեմ ձեր զանգը եւ գովազդից հետո արդեն ուղիղ եթերում մեր շփումը կսկսենք, իսկ հիմա լսենք գովազդ։
2: Գովազդ։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի.am, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի.am 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
6: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Իդիալական պահի, իդիալական ժամանակացույցով զանգահարեց մեր հերթական ռադիո լսողը եւ եկեք ողջ ունենք, քանզի նա կարծես թե զգաց երբ է գովազդի վերջնամասը գալիս ու զանգահարեց, ես էլ ընդունել եմ զանգը եւ ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Ողջույն ձեզ, ողջույն ձեզ։
0: Ողջույններս, ով է մեզ միացել։
1: Ձեզ միացել է Հրանտը։
0: Հրանտ ջան, բարև ձեզ, ես էլ հայտն եմ, Հայաստանի Հանրապետություն։
1: Մի ադես բան եմ ուզում ասեմ, ճիշտ ասած չլսեցի սայն տարած մեր ընկերը, որ կա Կարեն, այն ժամացույցի հետ կապված, ժամացույցը ոնց որ մանր եկել չէր քթե, չէ՞։
0: Այո,
1: այդ որ սխմում են ժամն ասում, չէ՞, ոնց որ ասեց։ Այո, այդ ժամերից պրոստը զուտ աղբերը եթե լսում էլա, կարա գիտես որտեղից գտնի շատ հասարակ, այն Հրազդանի տակ ընդ հիների վաճառքի տեղ կա, այնտեղից շատ ավելի երևի մաչելի, շատ ավելի արագ, քան թե պատի չլսա էլի, բայց ժողեցի որ ահագին այդ տրեն տես ահագին չարչարվել էր, բայց դե լսում ա, այդտեղից կարա գտնի ու հաստատ ընդ գտնի էլի,
0: հասկացա,
1: հաստատ ընդ գտնի։ Եթե հուշումը իդեալական օրվա հետ կապված, իդեալական օրը որ զարթում ես, էլի մեր ընկերոջ ասածով, որ սա նորմալ է, հարազատները այդ կող կտեն, աստուն փառ կարևը ժպտում է, երեխեքը լավ են, տունը լավ է, ու դու էլ Հայաստանում ես ապրում,
0: դայս
1: լավոր չկա։
0: Շատ լավ ներ, սենց բոլորը բանաձևը ունեն, կոնկրետ, շատ կոնկրետ բանաձև ունեն իդեալական օրվա։ Իսկ իդեալական օրը ձեր, Հրանտ ջան, ինչ է կարող է փչացնել։
1: Իդեալական օրը ընտանիքիս հետ անցկացած ամեն օրն։
0: Չէ, ինչ է կարող է փչացնել, փչացնել այդ
1: օրը։ Փչացնել։
0: Հա,
1: փչացնել։
0: Օրինակ որ գործի տեղից զանգեն, ասեն Հրանտ ջան, ասի այսօր արի սենց արտահերթ գործի,
1: չէ, չփչացնի, փչացնի կներվայնաս մի քիչ, բայց դա չփչացնի, որովհետև դա էլ է պետք, աշխատանքը պետք է, որպեսզի կարողանա սենց սոցիալական երաշխի կրենք էլի, ապահովես մնացած լավ բաները, փչացնի մենակ մարդ, հարազատ մարդու չտան հիվանդանոց, մնացած ուր ուզում ա, ինչ ուզում ա լինի, չհիվանդանան մարդիկ, առողջության հետ կապված խնդիր չլինի, մնացած սաղ պրոբլեմը լուծելի ա, դաժե ավտո խփելը, դաժե չգիտեմ տենց մի բան կորցնելը, տենց չի կարա փչացնի լավ օրը, ու վաբշե օրը չպտի փչացնի, ինչ նյութական ա դա, սինա և դատարկ։
0: Օ, բոմբաստիկ, այո, բոմբաստիկ ձև էր սա, այո,
1: կարևոր է հոգևորն էլ, մենք լավ ենք, տրամադրություն ես լավ, ու ամեն ինչն էլ լավ կլինի։
0: Մնդիր է, Հրանտ ջան,
1: ես ու լավ ասելով է լավ ալնում։
0: Այո, մեր խոսքը ուժ ունի եւ այդ խոսքի ուժով էլ պետք է հնարավորինս իդեալականը ու լավը բերենք, լցնենք մեր կյանք։ Հրանտ ջան, որ հատվածում եք գտնվում։
1: Երեբունի։
0: Երեբունի։ Գործերը վերջացրել եք արդեն։
1: Այո, այո, այո, այո, արդեն շտապում եմ տուն, երեխեքը սեղանը գցել են, սպասում են որ պապան գա հաց ուտենք։ Իդեալական օր։
0: Այ շատ լավ եք ասում, Հրանտ ջան, իսկ օրինակ ձեր փոքրիկները, ձեզ իրենց իդեալական օրի գաղտնիքը ասել են, օրինակ իրենց ինչ է պետք իդեալական օրվա համար։
1: Պապան շուտ տուն գա, շաբաթ կիրակի միտ է տանի, իրենց մարոշնին առնի, այնց լավ իդեալական բան չկա իրենց համար։
0: Հասկացա, հասկացա։
1: Իրենց փոքր երջանկությունները շատ փոքր բաներ ա։
0: Ախր իրենց փոքրիկ այդ երջանկությունները մեզ համար տիեզերք արժեն։
1: Բայնչա, բայնչա, բայտեզեր կամեն այդ մեր ընկերը լինա ասել չէ, որ մի բան առնում ես, ուրախանում են երեխեքը, դրանից լավ բան չկա, այդ պսպղուն աշկերը որ տենում ես։
0: Համոզված եմ, դուք այդպիսի առիթներ ձեր երեխաներին ու ձեր հարազատներին շատ հաճախ եք տալիս, որովհետև ձեր ձայնի հնչյուններից, նրբերանգից զգացվում է, որ դուք մեն որ շողացող մարդկային տեսակ եք, էներգիայով լեցուն, ու
1: այս հաստատ նույնը դուք եք փոխանցում ձեր մենք ներ հավատարիմ լսողներն ենք ու գնդիրն ենք, շատ հաճելի է ձեզ բարի եմ որ ասում եմ, եթեր միշտ անփորձանք երեխեքին ծաղին շատ լավ դրական էներգիա ունեցեք, մեզ պարգևում ապրեք։
0: Մենք ենք շնորհակալ, Հրանտ ջան, ձեզ լավ օրվա շարունակություն։
1: Ձեզ լավ օր, բարի եք։
0: Հաջողություն։
1: Եվ ժողովուրդ ջան, սպասում ձեզ։
0: Այսենց ընտիր ընտրագույն պատկեր մեր այսօրվա զանգերի հատվածում, մեր ունկնդիրները իրոք էներգետիկներ են խմել, թե ինչ է կատարվել, բայց շատ սենց պոզիտիվ տրամադրված գնում ենք առաջ, եւս մեկ զանգ ենք ընդունում, մեծ սիրով ասում եմ, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Բարև ձեզ.
0: Ողջունում եմ ձեզ, ով եմ ես միացել?
2: Իմա անունը Նարեկ եմ.
0: Շատ ուրախ եմ Նարեկ ջան, ես Հայկն եմ.
2: Հայկ ջան, ես էլ եմ ուրախ, որ կարողացա կապնում եմ ձեր հետ, այսքան ժամանակ չէի կարողանում.
0: Նարեկ ջան, ներեցեք կանխավ ասեմ, մի քանի վարկյանից պետք է ազդարարենք 2100-ն, համել մեր սիրելի պապիկի համար. Այդ ընթացքում մի հատ ազդարարենք 2100-ն ու շարունակենք մեր շփումը. Այնպես որ չենք հեռանում. 3-2-1 ժամը.
3: Ժամը 21-ն է. Որակյալ սալիկների ժամանակն է. Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից.
0: Ահա, մենք վերադարձանք, շնորհակալ եմ Նարեկ ջան և լսում եմ, ասում եմ, ամբողջության պականջեմ, ասեք.
2: Մենք ինձ սկզբից միացած ձեզ լսում էինք, ընկերոջ հետ նստած ենք.
0: Ողջույններ, ձեր ընկերոջ են այնպես.
2: Ուտում են ձեզ, իրանք էլ ձեզ. Ես սկզբից միացած եմ, ինչքան լավա, որ մեր ժողորդ սենց հասարակ ժողորդը երջանիկ, ասեմ իմանակ. Ես լսում եմ, ասենք, կազանգում են շատ հարգարժան ընկերներ են զանգում, ասենք, բոլորը հասարակ են, երջանկությունը հասարակության մեջ է, ոչ դղյակներից են խոսում, ոչ երեխեքից, երեխեքի ուրախությունից, երեխեքի աչքի փայլից են խոսում, իրոք դա ոգեշնչում է, մաքրությունը մնացել է, ես այդ բոլոր զանգողներ, լսողներին էլ շատ ողջունում եմ. Ես սկզբից մի հատ զանգ լսեցի, չեմ հիշում անունը ոնց
0: է։ Արտուր, եթե առաջի զանգ
2: էր։ Ինչ էներգիա տվեց մեզ, չեք պատկերացնի, ինչքան ճիշտ էր ասում ամեն ինչը, բոլորն էլ լավ են ասում, բայց հենց սկզբից միացրեցինք բավականին հենց տիպիկ այսօրվա համար, ասում, որ երջանկություն չէ, ինչ որ պիտի լիներ։
0: Իդեալական։
2: Իդեալական օրը, հա, ես ավելացնեմ բոլորի ասածին, իդեալական օրը, այո, եթե որ աշկերտ բացում ես, դա արդեն նշանակում է իդեալական օրա քո համար, եթե դու աշկերտ բացես, որովհետև հարգելիս Հայկ ջան, որ սենց բազմապատկում ես, չէ, բավականին քիչ ենք ապրում, ընդհանրը 70-75 ձմեռ ենք տեսնում, այդքան ամառ ենք տեսնում, չէ, չենք էլ հասցնում հարազատներով, մեր երեխիքով, այնքան զբաղվածություն կա, բան կա, իրոք երջանիկ պիտի լինենք, ասենք, ու շատ բաներ կա, պիտի արհամարենք ուղղակի, արհամարենք, ասեցիք ինչն է փչացնում, եթե մեկ-մեկ ասենք օրը բացվելուց, ես նորից կրկնեմ մեր մեծարգո սկզբի զանգող խոսքերից, երբ որ դու միացնում ես ու լսում ես ձայներ, որ ասենք տհաճա քո հարյուր չի քո ականջին, տհաճա, այդ դրանք սկսում են փչացնել, չգիտես որ ալիքը նայես, չգիտես որ դե միացնես, որը նայես, թեքում ես դե Ռուսաստան, հա հասկացանք, Ռուսաստանը մեր մթոմ շնամինա, բայց ինչ արած, մեծ ալիքներ իրաննա, թեքում ես տեղ մեկը մեկին փնովում, մեկը մեկին, ես չգիտեմ, ոնց որ դժողքի մեջ սաղի ձեռը եղան, իրար սկսենք, բոլորը բազմակարծիք են, անհատական կարծիք ոչ մեկ չունի, մի բանի մասին 45 հատ կարծիք կհայտնեն, կամ էլ վերջում ամենաճիշտը սուտ կասեն դրա մոմենտով, որ անցնի հետա, ես ժողովրդին նորից եսել եմ, ասենք, բարևում եմ, ողջունում եմ, երջանիկ եղեք, հանգիստ ապրեք, միապաղաղությունը չէ, բայց ասենք, ինչի՞ չէ, մեր ինչի՞ պետք է մի հայը լավ չապրի, հարց, ինչի պետի երջանիկ չլինի, ինչի պետի ինքը միշտ սենց ուղղ մտած զբաղ լինի, ինչ են կարի մենք, մենք ինչ են կարի, որ մենք էլ ենք ուզում հանգիստ լինենք, մենք էլ ենք ուզում հանգիստ լինենք, առավոտ արթնանանք, նախաճաշանենք, երեխեքին ուղարկենք դպրոց, փողը լցենք ջեբերը, որ դասատուներին ասենք ծաղի կառնեն, ինչի՞ չէ ասենք, սովորացնում են ասենք, մենք էլ ենք ուզում այդ ամեն ինչ, այնքան հեշտ է այդ ամեն ինչը, բայց եթե սենց միացնում ես հմեկը, ես գնաց տրամադրության անկում, խափաղում է լրիվ մտքերը, սկսում ես օճառ, լուցկի, աղ, ես իմ ինչ առնես, որտեղ պատրաստում ես սպասելոսնի, եսի ուղակի ասի դա տրամադրություն պատրաստեմ են ասենք,
0: հասկացակ, չէ միտքը։ Հասկացա, իհարկե հասկացա։ Նարեկ ջան, այո, շատ համաձայն եմ ձեզ հետ, քանզի դուք էլ որպես այդպիսին շատ չեք շեղվում այն նույն մտքերից, որ մեր մյուս ունկնդիրները նշեցին, այո, պետք է գնահատենք այն ամենը, ինչ ունենք, դրանով հենց իսկ մեր օրը և կյանքը իդեալական է դառնում ու շատ ճիշտ եք ասում, մենք չգիտեմ քանի ձմեր ենք ապրելու, քանի ամառ ենք ապրելու, բայց ժամանակը հատկապես վերջին տարիներին կարծում եմ յուրաքանչյուրիս համար շատ ավելի արագ է անցնում, թռնում է։
2: Ահավոր, ահավոր, Հայկ ջան, ես ներողություն խոսքը
0: թողեմ,
2: ահավոր, մենք առողջության զարթում ենք, ես համեմատություն անեմ, մի հատ ծիծաղալու կլինի, այն ժամանակ քարանձավի մեջ հելնում էին մամոնտեին խփում, որ բերեն երեխապային, հիմա հելնում ենք աշխատում ենք փողինք բերեն, որ երեխուն կարող ենք գերակրենք, նույնն է, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ընդհանուր գոնկի մեջ ենք ամեն ինչը։ Դոլարը որ մտավ այդ երկի, որ երկիր դոլարը մտավ, ամոթը կորավ։
0: Այն որ ասում է թղթաբանությունն է էլի շատացել։
2: Այ այ այ ես քո ցավը տանեմ, ծոշտի խփեց, որ հասկանամա, թող հասկանա, ով էլ չէ ոչինչ։ Ելսեն է։ Ամեն ինչ նույնա մնացի, պես թղթաբանությունն է շատացել, մեկ էլ դրիսիչն է շատացել։ Անձապաշտությունը, դատարկաբանությունն ու անձապաշտությունը, դատարկա անձապաշտությունը։
0: Այո, այո, նա։
2: Ընդհանուր գլոբալ եմ ասում, Արգելիս։ Ընդհանուր գլոբալ եմ ասում։
0: Հա? Հասկացա։
2: Ես չեմ ուզում շատ անլայվեմ, որովհետև երեխեքս փոքր են, գիտեմ, բռնելու են Հայաստանը, որ բան խոսում ես, հետո ասում են բռնեցինք, որովհետև ատելություն են քարոզում, չգիտեմ, այդ սանդղակով աչափանի շատ դրել սանդղակի, դրա համար ասում են բոլոր թող լավ լինեն, բոլորը թող լավ լինեն, հայը պիտի լավ լինի։
0: Այո, Նարեկ ջան, շնորհակալ եմ շատ։
2: Հայը պիտի լավ լինի։
0: Լավ եղեք, դուք էլ լավ եղեք, Նարեկ ջան, ողջույններ ձեր ընկերներին եւ ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում։
2: Ձեզ անխափան եթե նայեք զգուշ եղեք, ուղակի զգուշ եղեք։
0: Շնորհակալ եմ։
2: Շատ եք ճիշտ խոսում, դուք էլ եք շատ ճիշտ խոսում։
0: Եղավ, եղավ, մերսի, Նարեկ ջան։ Հայ, այսպես, եվս մեկ դրական լիցք, եվս մեկ զանգ հնչեց մեր եթերում և իհարկե հիշեցնում եմ հեռախոսը համարը 091-76-10-07, շատ կարևոր է, այո, որպեսի մենք, այ ինչպես Արտուրը այսօրվա ալիքը տվեց եթերի, և շատ ճիշտ ասած, քաղաքականություն չլինի մեր կյանքում, մեր եթերում, առհասարակ, ոչ մի տեղ, հանգիստ կապրենք, հանգիստ ապրելով էլ ընդունում ենք հերթական հեռախոսազանգը։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
4: Բարի երեկո, ջան, Արտուրը ձեզ միացել։
0: Ողջունում եմ, Արտուր ջան։ Ընտիր, ընտիր, ձեզ մոտ ինչպես է այսօր օրը անցել։
4: Այսօր շատ լավ պոզիտիվ, օրը ընդհանրապես բարձ անցել աշխատանքային, բայց երեկոյան այս պոզիտիվ դրամատիկին ինչ-որ լիզեց, փոխանցեց։ Շնորհակալ եմ։
0: Մենք ենք շնորհակալ, որ մեզ համեցեք։
4: Դուք հուսով եմ իմ հարցին, պատասխանեք ըստ էության և ամեն այն լրջության բացվում։ Եթե դուք ունեք ընտանիք, մեկ ձեզ համար աշխարհի ամենագեղեցիկ կինը, որ առավոտյան արթանում եք ձեր ամենագեղեցիկ աշխարհի կինը ձեզ համար արդեն նախաճաշված է, ձեր 200 ոսների հետ նստում եք սեղան, նրանց կոքիք հակնուված, գեղեցիկ ստանրված, տանում եք մեկինը չարտում եք դպրոց, ու շփաչելով ասում եք հաջողություն, տղաջան, ուսին տանում եք անտապարտ կես, ձեռքը բռնած չարտում եք, ու գնում եք աշխատանքի։ Հիմա ես ձեր պատմեցի իմ առավոտները ու հարց ձեզ, դրանից ավել իդեալական ինչ կարող լինեմ։
0: Արտուր ջան, գիտեք ինչու եմ լռում, որովհետև խոսքեր չկան այս պարագայում։ Այո, դուք իդեալական օր նկարագրեցիք, իդեալական, կարծում եմ յուրաքանչյուրի համար։
4: Շատ դուր է եղել Հայկ ջան, անկեղծ ձեր զանգերի ոչնչով մեծամասնությունը, այսպես ասեմ, ուղղված դեպի ընտանիք, դեպի երեխան, դեպի ընտանեկան երջանկությունը, այսինքն ինչքան էլ փորձում եմ այսօր հասարակության մեջ աղտը մտցնել համաձայն, ոնց է չի ստացվում այդ իդեալիզմ ընտանիքի որևոր կամերի մեջ, ոնց որ թե առայժմ հաղթումա պարկաստու հաղթի ամենաշատին հետ դուք է կարակերպուսը։ Հետո գտնում էի ամեն երևի, եթե ոչ բոլոր զանգերը, ամեն երկրորդ զանգը այդ իդեալ բառը ասոցացնում էր ընտանիքի երեխայի հետ։
0: Այո։
4: Չոր կուզեն այս ուղղից դինել նաև առաջի զանգը ինչ էր անունը,
0: Արտուր,
4: հա, շատ լավ էր ասում, նորից վերջի զանգողները ասում, որ այդ քաղաքական բաները շեղում են, իրոք անկեղծ, օրինակ ես շատ եմ ռադիո լսում, աշխատանքի բերումով դեր ռադիոն եմ լսում, այսօր հենց այսօր օրինակը բերեմ, շատ դրական, նոր շատ դրական էներգիայով մեկ էլ գալիս է ուղիղ այդ ուղիղ ժամերին, որ լրատվական է, գիտեք, ու միացնում են քաղաքական հետ տեքստերը, թե ինչ ասել, անունը չտամ էլի, վարչապետ ինչ խոսքի, եւ այլն, եւ այլն, այդ ու սկսում եմ այդ իմ համար ոչ թույլատրելի բարապաշարը, որովհետև յոք մեզ չի սազում, չեմ ուզում ասեմ անուններ, վարչապետ եւ այլն եւ այլն, մեր քաղաքական դեպքերը իմ կարծիքով նման բարապաշար եթե թողելու ինչ որ հարթակներից խոսալու իրավունք ուղղակի չունեն, անկախ նրանից ճիշտ են ասում սխալ են եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դեր ցուցվում է թե կարելի է նա թեմայից շեղված ասեմ, էլի երեկենի դրոբազիով լսում էի բզաննա, հա, ինչ որ բանի մասին էր, որ անկախ քաղաքապետի անունից Ադինյան Տիգրան,
0: այո,
4: մի հատ քաղաքացի ասում է, առանց վիրավորանքի շատ կիրթ տեղով մոտենում է ասում պարոն Դմնունիս, ասա պարոնովա դին մասը պարոն Ադինյան, ես փոսերը եթե լսելու որ շասնելու հատել ինքը այդ մարդու ցած իրանք մանիպուլյացիոն տարբերակով տանում է մի հատ դաշտ, որտեղից այդ տղան չի կարա դուրս գա, կոնկրետ ասեք ո՞ր կենտրոնական փողոց հասնելը պատված չի, հիմա ես այդ տղայի փոխարեն պատասխանում եմ, կներեք որ ասեմ տղա մի քիչ ոչ տարիքով էր, այդ մարդու փոխարեն պատասխանում եմ, եթե լսում եք իհարկե, ոնց որ որոշ քաղաքականներ դերազատականը լսում են անտրոսի կբանը անուններ չտամ,
0: հա, կխնդրեմ, բայց ամեն դեպքում քաղաքական
4: Աշոտունյան փողոցով գնումը դեպի Երևան մոլ, կոնկրետ ասեմ, պարոն Ավինյան, փետակի սվետաֆորի տակ 3 օր առաջ ընկել եմ փոսը ու հենց տեղում ես փոսայի անդադողը սպայքելա։ Եթե Աշոտունյան փողոցան պարոն Ավինյան ձեր համար Երևանի կենտրոնական փողոց չի, արդեն խոսելը ավելի լուրջ է։ Կներեք թեմայի շեղվելու համար, հայկի ջան, զանխափան եթե։
0: Շնորհակալ եմ, Արտուր ջան, շնորհակալ եմ։
4: Իդեալական երջանիկ, իրականում երջանիկ դնելը մը շատ քիչ բան է, պետք չի կյանքը բարձրացնել, ընդամենը պետք է իդեալականացնել այն, ինչ որ դու ունես։
0: Հհհ, ընդդիր։ Շնորհակալ եմ, Արտուր ջան, ձեր բանաձևի համար իդեալական օրվա ու առհասարակ իդեալական կյանքի։ Ձեզ լավ երեկոյի շարունակությունը մաղթում, լավ երեկ։
4: Զանխափան եթե։
0: Մերսի շատ։ Գնում ենք առաջ, սիրելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ եմ ձեր արձագանքների համար, շնորհակալ եմ ձեր զանգերի համար, այո, նաև շնորհակալ եմ, որ չգիտեմ, արդյոք ունեմ ես այդ իրավունքը ասելու թե ոչ, բայց շնորհակալ եմ, որ դուք նույնպես նկատում եք, որ ընտանեկան ընտանիք երևույթը, ընտանիք բառը, որպես այդպեսին գրեթե բոլորիս իդեալական բառի անբաժան մասն է, եւ դրա համար բոլորիս շնորհավորում եմ, այո, սա ուրախանալու առիթ է։ Ձեզ էլ հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման թեման հետեւյալն է. ունենում եք իդեալական օրեր եւ ինչպիսին է ձեր իդեալական օրը։ 091-76-10-07 հեռախոսահամարը կընդունի ձեր հեռախոսազանգը, հենց դուք զանգահարեք նրան։ Մենք էլ հիմա կլսենք գովազդ, եւ իհարկե գովազդից հետո բնականաբար կվերադառնանք։ Կարող եք զանգահարել նաեւ գովազդի ընթացքում, կրկնեմ եւս մեկ անգամ 091-76-10-07։
5: Գովազդ։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010-70-10-10 ID Bank KTM 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
7: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
8: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
7: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
8: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
7: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
8: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
7: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի։ Հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
9: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եւ ժամանակ չկորցնելով ուզում եմ ողջունել մեր ունկնդրին, ով միացել է գովազդային հատվածի ընթացքում։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Բարև այդան, Արսենն է միացել ձեզ։
0: Ողջույն Արսեն ջան, ինչպե՞ս եք։
1: Շատ լավ, ընդդիմ։
0: Այ շատ լավ է, ի՞նչ լավ է, ասում ես ի՞նչ կպնել ա կպնում։ Արսեն ջան, իդիալական էր այսօրվա ձեր օրը։
1: Այո, իհարկե։
0: Եվ ի՞նչ կա ձեր օրը։
1: Իմ օրը ամեն օր է իդիալական։
0: Փաստորեն էլի այդ տարբերակն եմ լսում, դե ուրեմն ես մի քիչ այլ կողմ եմ տանելու հիմա մեր զրույցը, Արսեն ջան, նայեք։ Հարց եմ տալիս ձեզ հետևյալը։ Իդեալական օրը, օրինակ, կարող եք դուք, կարող է ձեր միայնակ անցկացրած օրը լինել իդեալական։
1: Կարող է, իհարկե։
0: Այ ինչ պետք է դուք անեք այդ օրվա ընթացքում, երբ միայնակ եք, որ լինի իդեալական։
1: Ասեմ։ Լինել բնության գրկում, շատ դա բան է, իդեալական ուրախ, լսել բնությանը, բնությունը ավելի ճիշտ, քամուն, ոնց է քամին ծառի տերևները հատանում այս կոմենքում և այդ շշուկը, հայրը չեմ կարում ասեմ, ավելի լավ սիրուն ստացվի։ Տտերը ոնց որ, օրինակ ես ամեն առավոտ օր հելում եմ կոֆե խոմ, ճիշտ քաղաքում եմ բնակվում, բայց միատ ոնց հասկանում, զույգ տտեր կան, շատ ընտիր երգում են։ Հա։ Դե որ աշկերտ ես փակում ես, ոնց որ անտարի մեջ մի տեղ ես նստած լինես, կոֆե խմելուց լինես, անենց հաճելի է։
0: Կտրվում
1: ես։ Դե որ միշտ էլ մենք բալկոն, այո, կոֆե խմելուց, ասում, այդ աշկերտ փակի, պատկերացու, որ ոնց որ դրսում, ես անտարի մեջ, տիտիկները երգում են։ Այ դա իդեալական, կարևոր չի իդեալական օրը լինի միայն ընտանիքի հետ, դա ամենակարևորն է, չէ՞։
0: Հա։
1: Բայց միայնակության մեջ շատ իդեալական բաներ կա, դու ինքդ քեզ ես ճանաչում, ինքդ քեզ քում ներսն ես նայում, քո սխալն ու ճիշտն ես անում, չգիտեմ, երբ իսկ նա կոմիշտը ստրիրոդը, հա, ասենք ավելի ավելի
0: ճանաչում ես բնությունը։
1: Այո։ Իսկ թումա դրա մեջ էլ կա էլի, այդ դա էլ է իդեալական օր։
0: Հա, իհարկե։
1: Շատ քիչ է ստացում, բայց ուզում ես, որ շատ լինի, այդպես օրերը գոնե ամիսը մեկ անգամ, երկու անգամ լինի, իսկ թումա ավշատ լավ կլինի։
0: Արսեն ջան, իսկ եթե մի փոքր հետ գնանք, օրինակ ժամանակի մեջ, վերցնենք օրինակ 12 տարեկան Արսենին եւ ներկայումս, այ իդեալականի պատկերացումները ձեր ինչպիսին էին եւ ինչքան է փոխվել։ Ինչ էր ձեզ այ փոքր տարիքում պետք իդեալական
1: 12 տարեկանում 96 թիվ։ Այդ թիվ ամենալավ թվերից մեկն է եղել իմ թվերին, դե գիտեք, 90-ականներ, Հայաստան, առանց լույս եւ այլ եւ այլը, շատ պապան ռուսաստանի, ես տարիներով կարող է չլսեինք, այնպես հեռախոս սոտովի չկար։
0: Այո։
1: 96 թվին մենք գնացինք Ռուսաստան, առաջի անգամ, այդ իդեալն տալի էր։ Գնացին Ռուսաստան, այն բախ նոր Սեգան դուրս էր եկել։
0: Այո, իհարկե։
1: Գնացինք այնտեղ, պապան նվեր առավ, էդի շատ իդեալի տարի անցավ։ Ինչի՞ շատ երջանիկ է այդ տարի ես։
0: Շատ ընտիր, ընտիր։
1: Այդ կարելի ասել մանկության տարիներից ամենաերջանիկ տարիներից մեկն է եղել։
0: Հետաքրքիր է։
1: Ո՞վ պատկերացրեք, ես ասեմ, 4-5 տարի հորդ չես տեսել, այդ տարին դու հորդ հետ անցկացնում ես։
0: Օ՜, իրոք, իրոք։ Շատ սենց փշաքաղեցնող իրավիճակ եք ներկայացնում, այո, հա Արսեն ջան, լավներ, իրոք լավներ։ Ես տեսնում եք, ինչքան էլ գնում ենք, գալիս ենք աջ, ձախ, վերև, ներքև, որ ուղղությամբ էլ շարժվում ենք մեր զրույցներում, միևնույն է, իդեալական բարի Սենց կպած կա մի հոտ, բայ, չգիտեմ, ինչպես կուզենք կոչենք, կա ընտանիք, որը...
1: Գիտեք, սենց ասեմ, շատ կյանքիս մեջ շատ դժվար օրեր եմ անցկացրել, բայց ամենաիդեալականը գիտեք ինչ ունա կայանում, որ դու ես մտում, ինչքան էլ դժվար է եղել, ինչքան էլ ժամանակները շատ մեծ գումարներ եմ կորցրել եւ այլն, բայց որ մտնում ես տուն, ու քինը ցենց գալիս է նստում ա կողքդ, պրոստ ես պատատում ա, համբուրում ա, ասում ա, ինչ ուզում ա լինի, ռուսերին ասում էլի, մի պրարվյոմսը, հասկանում ես, դրանից իդեալական բան չկա, որովհետև շատ նամանավանդ հիմիտվա այս դարի աղջիկները, սկսում են, այլի ռուսերին ասում է մոսկ պիլի
0: սխոցել
1: ուղեղը, այո, բայ ես ինչ արիր, ոնց արիր եվ այլ եվ այլ, իսկ հավատացեք ինձ, լուբոյ տղամարդու կողքը, եթե կա ուժեղ կին, խելացի կին, այդ տղամարդը տարա տարեր շուրտը, այդ աստղ բերի վերևի, կնոջի չատ բանակալի, ահա տղամարդը ուժնա, տղամարդը որ սորդն է, հա, սենց ասատ, գելում ամեն ինչ,
0: բերում է, նվաճում է, բերում է ամեն ինչ,
1: լծնում է, այո, բայց կինը, դա մի ուրիշ, մանամանդ, որ տղամարդ կողելի, էլ եմ ասում, խելացի կին ալինում, ճիշտ կին ալինում, հա, սենց ասատ, այդ տղամարդ ամենա ուժեղն ալինում, ամեն ինչի պատրաստ, ամեն ինչի կարան, ամեն ինչ կարան, իր համար չկա բար, չկա չլնող բար, չկա
0: ես
1: եւս մեկ իդեալական օր կարելի ասել,
0: ես կասեի նույնիսկ իդեալական կյանք, եթե քո կյանքի ընկերը այդպիսի տեսակ է, որ մշտապես քեզ մոտիվացնում է, առաջ է մղում եւ ոչ մի ակնթարթի քեզ թույլ չի տալիս ինչ որ մի տեղել, որպեսզի դու սենց բարանես, կասկածես, մի քիչ ավելի շատ սենց մի գուցե անհանգստանաս, որ կարող է չստացվի կամ ինչպես պետք է ստացվի, այո, այդ
1: գիտեք, տղամարդներ պետք է միշտ կնոջ հետ այդ նույն ձևի լինի, ոնց որ կինը միշտ իրա կողքը լինի, որովհետև կնոջ կյանքում էլ է լինում օրեր, հա, որ դժվար է լինում, շատ տղամարդիկ չեն խորանում, հա, կնոջ խնդիրների մեջ, ինչի մեջով կինն է անցնում, չէ, միշտ մտածում եմ, որ կինը առավոտից իրիգում տունն է, եթե չի աշխատում, էլ իհարկե, դա հեշտ գործ, դա ամենադժվար գործերից մեկն է, ճիշտ է, ճիշտ է, առավոտից իրիգում տան ույուտը պահել երեխեքի հետ, երեխեքի մաքրությունը, երեխեքի կերակուրը եւ այլ եւ այլ, դա շատ դժվար է.
0: Այո, պետք է գնահատել այդ ամանը.
1: Այո, այո, իհարկե, ինչ որ դա պետք է լինի, այսինքն մեկը մյուսով, էլի, որ ավելի ուժեղ, ավելի ամուր ընտանիք լինի. Ու ամեն ընտանիքում էլ լինում է խոչընդոտներ, ինչ-որ մի խոսակցություններ, բայց եթե երկուսն էլ իրար հասկանում են ու իրար սիրում են, ամենակարևորը սերը, եթե կա, այդ ընտանիքը քանդել անհնարին է.
0: Դե ընտանիքը սենց կոչենք երկողմանի խաղ է, ու եթե երկու խաղացողներն էլ իրար արժեն, միասին կարող են սարերել շուրտալ և իդեալական կյանք դարձնել մեկը մյուսի համար։ Շնորհակալ եմ շատ Արսեն ջան ձեր մտքերի համար, ձեր ժամանակի համար, որ տրամադրեցիք մեզ։
1: Շնորհակալ եմ ես էլ քեզ ջան, ոբշի Ավրորային եմ շնորհակալ, որ այսպես միշտ այս հարթակը տալիս է, որ մարդիկ իրար հետ խոսան, կարտիկներով փոխանակվեն և ինչու ոչ բարի գործություններ անեն,
0: այո,
1: Կարենին ես էլ եմ շնորհակալություն հայտնում,
0: թող
1: այտենց ամեն մի մարդ այդ գոնե 10-20% Կարենի նման, Կարենա իրան դաժը չունենալով էլ, Կարենա ինչով կարա օգնի կողագիծին, հավատացեք ինձ, մի Հայաստանում, թե թող Հայաստանում չլինի, ամբողջ աշխարհում կունենա մարդկությունը մի քիչ կարենա տենց լինի, ապա ոչ պատերազմ կլինի, ոչ մի բան չլինի, սով չլինի,
0: այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, Արսեն ջան, Շնորհակալ եմ ձեզ, լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում.
1: Շնորհակալ եմ Հայկյան,
0: հաջողություն. Կհանդիպենք դերևս, հաջողություն.
1: Անպայման, հաջողություն.
0: Շնորհակալ եմ սիրելի ռադիոլսողներ ձեր դրական լիցքերի, ձեր մտքերի, ձեր հաղորդագրությունների, ձեր յուրաքանչյուր արտահայտած մտքի համար, քանզի ես համոզված եմ, որ այդ ամենը անկեղծ օրեն սենց ձեր հոգու խորքից բերում եք առաջ, բերում եք իլուր բոլորի և ներկայացնում եք։ Հիմա էլ լսենք մեր մյուս ունկնդրին, ողջունում եմ, ով եմ ես միացել։
2: Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
2: Զանգարել եմ ձեզ, ասեցի ես ձեզ բանը, այդ հաղորդակցալը ուզում եմ հարստացնել, բանը, դրկերով, առակներով, անեկդոտներով, ընդհանրապես Արցախի, ընդհանրապես այդ ամբողջ հիշող կատարումա այդ մեր բազմադարյան պատմության կարողներում, ես հատորեն այդ իմ գրական ֆոնդը ես տալիս եմ ձեզ, ձեր աշխատանքի բարելավման համար։ Ինձ շատ դուր է գալիս, որ ես տղաները, նայած եթե մի բան էլ ասեմ, որ մեր տղամարդիկ ինչպես մունական դիտուհին է նկարագրում, որ հայ տղամարդիկ ենքան բարի են, ենքան ազգիտ են, նրանց սիրում են տնոտամոքրատությունը նույնիսկ անկողնում ասմա, ինչպես բանը, Վիլյամ Շեքսպիրն է նկարագրում, հա, ամենիսկը նենց բացատրական, ճիշտ ամենք մեր դժվարություններ ենք տարել, ամենից տարել ենք, բայց մենք մեր մշակույթը միշտ պահել ենք մեր ձեռքում, ու մեզ հետ տանում են, օրինակ ես ռադիոյով լսեցի, որ Հայաստանը բանը, բանի ժամանակ, մշակույթի բանը, մշակույթը տարիներ դարելի առաջ, այդ համփորձություններից, այդ համբանից նաշալակած, այդ բանը մշակույթը տարել է, դրա համար էլ Հայաստանը մշակույթի բանի գործիր բռնեց ճարտարապետության բանից բռնել է առաջի տեղ։
0: Բայց ես ամեն դեպքում կուզենայի ձեր անունը իմանալ, գոնե ձեր անունը կնշեիք։
2: Իմ անունը պետք է իմանաս, ես մասնագիտության մատենագետ, հետո աշխատել եմ բանի հետ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ մեր Ստասիկոս Սերժիամ անվան գրադարանում գիտական կաբինետում, ես մի հատ Ռիմանով աղջիկ կար, բայց հետո երկու հատ տղաներին բանը, ու լրիվ ես ազնագական գրականության ցանկերը, լրիվ մեր ձեռքի տակովը անցել։
0: Հասկացա։
2: Եթե ես գնամ ներկայանամ բանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ընեստանի, որ ինչ անանցում, այդ ենքան գիտական աշխատանք եմ կատարել, ամեն ինչ արել եմ, ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարան։
0: Ներեցեք, մի բան ասեմ, էլի, կներեք, որ ձեզ ընդհատումը, մի բան ասեմ, որպեսզի մեր զրույցը նաև մեր մյուս ռադիոլսողների համար էլ ոնց որ ասումա թեմայի մեջ լինի, ես առաջարկում եմ հենց այսօրվա թեմայից խոսենք։
2: Ես չեմ կարողանում ընկնել դրա համար, իմ հեռախոսը խլամ հեռախոս։ Հիմա հայ, տեսեք ինչ եմ ասում, ես այդ դրկերը առազրացնեմ մի մարդը կազմակերպությանը, բանը, ուզում եմ ասեմ համաձայնի, ես ձրի եմ տալի։
0: Ես հասկանում եմ, բերեք սենց անենք, ես եթերից հետո կապ կհասի, հիմա մի վարկյան, հեսա ձեր հեռախոսա համարը ֆիքս եմ, ինձ մոտ,
2: հիմա ձեզ մոտ տասի ենաստկանում ինչ էր, էն էլ լավ խոսում է, հայել ասատ,
0: իտ որ մեզ բերում ներանում նիվայն ենք։ Նայք, ես ձեր հեռախոսը համարը ֆիքսեցի հիմա ինձ մոտ, եթերից հետո ես կապ կհաստատեմ ձեզ հետ, ու կհասկանանք արդեն ինչ ենք անում, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ միացաք մեզ։
2: Ոչ մի բան էլ չենք անելու, մենակ դուք համադրանվեք, այդ գրկելը ոչ թե ես տամ ուրիշ կազմակերպության, իսկ ձեր այս հաղորդաշարը որքա
0: հասկանում
2: եմ համար մեր գրականությունն է
0: ես հասկանում եմ
2: որքսությունն է ամեն ինչը մեր համար է այ դրա ուզում եմ ասեմ ես առանձնացնեմ ես հասկանում դրա համար եմ ես անգահարել դեմ
0: հա նայեք ես
2: բայց մզբու ես մի քիչ բաց եմ ազդում ձերություն ունեն բան վերջապես ես պարտած
0: լավ բերեք ես ամեն դեպքում ձեզ Ես ամեն դեպքում հեսա մի բան ասեմ, էլի ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, ես հիմա գովազդը միացնեմ, եթերից հետո անպայման կապ եմ հաստատում ձեզ հետ ու որոշում ենք գրքերի հարցը ինչ ենք անում, շատ շնորհակալ եմ, որ կարողացաք մեզ միանալ, անպայման ես ձեզ հետ կապ կհաստատեմ չկասկածեք, ճիշտ է ձեր անունը չասեցիք, իմ անունը գիտեք, բայց հիմա լսենք գովազդը և գովազդից հետո կվերադառնանք սիրելի ռադիո լսողներ
3: Գովազդ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը պատրաստված Երևան մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
5: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից։
6: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
7: Ինձ նման չեմ հավատում։
6: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
7: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
8: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Շարունակում ենք մեր երեկոյան քննարկումը ընթերցեմ մի հաղորդագրություն եւ իհարկե մենք զանգել ունենք ողջունում եմ մեր ռադիո լսողին ողջույններս
1: ողջույն Հայկ ջան ողջույն
0: ինչպես եք ով է մեզ միացել
1: Արտուրն է Հայկ ջան
0: օ Արտուր ջան Արտուր ջան բարի գալուստ
1: բարև վելի 1-0
0: Ա, չէ, արդեն ես կասեի 1-2-3-0
1: Ես այսօր ուշ եմ միացել, չեմ հասել, չեմ լսել անգողների անունները ճիշտ ասած
0: Այո, 3-3 Արտուր արդեն միացել եմ ես Այո
1: Արտելու ենք
0: Արտուր ջան, ձեր թույլտվությամբ արդեն բավականին ժամանակ է մեր ռադիո լսողը հաղորդագրություն է գրել, խնդրում եմ, մի հատ անդրադառնամ նաև նրա հաղորդագրությանը, մեզ գրել են Բարև Հայկ ջան, իդեալական օրը այն է, որ մի բան ես պլանավորում ու անցնում ա, մի բան էլ քո սպասածից լավ, իմ օրը նոր է սկսվել, հուսանք իդեալական կավարտի Հուսանք, որ մեր ռադիո լսողի մոտ իդեալական օր կլինի, միևնույն ժամանակ էլ գնում ենք արդեն վերջ, ահա, լսում եմ ձեզ, Արտուր ջան,
1: ինչ ես, Հայկ ջան,
0: շատ լավ, շատ ընտիր, դուք ինչպես եք,
1: լավ, ընտիր,
0: Արտուր ջան,
1: ինչպես միշտ լավ,
0: այ ապրեք դուք, իսկ այսօրվա ձեր օրը իդեալական է, թե ոչ,
1: Դե Հայկ ջան, երկու տարբերակ կա իդեալական օրվա, մի տարբերակ երբ որ առավոտ արթնանում ես ու գիտես որ վարկ չունես, պարտք չունես, ապարիք չունես, դա ամենաիդեալական օրն է, իսկ երկրորդ տարբերակն էլի նույն ձև, առավոտ արթնանում ես, գործը ունես, երեխեքդ լավ, ընտանիքդ ապահոված, դրանից իդեալական օր տղամարդու համար երևի թե արդեն ճոխություն կլինի ամենաիդեալական օրը էտ է
0: ահա նայեք տղամարդու համար որպես այդպիսին շատ հաճախ նաև այսօրվա մեր զրույցների մեջ մենք հասկացանք որ ընտանիքի գործոնը բերում է հենց այդ իդեալականությունը նրա կյանքի այ եթե ինչպես Արսենի պարագայում դիտարկեցինք առանձին մեկ օր միայնակ, կամ չգիտեմ, եթե միայնակ չեք ուզում, բայց ընտանիքի հետ չի, այ ինչպես դուք կկարոցեք ձեր իդեալական օրը, Արտուր ջան?
1: Հայկ ջան, ճիշտ ասած, ես տենց այնքան երկար ընտանիական փորձ ունեմ, որտեղ մենակ ես արդեն չեմ կարում ինձ պատկերացնեմ.
0: Ես չեմ հիշում ոնց էր կյանքը մինչև էս, հա?
1: Ահա, որովհետև շատ վաղ 7000 տարիքում եմ ամուսնացել, բայց որտենց մտածես նենց կարելի է կազմակերպել այդ իդեալական օրը, որ մի շապատ կարա տևի
0: Լավ, դե մի շապատը շատ երկար կարող է լինել, մի օրը մենք կազմենք, օրինակ չգիտեմ ինչ եք դուք սիրում անել Ինչ-որ, չգիտեմ, գնալ ինչ-որ մի տեղ, հանգստանալ, խորոված անել, չգիտեմ, խմել
1: Այդ ամենի իրար հետ Գնալ ինչ-որ մի տեղ, խորոված անել Բայց դե մենակ հետ էլ չի լնում, ախր դու ասում ես մենակ, բայց մենակ չի լնում
0: ատենց Լավ, դե ընկերների հետ եք
1: Ընկերների հետ ուրեմը խորոված անել, ուտել, խմել, քեֆանել, ուրախանալ, ուրախացնել
0: Երկել, թե չէ երկել
1: Չէ, երկել չէ, բայց պարել հա
0: Ո, ընտիր, ոյ, շատ լավ է, այ, շատ ընտիր, Արտուր ջան
1: Պարել, լիցքաթափվել, հաջորդ օրը նորից գործի
0: Հաջորդ օրը իրականություն, վերջ
1: Հա, նորից վերադառնում ենք մեր իրականություն
0: Շատ լավ Ախ, շատ ուրախ եմ, որ յուրաքանչյուր մեր ռադիո լսողի մոտ Նույնիսկ իդեալականի մասին խոսելուց այդ այդպես ժպիտով, դրական, օպտիմիստական տրամադրվածություն է առաջանում ու հենց այդ հատուկ էր յուրաքանչյուր մեր ունկնդրի, ով միացավ մեզ, Արտուր ջան
1: Հայկ ջան
0: Այսօր կարող է դեռևս ձեր այսօրվա օրը ինչ-որ մի բան փչացնել հենց այսօրվա
1: Ընդհանրապես իմ օրը ոչ մի բան չի կարա փչացնի Բոլոր ամեն ինչը իր հետաքրքրություններն ունի Չի կարա Տենց դեպք չի լինում, որ օրը համարես փչացած Ահա Ծած բարդ է այդ
0: Հասկացա, հասկացա ես ձեր մոտեցումը կյանքին։
1: Ես ինքս շատ պոզիտիվ եմ։ Ամեն ինչին պոզիտիվ եմ նայում, Հայկ ջան։
0: Ո՞նց ճիշտ է անում եք։ Շատ ճիշտ եք անում, Արթուր ջան։ Ես շնորհակալ եմ, որ կարողացաք միանալ մեզ, ժամանակ տրամադրեցիք մեզ, բացեցիք ձեր կյանքի էջերից մեկը, օրինակ ցույց տալով, որ այ իդեալականը իմ համար այսպես է լինում, իդեալականը ես պատկերացնում եմ այսպիսին։ Շատ շնորհակալ եմ, Արթուր ջան։
1: Բարի գիշեր, Հայկ ջան, բարի գիշեր,
0: լավ եղեք ձեզ, լավ օրվա շարունակություն եմ մաղթում։ Հաջողություն, ահա, ահա, շնորհակալ եմ շատ, Արթուր ջան, և մեր մյուս ռադիոլսողներին, ովքեր շարունակում են պահպանել ակտիվությունը և իհարկե զանգահարում են 091-76-1007 հեռախոսահամարով ու ուղիղ եթերում պատմում ենք, ներկայացնում ենք յուրաքանչյուրս մեր իդեալական օրը։ Այ պատկերացրեք, նայեք, հիմա ես փորձում եմ մի քիչ դեսուդենտ անել, որպեսի ինվերոսման նավակը ճոճեմ, որպեսի մի քիչ ավելի այլ երանգների կողմ էլ գնանք, բայց ես կարող եմ հուշում անել, օրինակ այն արական սերի ներկայացուցիչներին, ովքեր ասում են ընտանիք, ասում են այն ամենը, ինչ իրոք դարձնում է իրենց կյանքը իդեալական, բայց այ միայնակ որ ասպարեզ եմ տանում, այդ պահին կարող եք օրինակ հիշել, եթե ես ֆուտբոլ ասել եմ, դրա համար այդ կողմ եմ տանում, օրինակ եթե ասեին իդեալական օրը և դու մենակ ես, չգիտեմ, գնում ես մարզադաշտ, քո սիրելի թիմի խաղն ես դիտում, կամ չգիտեմ, քո սիրելի ֆուտբոլիստի հետ ես հանդիպում, կամ գնում ես նվերներ բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր մի գուցե մոռացել են քո մասին, բայց իրենք թանկ են քեզ, գնում ես նվերներ ու տանում ես սենց անոնիմ, առանց քո մասին որովից է նշույլ ցույց տալու, տալիս ես ու կարծում եմ, եթե այդ մարդիկ թանկ են քեզ համար, նույնպես տարբերակ է իդեալական օր ունենալու համար, որովհետև հաճախ կան չէ մարդիկ, որ ասում են, ես ավելի շատ սիրում եմ նվեր տալ, այլ ոչ թե ընդունել, այո, այդ մարդկանց համար կարծում եմ ավելի նրանք բաց են, որպեսի ուրիշների կյանքը ավելի գունեղ, ավելի լավը դարձնեն, իհարկե յուրաքանչյուր մարդկային տեսակել յուրովի լավն է, բայց սենց տարբեր կողմերից եմ ես ուզում մոտենանք իդեալականությանը և իդեալական օրվան, բնականաբար յուրաքանչյուրս ամեն օր գրում ենք մեր կյանքում մի էջ, եւս մի էջ, որը կարող է մի փոքր չհամապատասխանել այդ իդեալականի, այս չակերտավոր ասած ստանդարտներին, մի գուցե կարող է մենք ինչ-որ առումով, ինչ-որ մի բանից նեղված լինենք, չմտածենք, ասենք, ախր, ոնց կարող է այս օրը լինել իդեալական, բայց մշտապես շատ կարևոր է, որպեսզի մենք պահի, այդ ընկճված պահին, այդ մի քիչ վհատված պահերին մի պահ կարողանանք սենց կանգ առնել, այն որ ասում եմ պաուզա տանք, մի հատ խորը շունչ քաշենք ու գնահատենք այն, ինչ արդեն իսկ ունենք, այտենց այ ես ասացի չէ, որ ֆուտբոլը սերեմ, Զիդանին, ովքեր որ գիտեն, համոզված եմ կհիշեն, եթե ծանոթ չեն, հիմա կասեմ նրա պատմությունը, որ ասում եմ ես երազում էի խաղակոշիկների մասին, որոնք շատ թանկ էին, բայց ես դադարեցի այդ ամենի մասին երազել, ու նրան տալիս են խաղակոշիկներ, նա ոնց որ իր ուզածը չի ստանում, տխրում է, ասում է, բայց այդ ամեն ինչը կորավ են ժամանակ, երբ ես տեսա, որ երեխաներից մեկը չի կարողանում քայլել, ու այդ իրավիճակը բնականաբար կոնտրաստ է ստեղծում յուրաքանչյուրի կյանքում, այ մենք մշտապես պետք է գնահատենք այն, ինչ ունենք, միգուցե սենց մի քիչ խոհափիլիսոփայական կողմ եմ գնում, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուրի կյանքում իդեալական զգացողությունը մշտապես լինի, անկախ նրանից, թե ինչի հետ դա կապված, կարևորը, որ այդ զգացողությունը դուք ունենաք և ձեզ մոտիվացնի առաջ շարժվելու համար։ 091-76-1007 հեռախոսահամար, որը մեծ սիրով կընդունի բոլորիդ հեռախոսազանգերը, կարող եք զանգահարել, միանալ մեզ, ես առաջարկում եմ Ես առաջարկում եմ հիմա լսենք մի փոքր երաժշտություն, որը նույնպես դրական լիցքեր համոզված եմ կփոխանցի յուրաքանչյուրիս, ու դրանից հետո հենց դուք զանգահարեք, արդեն կհայտնվենք ուղիղ եթերում, և ես կասեմ բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Իսկ մենք այսօր խոսում ենք դեռևս և կխոսենք, հենց որ դուք զանգահարեք, իդեալական օրվա մասին։ Ունեցել ես իդեալական օր, և ինչպիսին է քո իդեալական օրը։ 091-76-10-07 շատ հարազատ, շատ սիրելի և ընտրագույն հեռախոսահամար, որը ամեն օր ուղեկցում է ձեզ։ Այ, հենց այս երգն էլ առաջարկում եմ լսենք հենց հիմա։

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, մենք բնականաբար այսօր կարող ենք փաստել, որ եվս մի երեկոյան եթեր կայացավ, եվս մի երեկոյան հանդիպում ռադիոլսողների միջև կայացավ. Շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիցդ, շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ, որ դուք մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ մշտապես զգում եք ձեր ջերմությունը, ձեր էներգիան, ձեր տրամադրվածությունը, ձեր մտքերը, կիսում եք, անկաշկանդ հայտնում եք, ձեր յուրաքանչյուր դրական քայլը դառնում է հպարտանալու առիթ. Այսօր խոսում ենք նաև ինչ որ մի տեղ անդրադարձանք, օրինակ Կարենի գործոնին, բայց համոզված եմ մեր շարքերում շատ ու շատ մարդիկ կան, ովքեր հենց այս քայլերի ընդունակ են և մշտապես իրենց կյանքում ահա այդպիսի քայլեր իրականացնում են. Շնորհակալ եմ բոլորիդ և իհարկե դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, յուրաքանչյուր երեկո մենք ունենում ենք երեկոյան քննարկումներ, այսօր մենք խոսում ենք ունենում եք արդյոք իդեալական օրեր և ինչ տեսք ունի ձեր իդեալական օրը։ Այսօրվա մեր եթերի համար ես շատ ուրախ եմ և իհարկե գնում ենք առաջ, բոլորիս լավ ընթացք։

0: Kövast.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley tonava charn Ashley Homestorum. Maisi 15-17, minchev 75% zech kahuiki ev interier aksesuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-in u 16-in Artsakhi masnachogh nashkhatelu e minchev 22:00. Shtapek Ashley Homestore, Artsakhi 23 Kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 Hark.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հարգելիներս, գնում ենք առաջ, գնում ենք այսօրվա օրվա էջը թերթելուն, բայց այսօրվա նվաճումները կարծում եմ պետք է մշտապես պահենք մեր հոգում, մեր սրտում, մեր մտքում և իհարկե դրանք արժևորենք, գնահատենք և իհարկե համեմենք նորանոր հաջողություններով։ Ես էլ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դեռևս շարունակելու են իրենց աշխատանքը, ովքեր գիշերվա ընթացքում են աշխատելու, շնորհակալ ենք ձեզ, որ դուք կաք, որ դուք աշխատում եք այդ ոչ այդքան ստանդարտ պայմաններում։ Այո, ձեզ համար միգուցե մի քիչ ավելի բարդ է, բայց կեցեք դուք եւ իհարկե շնորհակալություն, որ մեր կյանքը ավելի ապահով, ավելի կոմֆորտ դարձնում եք եւ իհարկե կարողանում ենք սենց հանգիստ գնալ մեր գործերով, մեր առօրյան վայելելու։ Իհարկե, միևնույն ժամանակ էլ երթևեկության հատվածում ես նկատում եմ, որ չունենք ոչ մի խցանումներ, չունենք որևիցե լուրջ ծանրաբեռնվածություն և ուզում եմ նաև հիշեցնել եղանակային կանխատեսումները, որպեսզի վաղը իմանաք, թե ինչ է մեզ սպասվելու։ Ահա, բերել եմ ձեզ համար տեղեկությունները հանրապետության տարածքում։ Մայիսի 13-ից 17-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 12-ից 13-ին աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, հասա ֆիքսում ենք, որ մի գուցե վերջին օրերի համեմատ մի քիչ ավելի սառն է լինելու, բայց ոչինչ, ամեն ինչ շատ արագ համոզված եմ, էլ ավելի կտաքանա, կկարգավորվի եղանակային առումով մայրաքաղաք Երևանում էլ մայիսի 13-ից 17-ին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում 16-ից 19 մետր վարկյան արագությամբ։ Այսօր գիշեր մայրաքաղաքում սպասվում է պլուս 12-ից պլուս 14, իսկ ահա վաղը պլուս 19-ից պլուս 21 աստիճան, ինչը շատ ընտիր է։ Գուցե իդեալական օրեր միշտ չէ, որ լինում են կատարյալ, բայց դրանք հաճախ հիշվում են իրենց անկեղծությամբ, ջերմությամբ ու այն զգացողությամբ, որ թեկուզ մի պահ ամեն ինչ իր տեղում էր։ Մաղթում եմ, որ ձեր օրերում շատ լինեն հենց այդպիսի պահերը, փոքր, բայց իրական երջանկությամբ լցված։ Ես մաղթում եմ խաղաղ երեկո, խաղաղ գիշեր և իհարկե թող, որ ձեր կյանքում մշտապես շողա արևը։ Լավ եղեք, սիրում ենք ձեզ և իհարկե, ինչպես իմ շատ սիրելի գործընկերուհին է ասում, կրկում ենք և կհանդիպենք արդեն վաղը։

0: vestuvas.
1: Maisytas nahingintas tvesin jeftas nayotin. Karen Demirchenian van Marza Hamergain Hamalirum. Amenamets Shinararakan Expo-n arten 18-rd ankam ir dernerz nabasum shinararutyamb verenorokhvamb yev harakits volorterov hetakrkrvats anzants u masnagetnerin. Volorti lavaguyn nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum. Construction Expo 2026. Karutsish Amur Himkh. Gazmakerpich Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն.
2: Ուշադրություն. Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: ով ես։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson եւ իհարկե Արարատ հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ եւ ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։

0: Գեղեցնել։ Գովաստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան Վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն ընկերություն։

0: Govast.
1: Maisi tas nahingin tas vesin yev tas nayotin. Karen Demirchenian van Marza Hamergain Hamalirum. Amenamets Shinararakan Expo-n arten 18-rd ankam ir dernerz nabasum shinararutyamb verenorokmamb yev harakits volorterov hetakarkrvats anzants u masnagetserin. Volorti lavaguyn nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum. Construction Expo 2026. Karutsish Amur Himk. Kazmakerpich Promexpo. Tsutsahandesi hovanavor Stone Ընկերություն
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson եւ իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ եւ ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Govast, Radio Avrora-ի եթերում, 25 10 07.

0: one type. Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: պատրաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։

0: գովաստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
2: I'm from the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust.